i eksil i Brasil. Gjør det, det finnes gynekologer som visst nok under tvil.

Derfor elsker svampen på havets bunn, gjør det Østersand i Østersund.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. En mann i 60-årene ble i kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, det opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet til saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, opplyser politiet. Flere banker varsler at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
1: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi at bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
2: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
1: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter var Knut Are Tornås. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i går skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere i dag, men fikk slippe. Det for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
3: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: Det brant i natt i flere biler på en inntauingstomt langs Østre Akervei i Oslo, ifølge politiet. Beboere i området som kjenner røyklukt blir bedt om å lukke vinduer. Og politiet rykket også i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe like over klokka 1 i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kunne høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
4: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Minst 2 personer ble såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol i New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot i over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det ingen reelle samtaler. Ved fronten det ikke mye håp å spore.
0: Reporter Øyvind Nyborg. En mann i 60-årene ble lørdag kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Gatene i Thailands hovedstad Bangkok står under vann etter mange dager med kraftig regn.
2: Veiene i Bangkok kjent for å være overbelastet. Men nå det kraftig regnvær som skaper store trafikkproblemer. De 3 siste dagene har det regnet nesten uten stans i den thailandske hovedstaden. Ekstremværet har fått myndighetene til å erklære alle Bangkoks 50 bydeler som unntakssoner. Myndighetene sendte i dag ut nødvarsel om at vannnivået var kommet til et kritisk nivå, men flere innbyggere reagerer på at de ikke fikk beskjed tidligere. I dag sier guvernøren i Bangkok at oversvømmelsene har stabilisert seg. Selv om det kraftige regnet har avtatt, kommer det til å ta flere dager før veiene i Bangkoks gater synlige igjen.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Det mekles i natt på overtid hos riksmekleren mellom fagforeningene Parat og Delta og arbeidsgiverforeningen NHO Genio. Meklingen gjelder blant annet ansatte i private barnevernsvirksomheter, rusomsorg og private tannhelseklinikker. Uenigheten handler om lønn og også forskuttering av penger ved sykdom og permisjon. Hvis det blir streik, vil Parat i første omgang ta ut 85 tannhelsesekretærer ved 13 kolosseumklinikker. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK PN+.

ikke tenkt den særlig på hva presten skulle si når han helga seg på damene og dansa tett og hatt i stedet for å legge seg på rommet sitt så smått.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Russland har de siste tre månedene angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen. Det viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP, basert på tall fra konfliktovervåkeren Akled. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden, melder NTB. Rundt 800 ukrainere fra områder Utlendingsdirektoratet anser som trygge har fått avslag på asyl i Norge, skriver Nettavisen. I 2024 strammet regjeringen inn ordningen om kollektiv beskyttelse for ukrainere fra områder UDI anså som trygge. I dag omfatter dette 14 distrikter, og ukrainere derfra må søke asyl på individuelt grunnlag. 39 politiske fanger ble løslatt i Venezuela i løpet av helgen, det opplyser menneskerettsgruppen GEP. Løslatelsene skjer etter nye samtaler mellom overgangsregjeringen og opposisjonen i landet. Samtalene har støtte fra USA etter at amerikanske styrker fjernet president Nicolas Maduro fra makten i januar. Ifølge organisasjonen Foro Penal satte 344 politiske fanger i Venezuelas fengsler før de siste løslatelsene, melder NTB. En kraftig storm herjer det nordøstlige USA. Blant byene som er rammet av været er New York, New Jersey og Boston, skriver BBC. Rundt 60 000 husstander er uten strøm i natt. Gater og hus skal ha blitt oversvømt. Rundt flere tusen flyvninger er utsatt eller innstilt på grunn av uværet. Ståle Solbakken skjermet lørdag sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City i fredag skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere på lørdag, men fikk slippe. Det er for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål søndag, sier Solbakken.
1: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste, eller siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: På Sicilia er flyplassen i Catania midlertidig stengt som følge av et utbrudd fra vulkanen Etna. Inn- og utgående flygninger er utsatt til klokken 12 på søndag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P1+.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Søndag den 27. september 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen, Færder 4 og Svender hadde alle sørvest, frisk bris og 14 grader. Jomfruland, sørvest, lett bris, 12 grader. Lyngør og Torungen, svak vind, 12 grader. Oksøy, sørvest, lett bris, 15 grader. Lindesnes, sørvest, frisk bris, 15 grader. Lista, Eigerøya, Obrestad, Ekofisk og Kvitsøy hadde alle sør, lavere bris, 14 grader. Utsira, sør, frisk bris, 14 grader. Slåtterøy, sør, lavere bris, 14 grader. Feie, sør, frisk bris, 14 grader. Ytterøyene, sør, liten kuling, 13 grader. Kråkenes, sør, stiv kuling, 13 grader. Gullfaksse, sør, liten kuling, 12 grader. Svinøy, sør, liten kuling, 14 grader. Ona, sør, lett bris, 13 grader. Veiholmen og Sula, sør, lett bris, 11 grader. Halten og Heidrun, sør, frisk bris, 11 grader. Buholmråsa og Rørvik, sør, lett bris, 11 grader. Nordøyan, sørvest, frisk bris, 11 grader. Sklinna, sørvest, liten kuling, 11 grader. Vega, solvær og røst hadde alle sørvest, lett bris, 11 grader. Helligvær, sørvest, frisk bris, 11 grader. Skrova, rotvær og bø i Vesterålen, sørvest, liten kuling, 11 grader. Andøya, sør, lavere bris, 9 grader. Hekkingen, sørøst, frisk bris, 10 grader. Måsvik, sør, lett bris, 10 grader. Torsvåg, sørøst, frisk bris, 10 grader. Rognsundet, sørøst, lavere bris, 8 grader. Fruholmen fyr, vest, frisk bris, 10 grader. Slettnes fyr og Berlevåg, sørvest, lett bris, 8 grader. Makkør og Vardø, svak vind, 9 grader. Kristiansand-Kjevik, svak vind, 9 grader. Oslo-Blindern, svak vind, 6 grader. Bergen-Florida, sør, lett bris, 13 grader. Trondheim-Værnes, sørøst, lett bris, 5 grader. Og i Tromsø, på værvarslingen var det sør, lett bris, 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Skiftende bris. Fra ettermiddag sørlig bris. Frisk bris på kysten. Lokal morgentåke enkelte steder, eller stort sett oppholdsvær og en del sol, men kan hende enkelte lokale regnbyger i Østfold frem til i kveld. Agder. Sørlig bris. I ettermiddag økende til østlig, frisk bris på kysten, periodevis liten kuling vest for Oksøy, stiv kuling vest for Lindesnes. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men kan hende spredte regnbyger første del av dagen. Sent i kveld, litt regn lengst vest. Fjellet i Sør-Norge. Sørvest frisk bris, i ettermiddag økende til sørøst stiv kuling, utsatte steder, mest vind i vestlige fjelltrakter. Skyet eller det ved skyet, stort sett oppholdsvær, til dels pent vær i nordlige områder. Sent i kveld, litt regn lengst vest. Rogaland. Sørlig liten kuling, utsatte steder. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. I ettermiddag økning til sørøst stiv kuling, oppholdsvær. I kveld sørøst sterk kuling, utsatte steder, til skyene og etter hvert regn. Hordaland. Sørlig, liten og til stiv kuling utsatte steder. I kveld regnes og røst. Skyet eller det ved skyet, stort sett oppholdsvær. Sent i kveld regn. Sogn og Fjordane. Sørlig, stiv og til del sterk kuling utsatte steder. Skyet eller det ved skyet, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørlig bris. Periodevis frisk bris utsatte steder, i ettermiddag økning til sørøst stiv kuling utsatte steder. Oppholdsvær, perioder med sol. Trøndelag. Sørøst frisk bris utsatte steder, i kveld liten kuling. Oppholdsvær, perioder med sol. Nordland. Sørøst og vest bris. Periodevis liten kuling på kysten og utsatte steder. I ettermiddag økning til sørøst stiv kuling i Lofoten og Vesterålen. Minkene til sørøst frisk bris sør for Vestfjorden. Skyet
og enkelte regnbyger fra i formiddag, oppholdsvær og lettere skydekke sør for Vestfjorden, i kveld også oppholdsvær nord for Vestfjorden. Troms. Sørlig bris, liten kuling utsatte steder, sørvest til dels stiv kuling i morgentimene. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger fra i formiddag stort sett oppholdsvær øst for Lyngen, i kveld også i vest. Finnmark. Vestlig eller sørvestlig bris, frisk bris på kysten i vest. I formiddag og tidlig i ettermiddag periodevis liten kuling. I kveld sørlig liten kuling utsatte steder først i vest. Oppholdsvær til dels pent vær, lokal morgentåke på vidda. Spitsbergen. Skiftende bris. Nordøst frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet. Spredt regn eller sludd, vesentlig i øst. Fra ettermiddag østlig bris, økende til liten kuling utsatte steder. Regn fra sør, lite eller ingen nedbør nord for Isfjorden. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørøst frisk bris, periodevis stiv kuling, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Sørlig bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker. Sørøst liten kuling, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Fladen. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling, avskiftende retning, periodevis sørlig sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Sørlig frisk bris, økende til sørøst stiv kuling, periodevis sørøst sterk kuling. Moderat eller røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Utsira nord. Sørlig stiv kuling, periodevis sørøst sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Viking. Sørlig stiv kuling, økende til sterk kuling, periodevis liten storm. Røff eller veldig røff sjø. Oppholdsvær god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Austampen. Sørlig sterk kuling, periodevis sørøst liten storm, veldig røff sjø, oppholdsvær og god sikt etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig sterk kuling, minkende til stiv kuling, veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Frøyabanken. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling, røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken. Sørlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Området fra Storegga Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørlig stiv kuling, periodevis sterk kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnebanken. Sørøst frisk bris, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænebanken. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesteråsbanken og banken utenfor Troms. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Sørvest liten kuling, økende til stiv kuling. Periodevis sterk kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Hjemsøbanken. Sørvest liten kuling, periodevis sørlig stiv kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken og Nordbanken. Sørvest frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Og Kildinbanken. Skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter at meklingen mellom NHO Geno meklingen med NHO Geno i natt endte med brudd hos Riksmekleren. Streiken omfatter i første omgang 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen pågår fortsatt mellom Parat og NHO Geno. Minst 2 personer ble såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina lørdag, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykkrøyk steg opp over byen. Russland har den siste tiden trappet opp angrepene mot ukrainske byer med droner og missiler. Og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov hevdet lørdag kveld på FNs talerstol i New York at Russland kommer til å vinne krigen mot Ukraina, til tross for at Ukraina har stått imot i over 4,5 år. Lavrov påstod også at europeiske land stikker kjepper i hjulene for en fredsavtale med Ukraina, etter at Russland altså startet full invasjonskrig i 2022 og siden bare har fortsatt å angripe.
1: En fredelig vei ut av konflikten er ikke i sikte. De siste månedene har kampene tatt seg kraftig opp. Bare i dag er 16 drept på begge sider. Krigspartene møtes ikke på toppnivå, og det er ingen reelle samtaler. Ved fronten er det ikke mye håp å spore.
0: Så er reporter Øyvind Nyborg. Flere banker varslet at boligrenten blir satt opp. Først ute var Sparebank 1 Sør-Norge, og nå melder også Nordea at boliglånet blir dyrere hos dem. Forbrukerrådet frykter at høyere renter kan føre til flere tvangssalg av boliger. Det sier fagsjef for forbrukerøkonomi i Forbrukerrådet, Guro Sollien Eriksrud.
2: Vi har dessverre sett en økning i antall tvangssalg, og vi er redd for at det vil fortsette nå. Så de det gjelder bør kontakte hjelpeapparatet og ha en god dialog med banken. Og så håper vi jo bankene er fleksible og prøver å unngå verst tenkelige utfall.
3: Men selv om bankene varsler økte renter, minner Forbrukerrådet om at vi som kunder ikke nødvendigvis trenger å godta økte renter.
2: Selv om vi får et varsel om at nå går renta opp, så er det ikke sånn at vi automatisk trenger å akseptere den renta vi blir varslet om. Så det vi da burde gjøre er å gå inn på finansportalen og sammenligne våre egne lånebetingelser med andre bankers betingelser.
0: Reporter her var Knut Are Tornås. 5-6 inntauede biler fikk store skader i en brann på Redcos inntauingstomt på Risløkka i Oslo i natt. Brannmannskapene fikk fort kontroll på brannen. Politiet antar at brannen i de inntauede bilene er påsatt, skriver NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Dette er NRK P1 Plus. Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot ruten, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Rettens avgjørelse i natt gjør at den omstridte marsjen likevel kan gjennomføres. Marsjen skal gå klokken 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Genoa hos Riksmekleren i natt. Streiken omfatter i første omgang 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen, opplyser Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Meklingen mellom Parat og NHO Geno er satt på pause til 28. oktober. Det blir dermed ingen streik for medlemmene i Parat. En mann i 60-årene ble lørdag kveld knivstukket i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen er fraktet til Kongsvinger sykehus. Skadene oppfattes ikke som livstruende, opplyser politiet. En mann i 50-årene er pågrepet i saken og satt i arresten. De involverte skal ha en relasjon til hverandre, ifølge politiet. Ståle Solbakken skjermet i går sin største stjerne etter at arbeidsgiveren Manchester City skal ha blitt dømt for omfattende fotballjuks. Erling Braut Haaland skulle egentlig ha møtt norsk og internasjonal presse tidligere lørdag, men fikk slippe. Det er for at City-stjernen kun skal få konsentrere seg om kampen mot Portugal på Ullevål i dag, sier Solbakken.
1: Det er selvfølgelig at vi vil konsentrere oss og gi han størst mulig forutsetninger for å konsentrere seg om kampen. Og dere vet alle hva temaet har vært de siste døgnene, og det er ingenting med Nations League og det vi skal gjøre. Og derfor så synes jeg det er betimelig at han konsentrerer seg om det han skal, og det er å score mål for Norge. Og det tror jeg vi alle er enige om at det er det viktigste.
0: Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo, hvor kirkeklokkene begynte å ringe litt over ett-tiden i natt. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Og ansatte ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører på NRK PN+.
3: God søndag og velkommen til PN+. Vi har stadig program på lager fra den populære serien Til Odin Aukland på 1990-tallet. Her er Lirekassen.

Dager og uker flyr så fort av sted, og det er nok gjerne slik at jo eldre man blir, jo fortere syns tida går. Det er blitt ei uke siden sist vi sveivde Liakassen. Vel møtt igjen til alle dere som har satt av litt tid for å lytte på melodiene denne gangen. Når det gjelder den første melodien og teksten i dag, er den opptatt av det som vi vel folk flest tenker aller mest på, nemlig de nære ting. Arne Påske Aasen skrev teksten, og Kurt Fosseid og Bø skrev melodien. I dag har dette blitt en kjær allsang, og til alle dere som lytter på nå, det er bare å sette i gang og nynne med når vi setter plata i gang. Det er Øyvind Kolstad, Graveåsen i Heistad, som har fått sitt brev med dette melodien skulle trukket ut. Og vi sender også her en hilsen til Emil Karlsen i Meråker, som fyller 70 år på tirsdag, og denne hilsenen kommer fra Tordis. Denne plata som er foreslått der, den kommer altså ikke her, men vi skulle tro at de nære ting passer meget bra.

Vi skal med det neste melodiønske til Indre Arna og til Einar Songstad, som gjerne hører den gamle kjenningen fra så mange en ønskekonsert, Jeg har bodd ved en landsveg. Det var i 1942 at denne visa ble sunget inn av Edvard Persson, han som jo gledet så mange gjennom sin sang og sine mange hyggelige filmer. Denne visa er hentet fra filmen Kalle på Spongen.

og sette menn i forkomma og bo. Hva som endrar forbi, et skal evig forbli, det kjærlighetens livsmelodi.

Det var nok for mange av våre lyttere en riktig god gammel kjenning. Jeg har bodd ved Landsvik med Edvard Persson. Det er Erna Jakobsen i Oslo som får den neste melodien i dagens utgave av Lierkassen. Og jeg vet at i den store bunken med brev så finnes akkurat dette samme melodienske kun for deg. Den norske versjonen av den så kjente Chat André, en melodi som Tino Rossi kom med i 1939. Den norske versjonen som er ønsket er med Reidar Andresen.

Og dette var jo temmelig eksklusiv, for dette var en melodi kun for deg, til alle dere som lytter. Reidar Andresen var det som sang her. Nå skal vi innom Leksvik i drøye 3 minutter, for Alfhilde Branderstø, som bor der, har fått sitt brev med sitt melodiønske trukket ut. Forresten, hun har flere melodier som hun gjerne vil ha hørt spilt, men vi må jo velge en av dem, og da tar vi en som der en stund siden vi har spilt, den som heter Två små fåglar på en gren. Det var en stor slager der fra 1936. Her er en innspilling med Harry Brandelius. Og da passer det bare til med en hilsen til en mann som heter Olav. En mann som hjelper alle som trenger det, står der i brevet. Han er aldri redd for å gi en håndsrekning. Denne hilsen kommer fra Marit Engeland i Elverum. Og det står også i brevet at den Olav som får hilsen, og som vi håper han hører på nå, han er en stor beundrer av nettopp Harry Brandelius.

0: Det var en av slagene fra 30-året, det er to små forlag på en gren. Mange av de eldre blant dere lytter husker sikkert den gamle sveivegrammofonen som man hadde så mye glede av. Den som vi alltid måtte passe på å trekke opp samt skifte stift etter hver plate for at ikke de skulle bli helt uslitt. Det finnes nok i dag mange av disse gamle sveivegrammofonene som står på et loft og støver ned mens kassetter og CD'er går gjennom de moderne apparater. En av våre lytter i Trondheim mener at det finnes ei vise som handler om sveivegrammofonen, og det stemmer nok det. Ivar Simastuen har skrevet og synger selv om nettopp den gamle sveivegrammofonen.
1: Onkel i byen kom på besøk en gang. Han hadde en liten koffert med. Han sa, jeg har fått meg en ny grammofon. Nå skal jeg sveive

Det var sikkert mange lytter som kjente seg igjen akkurat her i det som Ivar Simastuen sang om. Og mange av de platene som vi spiller i Lierkassen, de er jo nettopp fra Svingrammefonens store tidsalder. Ikke den platen som kommer nå, den er jo litt yngre, for turen er kommet til den melodien som Helge Olsen i Nannestad skriver om, nemlig Midnattstango, en tysk tango som kom på 50-tallet. Vår lytter i Nannestad vil ha denne tangoen sunget av Lasse Løndal, og det skal du få. Her tar vi forresten også med en hilsen til Ingeborg Hansen, Kutt og Vein i Egersund, som ønsker å høre en tysk tango.

og etter midnattstangoen med Lasse Lundahl kommer ei meget gammel vise, tydeligvis skrevet langt borte fra Norge, kanskje over i Amerika. For det var nok slik for mange som vandret ut at de stadig følte sterk hjemlengsel og lurte på hvordan det egentlig stod til hjemme i gamle landet. En eller annen skrev ei vise som heter «Kan du glemme gamle Norge?», og det er den som Rita Engebretsen og Helge Borglund skal synge nå, i første rekke for Erik Gustafsen i Bergen, som har fått sitt brev trukket ut i dag.

Gammelvisen ditt i en litt modernisert form, kan man vel si. Kan du glemme Gamle Norge med Rita Engebretsen og Helge Borglund. Vi skal med den neste melodien dra langt bort fra hjemlige trakter. Vi skal til Stillehav og til ekte Hawaii-stemning, slik som svensken Yngve Stohr tolket det. Han komponerte gjennom mange år en nærmest uendelig rekke med melodier som hadde med nettopp Hawaii-stemninger å gjøre. Den melodien som følger nå heter Sunnanvind. Den er ønsket av Lyttre Tønsberg, som skriver at han for mange år siden, som sjømann var det, kom innom Hawaii og fikk oppleve i hvert fall noe av den stemningen som vi hører på nå.

Sånn er vi med Yngve Stårs orkester. Så gjelder det konkurransen vår som går sin gang fra uke til uke. Forrige gang skulle våre lytter finne frem til sangen Synken i din ungdomsvår. Dette ut fra at vi oppga ordene når høsten kommer. Og det er helt riktig som en del av lytterne skriver at de samme ordene forekommer også i slagerne i en liten gyllen ring. Men det var litt lureri her, fordi at vi sa at vi skulle til den gamle sangboka for folkeskolen for å finne løsningen. Og den liten gyllen ring, den har ikke fått plass der, i hvert fall ikke enda. Så den riktige løsningen vi trakk ut fra var Synken i din ungdomsvår. Og det har strømmet som vanlig inn med mange, mange riktige løsninger. Og så til en ny oppgave, også denne gang med utgangspunkt i den gamle sangboka som så mange har tatt vare på. Fra første verset i en meget kjent sang henter vi fram ordet fossevellet. Fossevellet. Altså fra en meget kjent sang, første vers, henter vi fram ordet fossevellet. Hva heter så den sangen? Nå til neste melodi som går til Goggi Bakke i Oslo, som jeg håper sitter og hører på sendingen akkurat nå. Ut fra det som vi har opplyst om den melodien du søker etter, så er det en gammel dansk en skrevet av Kai Normann Andersen. Glemmer du, det er titlen, og vi skal her høre på Liva Wiel, som i sin tid var en meget populær dansk grammofonsangerinne.

En melodi fra omkring 1938 måtte dette være, Liv og hvil med Glemmer du. Nå skal vi til Bakkafall, til flikkene som hørte hjemme der, og til Gustav Torrestad som synger om henne. Vi har trukket ut to brev med dette ønsket. De kommer fra Ivar Klevmo, Tamburveien i Halden, og fra Per Johan Brandbergsli i Hemnesberget.

Det var den gamle visa om flikka von Bakkafall her med Gustav Torrestad. Vi skal til Strømmen med neste melodiønske, til Ingeborg Ørslien som bor i General Låkesvei på stedet. Hennes ønske er å høre denne lystige melodien Music, Music, Music, en av de som man hørte ofte i 50-årene, men som nå faktisk er blitt populær igjen. Her kommer den i norsk versjon med Einar Rose og Jubelgutta.

Det var en av Rose og Jubelgutta det. Og så en beskjed til alle dere som skriver brev til Lierkransen, enten dere sender forslag til melodier, eller dere svarer på oppgavene. Det er en veldig fordel for meg om dere oppgir telefonnummer, hvis dere har telefon. For det er ofte slik at i forbindelse med ønsker om melodier, så er det nødvendig med en liten samtale for å klare opp hvilken melodi det egentlig dreier seg om. Det var nå den beskjeden, og så blir det gammeldans med de fire som kaller seg for Toradar-jentene. Dette er en norsk-svensk kvartett. De fire Toradar-jentene er Hanne Kari Bakke, Adele Augustsson, Marianne Stensgaard og Kristina Lundqvist. Og melodien som vi hører, den heter også Toradar-jentene, skrevet av Knut Ivar Bø.

Denne neste melodien heter «Vi vil bygge en verden», skrevet i en tid da man var mest opptatt av å rive ned og ødelegge, kort sagt under den andre verdenskrigen. Det er Solaug Brandal, Steinsvik på Sunnmøre, som har ønsket å høre denne spilt. Plata som kommer nå er nok med året blitt slitt, men det skulle gå an å høre den teksten som Laura Johansen synger om.

bercé mon cœur pour la vie. Charles Trenet, La Mer. Og så skal jeg bare minne om konkurransen vår denne uka. Vi hadde som stikker der Fossevellet, Fossevellet, som forekommer i første vers på en meget kjent sang, som du finner i den vanlige sangboka. Det var det, og så aller sist i denne utgaven av Lierkassen skal vi høre på gammeldansorkesteret Johans, som spiller Svigerspolka av Torstein Hope. Og med den takker vi for å følge denne gangen, og sier selvsagt på gjenhør.

0: morgen for NRK Nyheter. Klokka 8. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown. Det var melder nyhetsbyrået Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der, noe lokale katolske beboere har protestert kraftig mot. Marsjen starter etter planen klokka 9 i dag norsk tid. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. En mann i 60-årene ble i går kveld stukket med kniv i en bolig i Sør-Odal i Innlandet. Mannen ble sendt til sykehus, men han er ikke livstruende skadd ifølge politiet. En mann i 50-årene er pågrepet og satt i arresten. De to kjenner hverandre, opplyser politiet. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik, ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen i Venezuela har ført til at 39 politiske fanger er satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler i Venezuela det siste døgnet. Det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte er det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk i samarbeid med USA i 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme i 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro i januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger i februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det i midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
0: Så er reporter Tonje Grimstad. Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene. Det hele skyldtes trolig en teknisk feil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører på NRK PN Plus.
3: Det er søndag, og sangtimen i dag er et gjenhør fra september 2009. Programleder er Nils Abrahamsen.

Dermed er det en glede å ønske velmøtt til denne sangetimen, og spesielt til dere som er nye i klassen. Det var Orfei kvinner og menn som sang «Kom du ljuva hjertevenn». Barna våre har alltid hatt et fast innslag i sangtimen, og det har helst vært tradisjonelle og gamle barnesanger som har vært sunget av generasjoner av nordmenn. I dag har jeg plukket frem Hedda Haugskott fra Levanger som en representant for alle nyinnspillinger gjort av barneartister. Det er ikke alltid så lett å finne på rim som skal inn i en melodi, og det er mange fallgruber å passe på. Uansett, her er Hedda med en reggae-melodi skrevet av hennes far, Frank.

Det er du ble sunget av Hedda Haugskott fra Levanger. Så er det tid for litt mannskorsang for å bøte på mangelen hos oss. Det er tre sanger av Sveriges nasjonalskall, Carl Michael Bellman. Offei Drenger synger Aldri en iris og en måltidssang, men jeg begynner med Lervik mannskor og Er jeg født, så vil jeg leve.

0: Aldri en iris av Bellman ble sunget av Offøy Drenger. Kanskje er ikke spranget så langt til en av våre fineste visekunstnere, trønderen Alf Skiflo. Han var mannen bak det berømte revyteatret Hjorten i Trondheim, og var en kar som boblet over av ideer og oppfinnsomhet. Han skrev både politiske treffende viser, men jeg har plukket ut et par som i stor grad kom til å prege Hjortens produkter. Det er Kåre Jessen og Magnhild Hagen Gaundal som synger, og ved klaveret sitter Andreas Lundan.
1: Da jeg bøksla øst i trua og fikk ku og sau og geit, fjøs og hus og heim og 15

meg ned på lite grann. Og så ser jeg, nå er trøaplassen ferdig, så omtrent. Det som mangler er ei kjæring med forstand. Det blir mye å styre og stel med, både sau og geit og ku. Det blir larvig å være alene, sier jeg.

0: slettes ikke sønn Hans Knut.
1: Sånn kan det gå. Kåre Gjessen, Magnhild Hagen Gaundal og Andreas Lundan med da Lars ville gifte seg av Alf Skiflo. Latter og alvor går hånd i hånd i sangtimen, og jeg vil ikke overraskes om de fleste av dere har sunget denne salmen ved skoledagens slutt.

0: Så tar da mine hender med oversettelse av Peter Våge og melodi av Friedrich Silcher ble sunget av Randi Filtvedt Johansen og Solveig Friis Larsen. Forlat oss vår skyld, heter det i Fader vår. Og gjesten min, Kari Lønning Åre fra Stord, har sett nærmere på dette temaet i forhold til sanger om emnet. Så ta vel imot Kari Lønning Åre.
1: Ja, som du hørte, har jeg ikke bestemt tema selv. Men tekstene er mitt valg, og jeg vil begynne med folkevisa «Jeg gjette tulla». Helt fra jeg var liten når jeg følte at det ligger stor sorg over denne sangen. Noe er ødelagt i livet til han som forteller historien om tulla. Hvis jeg ikke hadde gjett tulla bort i den lio, så hadde ikke det forferdelige skjedd. Da hadde ikke skrubben tekene, og jeg ville vært en lykkelig mann. Skuldkjenslo har leie over dagene hans. Han kan aldri mer komme til Fagerli, forteller han. Dette stadnavnet er blitt en metafor for veier han ikke kan vandre, løgnerom han ikke må innom. Det er noe allmennmenneskelig over et val som får fatale konsekvenser. Hvem har ikke engang valgt feil, angret sårt og opplevd at det vanskeligste av alt er å tilgi seg selv?

Skaff meg en synder å tilgi, synger Alf Prøysen, en som større enn meg. Her møter meg prostituert jenta som har vært jaget fra skanse til skanse i livet. Alt begynte så godt, men da at hun ikke kunne tilgi et kjærleikssvik, snudde utviklingen hennes. Nedturen begynte med det uforløste ine, trongen til å tilgi, men ikke makta det. Slik er hun selv blitt offer for de uforsonlige kjenslene som var meint for en annen. Nå har hun bare ei bøn att.

Mor var en stor beundrer av Johan Falkberget. I 1950-året var foreldre mine på tur til Røros, og en føremiddag stod de og så på den praktfulle kirken. Da kom Bergstad-dikteren gående over den åpne plassen. Da å få se forfatteren og sette høyest av alle i levende livet var en stor oppleving for mor. Pappa påstod senere at hun gikk i ring rundt han, men akkurat dette nekta hun på selv. I romanen Bør Børson møter vi humoristen Falkberget. Den strålende harselasen hans over jobbetiden er mer aktuell enn noen gang. Bør Børson, Olderdalen sin store son, er mannen som skriver et personlig brev til O.C. Bentzen og ber om forladelse for at han ikke kan betale han. Det var mor som lærte oss denne sangen. Hun hadde sans for det spesielle og morosamme. For meg vil alltid Rolf Wesenlund være Bør Børson. Han var praktfull i denne rollen. Her synger han om forladels, O.C. Bentzen, om forladels.

Går det ikke rykende, går det ikke fykende, tre mann oppe på et par ski. Her begynner Arnljot Gjellinne si vietne skiferd. Han er en biperson og Snorre, men hovedperson i Bjørnson sitt diktverk Arnljot Gjellinne. Arnljot har hele livet båret på hevntanker mot de som var med og utrydda familien hans. Far til kjæresten Ingegjerd var en av de. Når Arnljot nå ikke får henne, dreper han faren og brenner garden hans. Slik mister han både sjelefreden og den han elsker. Rotløst vildrer han gjennom livet, sørger og lengter. Så møter vi han i slaget på Stiklestad. Der feller han i kamp for Olav den Hellige og Hvite Krist. Ingegjerd elsker fremdeles Arnljot, faren sin drapsmann, og kan ikke tilgi seg selv for det. Hun forlater heimlandet etter mordbrannen, og kommer en sene kveld segneferdig til et kloster i Italia. Her tigger hun om å få komme inn. Hun vil sone synden sin her og finne fred i den nye troen.

Solefallssang av Nordahl Rolfsen er fra eventyrkomedien Svein Uredd. Diktet er i påminning om at livet har en slutt, og at tida her på jorda skal leves på en skikkelig måte. Alt skal være oppgjort når kvelden kommer. Ved solar glad er det fred og forsoning som rår. Og er det noe du har å anke, så vil det sakte på hjertet banke. De som du ikke fikk snakket ved, ved solefall vil de være med.

Det er blitt mer og mer vanlig å si unnskyld for alle mulige ting. Ikke bare for småtteri, men også for de verste brådsverk. Den ansvarlige for My Lai-massakren i Vietnam, der over 500 sivile ble likviderte, stod frem etter 40 år og sa unnskyld for det han gjorde. Slikt ber en ikke om unnskyldning for. Slikt tigger en både Gud og menneske om forlating for. Tilgjeving blant menneske har en grense, men der vi må melde pass og ikke strekke til, kan vi føre tilgjeving og øve i en religiøs dimensjon. Vi kan fri oss fra børene vi ber på ved å gå til Kristus med de. Jeg synes Trygve Bjerkreim sin salme, takk at du tok mine byrder, sier alt om dette.

Det lille diktet Din veg av Olav H. Hauge handler om frigjøring. Mange mennesker går med vond samvitt fordi de ikke innfridde forventninger, fordi de gjorde noe annet med livet sitt enn det som var ventet av de. Det ikke noe god løsning å leve med andre sine krav over seg. Det din vei, det du som skal gå an. Det frigjørende å vite at denne veien ikke oppmerkt. Du står fritt til å stake ut kursen selv. Det vonde samvittighet fordi du sveik de som ville noe annet med livet ditt, kan du legge vekk. Slik åpner dette diktet for å bryte de bander som er så lammende, ane galleriet på veggen som har fulgt med deg og stilt krav til deg og fremtiden din. Tarje Vesaas er kanskje den dikteren som klarest viser hvordan arv og fastlagt forplikting kan ødelegge for et menneske.

Elias Blix var kirkestatsråd i Johan Sverdrups regjering, og den som i 1885 fikk gjennom jamstillingsvedtaket mellom de to målformene våre. Ingen stod høyere i kurs hos besten min enn presten for Gildeskål. Senere embedsbrør fikk mye åndelig drivstoff fra denne mannen. Mange en gang husker jeg at svigerfar, som også var prest, takket for den arven Blix let etter seg. Gjennom det sterke tilskuddet hans til salmeboka styrkte nynorsk kirkemål mer enn noen annen har gjort. Heima sång vi ofte Elias Blix sine salmer. I tidlige vårmorgoner vaknar vi til pappas jublande røyst ute på bøen. Syng i stille morgonstunder, syng Gud Fader, lov og ros. Denne salmen viser oss forsoningens i frukt, kjernen i kristen tru, sjå hver dag hans nåde ny. Og her sier jeg takk for meg, og ønsker dere alle en god søndag.

Syng i stille morgenstunder av Blix og Lindemann ble sunget av Sankthimekoret i Trondheim, og en varm takk til gjesten min, Kari Lønning Åre fra Stord. Til slutt, etter et ønske fra Torleif 2 i Arendal, din vakreste visa. Og dere kan gjøre som Eva Bartholdsson, synge videre til neste gang.

0: Nils Abrahamsen var programleder for Songtimen, og denne utgåva var fra september 2009.
1: NRK PN+.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Høyesterett i Nord-Irland har avvist et krav om å stanse en protestantisk marsj gjennom et katolsk område i byen Portadown, det melder nyhetsbyrå Reuters. En kommisjon fjernet nylig et nesten 30 år gammelt forbud mot at protestanter kan marsjere der. Noen lokale katolske beboere har protestert kraftig mot, og marsjen starter etter planen nå klokka 9. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. En person er pågrepet og siktet for brannstiftelse etter to husbranner i Namsos i natt. Det ene huset er totalskadd. Ingen personer er alvorlig skadd, men to vitner har pustet inn røyk og fått helsehjelp, melder politiet. Samtidig er en emu på rømmen etter brannen. Politiet leter etter fuglen med drone. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik ifølge Fagforbundet. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. Nye samtaler mellom myndighetene og opposisjonen i Venezuela har ført til at 39 politiske fanger er satt fri. Menneskerettsgrupper krever at alle politiske fanger løslates.
1: Over 30 menn og 8 kvinner har sluppet ut fra flere ulike fengsler i Venezuela det siste døgnet. Det opplyser menneskerettsgruppen JEP, melder NTB. Blant de løslatte er det 6 menn som satt fengslet for et påstått kuppforsøk i samarbeid med USA i 2020. De 8 kvinnene ble alle anklaget for narkotikaterrorisme i 2021. Løslatelsene kommer etter en ny runde med samtaler mellom overgangsregjeringen til Delcy Rodriguez og opposisjonen. Samtalene skjer med støtte fra USA, som bortførte Venezuelas president Nicolas Maduro i januar. Selv om myndighetene vedtok en amnestilov for politiske fanger i februar, har prosessen gått tregt. Menneskerettsorganisasjonen Foro Penal opplyser at det i midten av september fortsatt satt over 340 politiske fanger fengslet.
0: Reporter Tonje Grimstad. Politiet rykket i natt ut til Torshov kirke i Oslo fordi kirkeklokkene plutselig begynte å ringe. NRK fikk flere tips fra beboere i området, blant annet en video hvor man kan høre kirkeklokkene. Satt ved kirken, klarte etter hvert å få stoppet kirkeklokkene, og det hele skyldtes trolig en teknisk feil. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Dette er Gjenhør med Jukebox i NRK 1+.

Laila skriver en melding som hun har sendt til meg i radioappen til NRK. Hun har søkt opp jukebox der. Det kan du også gjøre når som helst gjennom hele uka. Og du kan også sende en melding, en e-post, hvis du vil det. Jukebox@nrk.no. Hun skriver, nå spiller du så mange fine filmsanger, og jeg lurer på om du kan spille en av mine favoritter. Jeg ønsker alle lyttere av Jukebox fremtidig en fin dag, skriver Laila. Her Elton John fra The Lion King, eller Løvenes konge, Circle of Life.

Det er Anne-Marit Fjørvold på Hønefoss. Vi ble oppfordret om å sende inn ønsker om regnværssanger, og da kan vi ikke komme utenom Per Myrberget sin sang «I øsregnet».

kunne så regnet en trist og ødslig og endløs dag i ødsregnet. Et regn som sakta i vågor drog, og regnet svepte inn felt og skog, og tred og buskar som skuggor stod i ødsregnet. Den dagen var allting hoppløst og alt sa nei i ødsregnet. Då tog du i min arm og jeg såg på deg i ødsregnet.

regnet. Långt inne i regnet, en ändlös dag i ösregnet.

Så har en lytter skrevet I følgende. I 1978 var jeg I militæret og avtjent førstegangstjenesta I Lillehammer. Den gang var byen en litt søvnig by, men som vi soldater selvsagt klarte å vekke til liv til tider. Og som ung soldat så ble vi jo kjent med mange, og spesielt musikken fra den tiden har limt seg fast. Bee Gees hadde braksuksess med filmen Saturday Night Fever, men også nordiske artister slo an, spesielt danske Gasoline var I vind, og mange par fant hverandre med låten «Hva gør vi nu, lille du?». Kan den repeteres I jukeboks med hilsen Trøndersk radiolytter «Vi fikser det her og nu».

Hei, det Bjørn som ringer. Jeg på hytta i Sverige, og nå kommer høsten. Jeg ser det på trærne at bladene begynner å bli gule, og på epletrærne så har elgen kommet, selvsagt, og begynt å spise. Så da det sånn sikkert høsttegn. Og i den forbindelse så kommer jeg til å tenke på høstvise av Erik By, som jeg synes passer nå. Ha en fin dag videre alle sammen. Hei, hei!

Nå det Torgeir som forteller at han kjører bil I dag og på vei til Førde, og at han trenger litt god kjøremusikk underveis. Det Van Morrison med These Dreams of You, og den skal du få her. God tur videre, og kjør forsiktig!

Anne Berit for eksempel, hun ønsker å høre musikk fra en film, Once Upon a Time in the West, og det Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand som skal få lov til å fremføre denne her musikken her, av Ennio Morricone. Nydelig, skriver Anne Berit.

Her står det at jeg og min far på tur til Sverige når det her sendes og skrives. Vi kunne gjerne tenke oss å høre vikingerne med lørdagsafton. Ønsker ellers hele landet sin befolkning en fin uke, og det Ola som skriver, eller kanskje aller helst skrev det da, men kanskje dere fortsatt i tospann og får høre nettopp denne her med vikingerne.

Ja, nå kunne jeg direkte på den nye telefonen ringe uten å gå om tastaturet. Jeg vil gjerne høre Jan Eggums sang som har gått til Wenche Myhre, Vi lever, for den er jo veldig fin. Tilfelle, ha det bra så lenge. Takk for et fint program. Ha det bra.

Du kan jo også sende en e-post hit til jukebox. krøllalfa.nrk.no jukebox.krøllalfa.nrk.no. Og det har hun Ragnhild Vangen gjort, og slår et slag for naturlig utseende. Nå for tida er det så mange som skal rette på både det ene og det andre, enten det er lepper eller rynker, og for ikke å snakke om alt strevet med å holde kiloene unna. Men jeg for min del, skriver Ragnhild, har bestemt meg for at dette kappløpet gidder jeg ikke å være med på. Selv om jeg er både rynkete og rund i kantene, så lever jeg godt med det. Og så deler hun altså denne sangen med oss.

Hei, det Stein Andersen fra Vestfossen som ringer igjen. I dag så kom jeg plutselig til å tenke på at av og til så rusker det seg til for oss, både den ene og den andre, og da kan det være godt å ha noen små triks for å komme seg ut av det. Og her for ikke lenge siden så dukket det opp akkurat den noen som ga meg et sånt triks, og det var et bilde som var tatt i ja, ca. 1983, kan jeg tenke meg. Det er av to barn som da var ca. 4 år gamle, og de står på rommet til en bekjent slekting, faktisk søstra mi, og der står de med altså noen vidunderlige smil i skrekkblandet fryd og ser på en papegøye som sitter i et bur. Nå er det sånn at ingen i familien kan huske at søstra mi noen gang hadde en levende papegøye, men likevel smilet det inspirerer. Og da kom jeg plutselig på her en dag at det var noen slagord bakover i tid. For eksempel for Møllers tran, det er smil i hver dråpe. Og så kom denne helsetrøya som jeg ikke husker hvem som lagde, men det var i hvert fall helse i hver trøye. Og da tar jeg sjansen på å lansere mitt eget, og det er helse i hvert smil. Så, lite tips. Gi et lite smil når du kan, til hvem som helst, uansett om du kjenner vedkommende eller ikke. Det er ingen som har dødd av det enda. Og for denne lange historien så kom jeg da på tanken på Smile, som Charlie Chaplin skrev til filmen Modern Times i 1936. Så hvis du kunne spille Smile med Nat King Cole, da blir det ikke gærent her på Vestfossen, det kan jeg fortelle dere.

Hvis man DJ på fester, så må man liksom lese dansegulvet. Hva det folk vil ha nå? Hva stemningen på gulvet? Mai DJ, og hun spiller ofte på ulike fester, forteller hun. Og sist så var hun altså i en 70-årsdag med gjester fra 18 til 90 år. Så Mai, hun vet hva som funker for ja, en hele befolkningen, rett og slett. Hun skriver, det en låt som alltid fyller dansegulvet. Mai sier at det denne. Den får sikkert folk opp av godstolen på en fredag ettermiddag.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 10. Flere personer arrestert og eiendommer har blitt evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England, det melder Sky News nå. De pågrepne mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Bombegruppa til militæret på stedet og undersøker en rekke kjøretøy. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Flybasen RAF Fairford, som ligger rundt 150 kilometer vest for London. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med og realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Sa Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole-Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra.
0: Nesten 30 mennesker drept i to ulike masseskytinger i Sør-Afrika. 17 mennesker skutt og drept på en bar i Johannesburg. Politiet jakter på gjerningspersonene som flyktet fra stedet. Samtidig så minst 10 personer drept i en annen skyting på et underholdningsarrangement utenfor Cape Town. Sør-Afrika blant landene i verden der flest blir drept. I snitt så drepes 60 mennesker der hver dag. Fagforbundet og FO tar ut 40 medlemmer i streik fra i dag etter brudd i meklingen med NHO Geneo hos Riksmekleren. I første omgang så blir 28 ansatte i Hero Norge, 5 i Stendi og 7 i Frelsesarmeen tatt ut i streik. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barneverns- og omsorgstjenester. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører Gjenhør med Jukeboks. I NRK P1+.

Nå er det Margit i Arendal som har sendt en melding og sier at når hun trenger en liten sånn oppmuntring i hverdagen, ja, da har hun en plate i bokhylla si som hun alltid setter på og synger med på for full hals. Så dersom det er noen andre som trenger en litt sånn ekstra piff i dag, så deler jeg gladelig denne sangen med dere. Hilse Margit i Arendal. Og her kommer altså Helen Sjøholm og Tommy Kjørberg som påstår at nu mår jag mycket bättre.

Elge, han sitter ute på terrassen, og det gjør han etter å ha malt en levegg. Og fargen han har brukt, den heter sommergul. Og når man har stått og holdt på med denne sommergule fargen en stund, så tenker man, hvilken melodi kunne jeg godt tenke meg å høre nå? Jo, Helge har jo falt ned på et valg her, som for mange vil tenke, selvfølgelig. Helge skriver, jeg tilbrakte min ungdom i Romsdalen, og jeg vet at høsten kan være kjempefin. Så jeg vil gjerne høre Summertime med Miles Davis.

Her står det at jeg har en Tandberg båndopptaker fra 1966. Og lytteren som skriver det, sier at han tar den i bruk av og til med nostalgiske vibber som resultat, og som oppstår ved å høre på gamle opptak. Nå sist var det melodier av The Beatles. En av sangene deres var And I Love Her. Den ble hovedsakelig skrevet av Paul McCartney med bidrag fra John Lennon, og kom på albumet A Hard Day's Night i 1964. Sangen særlig blitt kjent for den enkle akustiske gitaren og den varme, litt melankolske stemningen. Og det vel like aktuelt i dag det? Jo da. Med hilsen Per Oskar fra Bø i Telemark.

Kjære Hanne og Jukebox, skriver Jonny Peder i Ålesund. Jeg vet ikke om du greier å få med mitt ønske i dag, men jeg håper det. Hanne Krog har nemlig ganske nylig kommet ut med en ny og vakker melodi med en nydelig tekst som kanskje passer litt nå i disse dager. Den heter «Jeg elsker deg sånn som du er». Den er helt utrolig

Irene skriver, hei Jukeboks, i dag ser jeg ut av vinduet her, og det blåser og regner, som det oftest gjør på høsten. Men derfor så vil jeg gjerne høre en melodi som heter Gule høstløv med Lasse Stefans. Og så ønsker jeg alle som hører på Jukeboks en virkelig nydelig høstdag videre.

Jeg vet at det er flere av dere som hører på jukebokset som har hatt et langt arbeidsliv ute på sjøen. Tøffe jobber som virkelig krever sin mann og sin kvinne. Og selv om dere nå har gått i land, så står altså sanga om sjømannslivet høyt i kurs. Det er flere av dere som ringer og ønsker seg det, og da er det spesielt en sang som jevnlig blir ønsket her i Jukeboks, og som i grunnen har både humor og

0: Ring inn ditt plateønske til Jukebox på telefon 2304 1111 eller via appen NRK Radio.
1: På vei til Rævland I Telemark for å se stjernehimmelen. Tenke på en melodi, den vakreste jeg vet, som Eva Dahlgren har skrevet og fremfører. Melodien heter «Hvem tenner stjernorna?» Kan det være så snill å sende den?

Hallo, Tjuvboksen, det er Øyvind fra Bergen Sør. Sangen var omtalt i en bok, men aldri hadde jeg på mine platetitterunder funnet melodien. Men så, på en sørlandstur og et besøk i platebutikken i Risør, der fant jeg endelig lydsporet. Etter hvert hadde vinylplatene blitt mer myke i plastikken, så det gikk greit å putte LP'en i sekken. Takk om Jukebox gir oss melodien «Wear my ring around your neck» med Elvis and the Jordanaires.

Vi skal starte med Henning, som skriver på vegne av noen langt yngre lyttere. Det Jon Edvard på 5 år, Laura på 4 år, Tankred på 2 år og Elisif på 1 år. De vil veldig gjerne at mamma skal få høre en melodi med Nora Brokstedt. Dette jo da en norsk versjon. Du glad i meg ennå, Carl Johan? For da blir mamma så glad.

Det Egil som hadde sine oppvekstår i Molde, som gjerne vil høre sangen på andre siden av veien med de derre. For han sier at det en sang som han kjenner seg godt igjen i, og blir ganske nostalgisk av. For han, i likhet med Jo Nesbø som har skrevet teksten her, Egil, han gikk også på Kviltorp skole i sin tid. Så for alle oss som vokst opp i Molde, men gjerne dere andre også, skriver Egil, spill på andre siden av veien, de derre.

må det være Alnabakken. Jeg bor i Bergen, og i dag er det 16 år siden min mann gikk bort. Og i stedet for å sitte og sørge, så tar jeg og bestiller en fin melodi til oss. Da vil jeg ha time to say goodbye. Takk for programmet. Hei da.

0: jukebox og fortell oss om ditt musikkønske. 23 04 11 11.
1: Vi skal nå være med på gudstjeneste i Bø kyrkje i Telemark. Sogneprest Aksel Jørgen Bugge liturg og predikant, mens Elisabeth Bratland Solberg klokker og medliturg. Organisten heter Øyvind Sundsvalen, og barnekoret Celtin også med, under ledelse av Grete Hasselgaard Sel.

0: Kjære kirkelyd, nåde være med dykk og fred fra Gud, vår Far og vår Herre Jesus Kristus. Velkommen til gudstjeneste her i Bø kirke med dåp av Bjørnar. Og velkommen til dere som følger oss på radio og TV. I dag så har vi med oss barnekoret Celtin, som gleder oss med sang. Fra Matteus evangeliet møter vi Jesus, som berørte syke og helbredet dem. Nå er Jesus til stede for å berøre oss med sitt ord. Lat oss alle be.
1: Gud, vår trøyster, du har makt til å reise opp syke og gi oss ny kraft og styrke. Vi ber deg, lid med oss i sykdommene og plagene våre, og forny oss ved din heilage ande, så vi kan leve i forventning om den dagen du gjør alle ting nye. Ved sønnen din, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
0: Lat oss bøye oss for Gud og be om tilgivning. Gud, vær meg nådig, tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til nytt liv ved din heilage ande.

0: I navnet åt Faderen, Sønnen og den heilage ande. Med takk og glede kommer vi i dag med Bjørnar til Gud i den heilage dåpen. I dåpen tek Gud imot oss og sammeiner oss med den krossfeste og oppstandende Kristus. For så elska Gud væra at han ga sin son den einborne, så kvar den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Lat oss høyra hvor vennlig Jesus tek imot borna og åpnar Guds rike for oss.
1: De ba småbarna til Jesus for at han skulle røre ved dem, men læresveinene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «Lat småbarna komme til meg, og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.»

0: Lat oss høyra vår Herre Jesu Kristi ord om dåpen og trua.
1: Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveiner. Døyp deg til navnet åt Faderen og Sonen og den hellige ande, og lær deg å holde alt det som jeg har på dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager så lenge verden står.
0: Vil foreldre og faddere reise seg? Det skal være vitne om at dette barnet er døyt med den kristne dåpen. Sammen med kirkelyden vår og hele kirka får det del i et heilagt ansvar og vise omsorg for han, be for han, lære han selv å be og hjelpe han til å bruke Guds ord og delta i den heilage nattverden, så han kan leve og vekse i den kristne trua. Lat oss sammen vedkjennes forsakinga av trua som vi blir døypte til.

Miskunnsame Gud, vi takker deg for dopsvatnet ved ditt ord en nådekjelde. Der du tilgiver oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss lovnad om det evige liv. Send din ande, så han som blir døpt blir reist opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre.

0: Hva heter barnet?
1: Bjørnar.
0: Vil det at Bjørnar skal døypes til navnet og at Faderens, Sønnen og den heilage ande oppsedes til et liv i den kristne forsakinga og trua?
1: Ja.
0: Gud, vare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det heilage krossmerket til et vitnemål om at du skal høre den krossfeste og oppstandende Jesus Kristus til og tro på ham.

0: Bjørnar, etter vår Herre Jesu Kristi ord og båd, døype deg til navnet åt Faderen, Sonen og den Heilage Ande. Da skal fadderne være med å legge hendene sine på barnet, og så skal vi be. Den allmektige Gud har nå gjeve deg sin heilage ande, født deg på ny og teke deg inn i sin truende kyrkjelyd. Gud styrke deg med sin nåde til det evige livet. Fred være med deg. Da skal vi løfte Bjørnar opp. Dette er Bjørnar, Guds barn, døypt inn i vår kyrkjelyd og verdensvide kyrkje. Ta godt imot ham. Et lys er tent for Bjørnar. Jesus sier, «Jeg er lys i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» Og da kan fadderne få med seg en dopstue som skal henge i dopstreet her, som skal minne oss på at vi skal be for Bjørnar. Lat oss takka og be.
1: Trufaste Gud, vi takker deg for dåpen, der du tek imot oss og kaller oss med navn. Vi ber for Bjørnar som er døypt i dag. Vær med han gjennom livet og vare han i dåpens nåde. Styrk foreldre og fadrene i oppgaver de har fått. Gud, hør vår bønn.
0: Vår Far i himmelen, lat navnet ditt helgast. Lat riket ditt komme, lat viljen din råa på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skyld slik vi og tilgjev våre skyldnere. Og lat oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt og makt og ære i all evig. Amen. Lova være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin store miskunn har født oss på ny til ei levande von ved Jesu Kristi oppståe fra de døde.

kommer det mange barn fremover, og som skal gå ut I sidekapellet her, Thomas-kapellet. Veldig flott å se dere alle sammen.

0: Lat oss høre Herrens ord.
1: Det står skrevet hos profeten Jesaja. Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbæret for? Han skjøt opp som en spire for hans anlet, som en renning av tørr jord. Han hadde ingen herlig skapnad vi kunne se på, ikke en utsjånad vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlaten av menneske, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de løgner anlete for. Han var foraktet, vi rekna han ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte, han er rammet, slegen av Gud og plaget. Men han ble såret for våre brot, knust for våre synder. Straffa lå på han, og vi fikk fred. Ved hans sår ble vi lekte. Slik lyder Herrens ord.

Det står skrevet i brevet til hebreerne. Gud ville føre mange barn til herligdom. For han og ved han er alle ting. Da måtte han la opphavsmannen til frelsa nå fullendinga gjennom lidinger. Han som helger og de som blir helga, kjem alle fra den ene. De forskjemmes ikke sonen ved å kalle deg syskjen. Han sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine brød. Midt i forsamlinga vil jeg lovprise deg. Og like ens, jeg vil sette min lit til han. Og videre, se, jeg og barna som Gud har gjevet meg. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte han også fullt ut bli som deg, for at han med sin død skulle gjøre ende på han som har dødens makt. Det er djevelen. Å fria ut alle de som har redsle for døden, var under slavekår hele sitt liv. For det er ikke engler han tek seg av. Nei,

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus. Da Jesus kom hjem til Peter, fikk han se at svigermor hans lå og hadde feber. Han rørte ved handa hennes. Da ga feberen seg, og hun sto opp og tjente han. Da det ble kveld, kom de til ham med mange som hadde vonde ånder. Han dreiv ut åndene med eit ord og lekte alle som var syke. Slik skulle det oppfylles det ordet som tala gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder det heilage evangeliet. Tett ved sida mi går Jesus. Alltid vil han være der, sang vi med barnekoret. En trygg og god barnesang som formidler at vi ikke trenger å være redde når vi følger Jesus. I møte med voksenlivet settes ofte troen på prøve når vi møter sykdom, ulykker, angst og død. Mange spør, hvor Gud når sykdommen rammer og livet utfordres av motgang? I dag så har vi lyttet til to beskrivelser av Jesus. Det første bildet hentet fra Det gamle testamentet fra profeten Jesaja, som levde 700 år før Jesus. Profeten beskriver at det skal komme en foraktet og forlatt mann. En mann som tar våre sykdommer og bærer våre smerter. Dette er en profeti om den kommende Messias. En tjener som gir avkall på alt for å lide for oss og med oss. En tjener som dør for deg og meg. Det neste bildet hentet fra evangelisten Matteus. Vi i byen Kapernaum, som omtales som Jesu egen by, og som på hebraisk blir kalt for trøstens by. I Kapernaum bodde disippelen Peter og hans familie, og det var hjemme hos Peter at svigermoren hans lå til sengs med feber. I Lukas evangeliet står det at hun lå med høy feber, og vi aner alvoret i situasjonen. Jesus ser kvinnen, og han holder ikke avstand. Han ikke redd for å røre den syke kvinnen med hånden sin, der han bryter feberens makt. Peters svigermor kjenner at kreftene vender tilbake til kroppen, og hun reiser seg opp fra sykehuset.

kirkeleie. Som en takk og tilbedelse begynner hun straks å tjene Jesus og stelle for ham. Samme kveld bringes mange syke til Jesus med ulike plager, onde ånder og sykdommer som Jesus helbreder. Jesus ser ikke bare den store folkemengden. Han ser det enkelte mennesket, og han stanser opp ved den ene. Det bildet som profeten Jesaja har varslet om Messias, den salvede, går nå i oppfyllelse. Matteus skriver, slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profeten Jesaja. Han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Profeten Jesaja gir en sann framstilling av Jesus. Jesus er den Messias som kom for å dele våre menneskelige smerter. Jesus er tjeneren som lider og dør. Han oppstår for å gi oss del i et himmelsk håp der sykdom er borte. Ved sin lidelse og død går Jesus inn i våre liv, inn i sykdommen og smertene. Dette er nådens gåte. Midt i all sykdom, smerte og ensomhet er Kristus til stede. Vi ser et glimt av han som lider for og med oss. Hebreerbrevets forfatter skriver at Gud måtte la sin sønn nå fullendelsen gjennom lidelser. Kristus, som er barmhjertig og trofast, måtte bli lik oss for å sone våre synder. Fordi han selv led og ble prøvet, kan han hjelpe den som lider. Gud tåler å lytte til vår smerte og klage. I salmenes bok finner vi mange klagesalmer og klagerop til Gud, som Jesus også ba. Den tyske teologen Bonhoeffer, som ble fengslet og henrettet på slutten av den andre verdenskrig for sin motstand mot Hitler, skriver «Det var for vår skyld Jesus skrek på korset, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Så skriver Bonhoeffer «Nå vet vi at det ikke finnes noe lidelse på jorden som ikke Kristus vil være med oss i. Han lider med oss, ber med oss. Han er vår eneste hjelper. Noe av det største og fineste jeg kan gjøre som prest er å være til stede for syke og døende, med Guds ord og forbønn. Jeg synger de kjente salmene, deler ut nadvær, ber Fader vår og lyser velsignelsen der jeg tegner korsets merke over den syke. Slike stunder opplever jeg som Guds himmel på jord, der Kristi nærvær blir synlig gjennom Jesu ord. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Da Peters svigermor ble frisk, begynte hun straks å tjene Jesus. Gud reiser oss ikke opp av sykesengen bare for vår egen del, men for at vi kan leve i tjeneste og i fellesskap. Som en frukt av den nåde Jesus først har vist oss, kan vi vise barmhjertighet og tjene andre ved å besøke syke og be for dem. Som menighet har vi en mulighet til å være et helbredende og tjenende fellesskap, der vi ber for hverandre og oppmuntrer hverandre. Her i menigheten ber vi jevnlig for de syke og for bygda vår. Vi ber om at Guds vilje må skje, og at ingen må miste håpet. Vi ber om helbredelse, lindring og trøst og styrke for de syke, og om tålmodighet for de som er pårørende. Når jeg er syk og svak, da trenger jeg at andre bærer meg, og at også Gud bærer meg. Det var slik apostelen Paulus erfarte det da han var svak og kraftløs. Kristi kraft tok bolig i ham og ga ham styrke. Den danske salmedikteren Jakob Pauli skrev en vakker salme for over 100 år siden,
som har gitt meg trøst og styrke når livet har vært vanskelig. Salmen heter «Lær meg å kjenne dine veier», og vi skal synge salmen etterpå. Når sykdom og lidelse rammer oss, spør vi ofte etter «Hva er meningen?» Og hvor finner vi svarene? Kanskje finner vi ikke svarene, men vi bærer med oss et håp om at Gud er der i all vår nød og bekymringer. Salmedikteren Jakob Paulus skriver om det å bli ledet av Gud. Selv når hvert håp forsvinner og dør bort, så får vi et håp i himmelen som vi holder fast i. Jakob Paulus skriver: «Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet.» Jeg tror at Jesus er trøstens Gud som kommer til våre hjem, til de syke, til de motløse, for å gi oss mot og håp om at ingen er glemt av Gud. Jesus har ikke lovet at vi skal slippe unna sykdom og lidelser, men han har lovet å være sammen med oss med sitt nærvær i all vår sykdom og lidelse. Denne søndagen blir kalt takknemlighetens søndag, og Paulus minner oss om at vi skal takke Gud under alle forhold og holde blikket festet på Kristus. Klagen og takken hører ofte sammen, men takken bærer med seg et håp om at Gud ikke slipper oss. I all vår svakhet får vi motta Guds nåde og frelse. Takken bærer med seg et håp om at når vårt jordiske hus, kroppen, rives ned, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud. Som mennesker er vi underveis. Vi ser ikke alt klart og tydelig. Men vi vandrer i tro, der Jesus leder oss med sin hånd. Jesus som rørte ved Peters syke svigermor, er den samme i dag. Han ser den enkelte. Han kommer til hvert hjem, til hver sykeseng, og vil møte oss der vi er. Derfor kan vi fortsatt synge den trygge barnesangen: «Tett ved siden mi går Jesus, alltid vil han være der.» Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.

Vår far i himmelen. Takk for at du skapte oss og jorda vi bor på. Takk for at du kjenner og elsker oss alle. Hjelp oss til å ta vare på hverandre og på alt det du har skapt. Vi ber for kong Håkon og hans hus. Gi visdom til alle som har leieransvar iblant oss. Gud, vi ber.

Kjære Jesus, du kom til jorda vår og vart menneske som oss. Du fant venner du kunne glede deg sammen med og gråte hos. Takk for evna vår til vennskap. Hjelp oss å være til stades for hverandre. Lat alle mennesker finne noen de kan stole på. Du har vist oss at hvert eneste menneske er viktig og verdifullt. Vær hos alle som lider, som er syke og ensomme. Gi deg fred, kraft og helse til lekam og sjel. Gud, vi ber.

Gode, heilage ande, du har kallet oss til å være din kirke. Kom til oss med dine nådegåver, så vi kan være lys og salt i verden. Vis oss vegen vi skal gå, og gi oss vilje og kraft til å gå han. Gud, vi ber.

Vi har hørt gudstjeneste fra Bø kyrkje i Telemark. Sogneprest Aksel Jørgen Bugge var liturg og predikant, mens Elisabeth Bratland Solberg var klokker og medliturg. Organisten heter Øyvind Sundsvalen, og i tillegg spilte Angelica Faber-Karsrud bratsj. Barnekoret Celtin ble ledet av Grete Hasselgaard Sele.

0: Nå er klokka 12. Dette er NRK Nyheter. Et stort sikkerhetsoppbud sørget for at alt gikk relativt rolig for seg da protestanter i formiddag marsjerte gjennom et katolsk område i byen Portadown i Nord-Irland. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men i dag opphevet Høyesterett i Nord-Irland dette forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Flere personer er arrestert og mange er evakuert ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England. De pågrepne er mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver, ifølge britiske medier. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London. Og i dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjattering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: Sa korrespondent Kristin Solberg. En mann som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år, erkjenner ikke straffskyld, det sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Minst 56 mennesker er døde på grunn av styrtregn i delstaten Uttar Pradesh i India. Det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten er berørt av uværet som har vart i 3 dager. Uttar Pradesh er Indias mest folkerike delstat, med rundt 220 millioner innbyggere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring. NRK P1+.

0: Elvis betalte regningene i 41 år, nå er han borte. Og med denne litt uhøytidelige hyllesten til Elvis, så ønsker Bård Ose velkommen til en ny utgave av Gammel Norsk her i NRK P1+. I dag skal det handle om Jahn Teigens spillopper i og utenfor Primavera i løpet av årene 1975 til 1983. Og når det gjelder Primavera, så var jo det en ellevill trio bestående av nettopp Jahn Teigen, Herodes Falsk og Tom Mathisen. Til å begynne med så hadde de Jonas Fjell Band som sitt faste orkester. Senere ble det Lava, og så var det litt forskjellige musikere som var innom på deres veldig morsomme plater, må jeg få lov å understreke. Men historien starter egentlig før den første LP-en til Primavera blir spilt inn høsten 1977. Ja, forresten, den sangen du hørte, Elvis, den var innspilt bare noen dager etter at Elvis Presley var død. Vi skal tilbake til 1975. Jahn Teigen er god venn med Herodes Falsk, som på denne tiden altså er medlem av Jonas Fjell Band. Og Herodes, han har en litt ellevill idé. Han vil ha med seg denne ellers så ganske seriøse rockevokalisten til å lage en sprø LP, og den LP-en får titelen Teigen synger falsk. Fra den skal vi høre O Sol Mio, og dette nummeret blir introdusert av Herodes Falsk på hans umiskjennelige måte.
1: Vi er nå til stede i det gamle norske teater. Det er like før den kjente italienske stjernen Jemmy Calier entrer scenen. Spenningen er nesten til å ta og føle på. Og der kommer han. Det er vanskelig å se hva han har på seg. Der kommer lysene på. Han er kledd i en nylig, lang, virkelig kappe. Han kaster kappen fra seg, og under har han bare en grønn susp.

Applaus for Jahn Teigen og hans fremførelse av Å sole mio, som ble inkludert på LP-en Teigen synger falsk i 1975. En LP som er helt umulig å klassifisere. Det er ingenting som er gitt ut i Norge som ligner på denne LP-en. Den kan plasseres i popmusikk, klassisk, humor, revy, faktisk det aller meste. Men som sagt, det er ingenting som ligner på denne platen. Året etter, i 1976, reiste Jahn Teigen ut på en soloturné, Teigens Tivoli, og med seg hadde han Herodes Falsk som egentlig høyre hånd, fastmakker, alt mulig mann. Og så var det at Herodes Falsk fikk en idé. Han hadde lenge irritert seg over orkestret som James Last, der det var en person som var avbildet på omslaget, men det var gjerne bare en dirigent, mens det var et orkester som spilte og masse gjester var med. Og en sånn plate ville Herodes Falsk lage. Og med seg så inviterte han Jahn Teigen og Tom Mathisen, og det ble så morsomt i platestudio at de bestemte seg for å lage en gruppe, og da måtte de ha et navn. Og navnet Primavera, det fant Herodes Falsk i en av bøkene til Øvre Richter Frick. En forfatter som er mest kjent for en bokserie om denne blonde kjempen Jonas Fjell. Og i en av disse Jonas Fjell-bøkene så er det et kapittel der det er en boksekamp mellom en amerikansk tungvektsbokser, Big Battling Brown, og det italienske fleskeberget Primavera. Og dette navnet hadde lenge brakt munterhet i turnébussen til Jonas Fjellband, uten at noen egentlig visste hvorfor. Det var bare et morsomt navn. Og Herodes Falsk foreslo det navnet for de andre to i denne nye gruppen, og dermed så ble det bestemt. Ingen diskusjon, denne trioen skulle hete Primavera. Den første LP-en ble utgitt 20. september 1977, og fra den skal vi høre to av numrene som Jahn Teigen sang. Først, Jeg har en vind, som jo er My Friend the Wind, det er Miss Rosås sin store hit, og deretter Så fint å være idiot.

Så fint å være idiot, sang Jahn Teigen sammen med Primavera. Dette var opprinnelig en engelsk sang, How Sweet to be an Idiot, og den ble utgitt av Bonzo Dog Band, så vidt jeg husker. Før den så hørte du også Jeg har en vind. Da skal vi over til den andre LP'en som Brakara ga ut, og den kom like før jul i 1978, og ble etter hvert den femte mest solgte LP'en i Norge. Brakara har jeg tidligere spilt i Gammel Norsk, i et program der jeg fokuserte på Tom Mathisen sine bragder på plate. Så derfor så går vi nå videre til en av de sangene som vi husker best, som Jahn Teigen fremførte, Så lykkelig i Sverige. Dette er The Turtles-hitten Happy Together med norsk tekst, plassert i Sverige.

Så lykkelig i Sverige sang Jahn Teigen sammen med Primavera. Og dette var en sang som faktisk også slo an i Sverige. Primavera, de turnerte over store deler av Norge, men de var også innom Sverige, og til slutt så var det der de holdt sine siste opptredener. Men det nå en annen historie. Nå vi midt i LP'en Brakara, en plate som toppet VG-lista, og den uken etter at platen var utgitt, så var Tom Mathisen og Jahn Teigen veldig nysgjerrig på om Brakara gikk inn på listen. Så de hentet avisen, og så bladde de opp, og så de på hitlisten, og så kunne ikke de se Brakara-platen noen sted, så ble de så skuffet, la fra seg avisen. Inntil telefonen ringte, det var plateselskapet som jublet over at Primavera lå som nummer én på VG-lista. Hverken Jahn Teigen eller Tom Mathisen hadde tenkt å se på øverste plassering. De så på de plassene som lå litt lenger nede. Vi skal ta oss tid til å høre noen korte spor ifra denne LP'en. Tre spor som egentlig viser hvor gærne Primavera kunne være. I rekkefølge hører vi Datalove, Grepa Tolk og Trio Krampatak.

0: Det gikk skikkelig fort unna i svingene da Primavera var i studio og fikk frie tøyler, for å si det på den måten. Trio Kampatar, eller Dans til Kampatar deg, var det vel egentlig. Og før den så hørte vi Dataløv og Grepa Tolk. I 1979 kom den tredje LP'en fra denne trioen, Salmer og sanger vi gjerne hiver. En plate som ikke ble tatt så godt imot av de mer religiøse i Norge. Faktisk så var det mange plater som ble returnert til platebutikkene etter julesalget, fordi platene var kjøpt av folk som ville gi en kristen plate til bestemor. Og på grunn av det forvirrende coveret så endte de opp med en plate som skremte livet av enkelte til eldre. Jeg håper ikke at noen blir skremt over at jeg skal spille hele fire spor ifra denne platen. Først så skal vi høre en parodi på Rod Stewart, Tror du jeg er deilig? Deretter å fjerne brukne ribbein. Så skal vi innom Kalinka. Og til slutt så skal vi høre det som kanskje er Jahn Teigens mest kjente sang fra denne platen, Har du sans for nisser?
1: Da setter jeg i gang tapen. Ja, da er det i gang, ja.

trenger hjelp. Om du har lite penger, bare hjelp. Så ring ikke til lege, operer litt på deg.

Du hører på Gammel Norsk i NRK P1 Plus med programleder Bård Ose, og i dag så har jeg gleden av å spille meg gjennom en del av høydepunktene til Jahn Teigen fra den tiden han var medlem av Primavera. Og nå er vi kommet til 1980. Primavera er kanskje Norges mest populære plateartister. De holder forestillinger for fulle hus, men nå har de også tatt seg en liten pause. Og den pausen den benytter de til å gi ut en samleplate som får titelen The Best of Ebba. Og så lager de en musical som får navnet Fisle Narrepanne i Tyrol. Like over nyttår i 1981 så kommer en plate ut på markedet med musikk fra denne forestillingen, og fra den så skal vi høre den mest kjente sangen, Når jeg kommer dit. Dit skrevet med tre i-er.

Når jeg kommer dit, sang Jahn Teigen som fisle narrepanne i Tirol. Høsten 1981 var det klart for det femte albumet fra Primavera, og den platen fikk faktisk også titlen Den femte, og skapte nok en gang bruduljer, denne gang i Kongehuset. Det viste seg nemlig at Primavera hadde tatt en frekken når de da tok et bilde av kong Olav, dronning Elisabeth og daværende kronprinsesse Sonja, og så skiftet de ut de tre personene som stod bak med seg selv. Det ble for sterkt. Primavera ble bedt om å forandre på plateomslaget, de måtte trekke tilbake den originale LP-en og sende den ut igjen med et nytt fotografi som viste våre tre helter spradende nedover Karl Johan i kjole og grønne stilongser. Fra denne platen skal vi høre Naboen, og deretter langt, langt mot nord.

Langt, langt mot nord, det var en norsk versjon av en slager som sikkert mange husker fra 60-tallet. Det var en duo som kalte seg The Marbles, som gjorde suksess med Only One Woman, for øvrig komponert av brødrene i The Bee Gees. Men dette var altså den norske versjonen til Jahn Teigen og Primavera, og før den så hørte du også Naboen. Begge hentet fra Den femte. I 1982 kom den sjette LP-en fra denne gærne trioen, og den hadde den treffende titelen Ha ha he he ho, de gærne har det godt. Og de hadde det ganske godt, de solgte uhorvelig mange plater, og de turnerte for fulle hus. Det var Beatles-tilstander de stedene Primavera kom. Fra denne platen skal vi først høre titelsporet, og deretter en sang som handler om det som alle gjør, men som kanskje ingen har lyst til å innrømme at de gjør, nemlig å grave seg litt i nesen. Busemann-sang, eller som de synger, Busemann-sang.

En sang om det som alle gjør, men kanskje ingen har lyst til å innrømme. Å grave seg i nesen. Busemanns sang. Og før den, ha-ha, he-he-ho, de gærne har det godt. Fra denne sjette LP'en til Primavera, så skal vi ta oss tid til å høre en av de sangene som jeg føler jeg kom litt i glemmeboken. Jahn Teigen synger den vakkert, må jeg få lov å si. Det er en sang om en ku, og den heter Mu, Mu.

Så enkelt kan det sies. Jahn Teigen sang, Primavera og en rekke av landets mest erfarne musikere som spilte. Blant de Marius Müller, Geir Langslett, Anita Skorgan var med, Geir Holmsen, Magne Lunde. I det hele tatt et stjernelag. Og Primavera hadde alltid gode musikere med seg på platene sine. Det var kanskje ingenting som skulle tyde på at samarbeidet var slutt, men i 1983, da Primavera lanserte filmen Her kommer Olavs menn, så holdt de også sine siste forestillinger på veldig lenge. Og de forestillingene,

de ble holdt i Sverige. Her hjemme i Norge måtte vi nøye oss med filmen, og fra platen så skal vi høre titelsporet Olavs Menn fra 1983. Og med den så sier Bård Ose takk for denne gang. Jeg er tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time kremmusikk fra det norske arkivet.

NRK Nyheter. Nå klokka 13. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon, NHO. I årevis så har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm. Etterslepet på veiene stort, og fraflyttingen fortsetter som før. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord, og lanserer

0: næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det er å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen, en god strategi, så ser vi det at det er sivilsamfunnet og næringslivet som er nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Sa Ole-Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran avviser at de bare leverer ord i nord.
2: Nei, det tror jeg blir en helt feil fremstilling. Viktigst i dag for meg å egentlig bare ønske velkommen initiativet fra Ole-Erik og NHO. Jeg synes det er veldig bra at også næringslivets hovedorganisasjon vil ha en nordområdestrategi, og jeg tenker at det at vi kan arbeide i lag, at 1 pluss 1 her kan bli 3 med to strategier som trekker i samme retning, det tror jeg er veldig, veldig bra.
0: Minst to personer er såret i flere russiske angrep mot havnebyen Odessa i Ukraina, det opplyser regionens guvernør på Telegram. Angrepene førte til branner i boliger og lagre, og tykk røyk steg opp over byen. De siste 3 månedene så har Russland angrepet dobbelt så mange lagerbygninger i Kyiv-regionen som under resten av krigen til sammen, viser en analyse fra nyhetsbyrået AFP. Angrepene mot regionen har økt kraftig gjennom sommeren og høsten, og har ført til kortvarig varemangel i og rundt den ukrainske hovedstaden. En mann som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten hans til NRK. Mannen i 30-åra ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag, og blir fremstilt for varetektsfengsling i dag. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Gullet gikk til Sveits, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene løper EM-stafett i Litauen nå, og du kan se det direkte på NRK 1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
4: Også i denne utgåva av Arkivgull blir det viser. Vi skal høre utdrag fra programserien som Alf Prøysen og Arild Fellborg hadde her i radio fra 1965 til 1967, kalla mine, dine og våre viser. Dette er Arkivgull nummer 3 med utdrag fra denne programserien. Sist avslutter vi med utdrag fra programmet sendt 1. april 1966, og vi held fram der også i dag. Samtale i et vise verksted setter Alf Prøysen og Arild Fellborg som undertittel på programmet.
3: NRK P1 Plus.
5: Og nå da?
6: Ja, jeg har en vise her, som ikke er av meg. Det er Ruben Nilssons, både tekst og melodi. Men jeg har oversatt den til hedmarksdialekt. Når jeg får tak i en tekst, så planter jeg den enten i Vang eller Romdal eller noe sånt, vet du.
5: Ja.
6: Men en ting har jeg ikke tort å forandre på, og det er selve titlen på visa, som jeg synes er så nydelig. Den heter Duett i Småland.
5: Duett i Småland, ja.
6: Ja.
5: På
6: hedmarksdialekt.
5: Småland på Hedmark, ja. Ja. Det høres lovende ut. Det må bli både geografisk og språklig forvirring av dette.
6: Ja, det gjør det sikkert. Og visa handler egentlig om alle mennesker, vil jeg si. Her går vi og prøver å ikke bli narret, og samtidig så må vi være på vakt når vi skal prøve å narre andre. Så de blir narret. Slik at vi hele tiden er spent på hvordan utfallet blir, altså.
5: Ja, vi holder oss altså stadig til narringen.
6: Ja, vi gjør det.
5: Fint. Og hvem er det som synger, er det deg?
6: Det er meg, ja. Og så Tori Lindahl.

0: ville at kar og kvinnfolk skal bli et par. Nå skal vi finne et lite stelle og dele alt som vi eier og har.
1: Du sitter i toppen og knepper klunken. Jeg feier helst for

0: Ja, denne visas fugl var altså tiur. Forrige gang var det gauk, og nå var det tiur. Ellers så... Det var en slags... omvendt, hva skal vi si, o sykkelstyr, o kjærlighet, den handlet om sykkel og kjærlighet, ikke sant? Ja.
1: Ja, det sant, det, men det vel snart for gammeldags altså, drive og skrive om sykler nå. Ni kommer aldri lenger, jeg.
0: Nei, det...
1: Men du har skrevet om biler, du, er det ikke det?
0: Biler, jo, det et med yndlingsemne i revyet helt tatt. Og jeg skjønner hvor du vil hen, du vil over til neste vise. Den... hadde jeg tenkt skulle være en jeg har kalt for CD. Aha. CD, det betyr jo for det første ganske enkelt CD, og så betyr det det diplomatiske korps. Det de som har de to bokstavene bak på bilene sine. Og for mange, mange år tilbake, selvfølgelig ikke noe mer.
1: Nei, selvfølgelig ikke. Nei,
0: så var det noe slik at det var en del CD-biler som kjørte litt hardt i svingene. Og utrettet litt av hvert på det området.
1: Så folk sa CD, altså?
0: Akkurat.
1: Og det så en sånn bil?
0: Det sa de. Og det sa jeg også. Jeg må kanskje fortelle at det var Lalla Carlsen som sang den på revyet sin tid. Det husker kanskje du også?
1: Ja, jeg husker det mye godt.
0: Nå har jeg dessverre ikke det opptaket, men vi har fått Inger Jakobsen til å lage en ny innspilling. Hold deg fast! Hold deg fast!

0: som ikke nettopp følger lovens A, B, C. Og hva slags bil det jo man kan lett se det. De har et eget kjennetegn på gaten og på landeveien. De klarer ikke svingende så helt ok. Det hele tar en ende med forferdelse. De hamner boms i krattet hvis man leter efter rattet. Ja, så kan man kanskje opp i et tre, se det. Konstabler kommer styrtene de vil bese. De sørgelige rester av en flott kupé. De lukker opp og stikker nesen inn OV. Det vanskelig å få det sagt med fullent diplomatisk takt. Men bilistene de dufter ikke just av te, men er noe mye finere enn norsk HB. Konstablene de titter bakom der hvor skiltet sitter og sier, å ja visst, ja ser man det, se det. De burde jo bli puttet inn på V og B på grunn av ganske åpenbar beruselse. Men de kan bare vise frem sitt pass, se det. Om bilen blitt skrapmetall, så kjører de i alle fall. For hjemme i garasjen har de minst en T, samt skattefrie flasker med VSOP. Med tjener til som skjenker, hvilken stand det jeg tenker på, det har de kanskje funnet ut for lengst, se. Jeg spør om det herrer som kan få det til. Og de bør også ha den anerkjennelse at småbarn har de hittil latt i fred, tenkte jeg. Dessuten vet de smått om sens og reiser både den og den. Da skriver både Aftenposten og VG. En norgesvenn forlater oss, det synd å se. Han får noe blankt på brøstet mens vi andre lar oss trøste. Ja, så ble vi kvitt en fyllekjører til, sett det.
1: Og melodien var av Delib, og det var Sigurd Jansens orkester som hadde ansvaret for den denne gangen. Ja, vi har hatt dine viser og mine viser, og så var det da vår vise.
2: Eller våre viser, eller vår vise får vi si,
1: ja. Ja. Hva skal vi ta denne gangen?
2: Ja, jeg setter en knapp på Sven Svensen igjen, ja.
1: Ja, det var han vi hadde med i et program for et par uker siden. Et par måneder siden, mener jeg.
2: Ja, og nå har han skrevet en vise som heter Brennende kjærlighet.
1: Ja.
2: Og du vet, når kjærligheten brenner, så smelter jo alt, eller rettere sagt, det hjertene smelter, og det er riktig tøve her, altså.
1: Ja, det er sikkert.
2: Så det er ikke alminnelig menneskelig kjærlighet, men kan jo bare dikte og lage et lite eventyr over at kanskje en bondepike og en arm ridder også kan føle kjærligheten, og at den er varm.
1: Ja, og den som skal foredra dette, det er Jon Eikmo, til en nylaget melodi av Johan Øyan.

0: spill. Det hørt du selv, min løgn.
1: Og dømmer vin.
0: Hilser korrekt hver fremme transperson. Mønster den oppstilte ærestadalion. Smiler pent til presse, film og televisjon. Så tripper vi oppover trappene med hemmeligheter i mappene. Mappen med noter og strategiske bekymringer og planer om en enig union.
1: Mappen med nye økonomiske problemer sett i lyset av en gammel inflasjon.
0: Mappen med fellesskap og samhold og en

0: sikkerheten sikkert garanteres på fortreden. Mappen med masse krav om kjøleskap og folkestyre får der fått tått og samoyed.
1: Mappen med forslag til et avslag, til et oppslag, til et anslag mot en mulighet for fred. Vår munn er lukket, og ingen sier at mappens innhold er kun papir.
2: Diplomatene forsvinner bak teppet og kommer fram igjen som de umiskjennelige forretningsmenn, stadig med mapper under armen.
1: Tre menn med mappe går en morgenstund med målbevisste skritt og med alvor slukket munn. Det er Fredriksen og Andersen og Lund. Raskt menn behersket opp fra undergrunn, fort menn besindig langt studenter Lund. Det er tydelig her teller hvert sekund. Inn mot de gråbrune kappene kruger de svinelærsmappene. Mappen som kanskje rommer nattens telegrammer og et bearbeidet forslag til kontrakt.
0: Mappen som sikkert skulle møte protokoll for generalforsamlingen i AS-frakt.
1: Mappen med søknader og løyve som på overtid er gjennomgått og undersøkt eksakt. Og for en yrende maurflid, klokken er ni, det er mappetid. Mappen som viser hele verden at dens bærer er en driftig og energisk ingeniør.
0: Og mappen som sier at dens eier er forretningsmann og ikke noen vanlig reparatør.
1: Mappen som røper at dens eiermann er sjef for en bedrift og jobber mer enn han bør. Det samme innhold av mappens støtt. To med geitost og et med kjøtt.
2: Herrene Fredriksen, Andersen og Lund forsvinner, og fram kommer tre kjente kjære typer, tre lasaroner med mappe.

0: mappa som er så grei å oppbevare alle sine jorderiske eiendeler i.
1: Og mappa som klirrer så for jetten og fristende hver gang du tar det snurre.
2: Mappa som alltid sparer ekspertøren for papir og for hyssing i en travel arbeidstid.
3: Om lørdag tar kolen seg tidlig fri. Klokka etter mappen ti.
0: Min mappe begynte hos en diplomat og verdensmann og nedover til lasaronen sklei.
1: Og min mappe rappa jeg i bilen til en politiker en gang han var ute på galei.

0: Og utenriksministerne, forretningsmennene og lasaronene var Fridtjof Mjøen, Arvid Nilsen og Henke Kolstad.
1: NRK P1 Plus.
2: Det er utdrag fra programserien Mine, dine og våre viser vi hører i Arkivgull i dag. Så langt har vi hørt programmet sendt 1. april 1966. Nå går vi over til programmet fra 5. september samme året. Det er Alf Prøysen og Arild Fellborg som samtaler i en viseverkstad.

0: Ja, det var jo kjente tone fra en del år tilbake. Den tredje mann, har du begått noe på denne?
1: Ja, jeg får like godt tilstå det. Det er jo ikke noen vanlig vise. Det består nærmest i å fylle ut en melodi med en mengde ord. Men jeg må si at Kari Diesen fikk med seg alle ordene og vel så det. Så det ble et pussy.

rumpa di. Sammen glupsk sirene med min sitter, sitter jeg og lokker alle mann for på galei og ganske særlig deg.

0: Jeg ser det ligger en vise her som heter I sivil, og da ble jeg så veldig glad fordi at jeg har med en militærvise, og det morsomt å få en som ikke militærpreget, synes jeg. Hva det den handler om forresten?
1: Ja, det nok også en slags militærvise, får jeg si. Husker du for noen år tilbake at det var nok så mye strid her I landet da vi skulle få tyske offiserer på NATOs hovedkvarter på Kolsås?
0: Ja, det husker jeg godt.
1: Jo, det var slik, man var ikke så veldig begeistret for dette med tyske offiserer, og så kom da den geniale løsningen. Man skulle ha tyske offiserer, men de skulle opptre I sivil. Vær så god, Karsten Byring.
2: Det oppstod et problem for NATOs stabskvarter, da de til Norge fikk sin tyske offiser. Og sjefens ordre lød, begynn å kamuflere, han må ikke virke tysk og ikke offiser. Løsningen var faktisk både enkel og subtil. Jeg opptrer I sivil, jeg opptrer I sivil. Gjett om jeg tyrker eller fransmann eller stril. Umulig, for jeg her I sivil. Jeg så kamuflert, den gode gamle Fritz. Jeg bor som pastor Forbeck på Uranienborg hospits. Et demokratisk sinnelag hevet over tvil. For jeg I sivil, for jeg I sivil. Og har jeg vært I Norge før, så var det som turist. For jeg sivilist. I NATOs stabskvarter går mange kloke menn omkring og spør seg selv, hvor vår tyske venn? Man tipper den og den, man lurer kolossalt, man gjetter som en gal, og alle gjetter galt. For jeg ser ut som ekte engelsk greve I profil, når jeg I sivil, når jeg I sivil. Forfra mer av den lette franske stil, fordi jeg så gjennomført sivil. Man tar meg for jurist, poet og akrobat, men ingen

0: glad for gamle Fritz som den rene pasifist når han sivilist.
1: Hvis det kan interessere noen, så kan jeg fortelle at det en melodi som jeg har komponert selv. Den eneste melodi jeg har komponert.
2: Er det sant?
1: Ja, og ettersom jeg ikke kan komponere, så må jeg ha stjålt den fra et eller annet sted. Men ingen har hittil kunnet finne ut hvor. Så det står i mitt navn på den.
2: Mm-hmm.
1: Men så var det du. Du hadde også en militærvise, sa du.
2: Ja, jeg har en vise av Ulf Peder Olderog. Han har laget både tekst og melodi, og jeg har oversatt den. Og kalt den Fire skjeggete sersjanter.
1: Det er jo altså tidens sersjanter, det siden ja, skjeggete går helt fra. Har sersjanter lov av skjegg forresten, vet du om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt noe om.
1: Men disse har de i alle fall.
2: Ja, ifølge Ulf Peder Olderog.
3: Du drømmer at du ligger her i de høgst private seng og har et trygt og koselig ved tanken. Og at du snart skal vandre på en ny slått kløvereng og leie lilla venn i høgre lanken. Men så slår klokka fem og du kan høre noen som kjem i marsj og galopp og døra flyg opp og der står de i samlet trapp. Fire skjeggete sersjanter

lørdagskvelden kjem du i soldatens uniform, og kanskje litt med nåsånn opp i været. For når det gjelder å kapre kvinn, så innta dem med storm, kjem ingen opp imot det militære. Du gjør det klart et tangotrinn og skrur på skjermen din, men så blir du sur og bann og snur, der står man og venter på

Og Kristian og Karl. Først kjem fire skjeggete sersjanter og et blingsete velferdsbefal. Det soldatens første bud å lære å bli sist og holde Norges hær i akt og ære. Men vi har gjemt den drømmens stand og allting blir for trist, og vi den siste marsjen skal marsjere. Der står jeg vakt og smiler blitt og blir oss vente litt,

0: Altså Alf Prøysen og Arild Fellborg vi hører på i Arkivgull i dag, i samtale i et viseverksted, som de setter som undertitel på programserien «Mine, dine og våre viser». Dette var fra programmet som gikk 5. september 1966. I ei av visene vi hørte her, Plast og nylon, var Vibeke Kristensen, som hun da hette, en av de to vokalistene. Her kan jeg opplyse om at hun nå heter Vibeke Sæther, ikke ukjent fra NRK-fjernsynet gjennom mange år. Nå hører vi utdrag fra et nytt program i serien, fra 13. oktober 1966.
1: Det er vel en stund siden vi har hatt noe av det vi kaller for våre viser, altså en vise av en annen forfatter som vi setter særlig pris på. Har du noen forslag til det, Alf Prøysen?
2: Ja, så absolutt. Vi kommer ikke utenom Arne Svensen, han skriver så mange morsomme ting. Og så er det en vise som jeg leste i en visesamling som han ga ut, da var jeg bare en liten smågutt, som heter Daggen og Drista.
1: Å ja.
2: Og den har jeg aldri hørt melodien på, men jeg tror jeg kunden på Rams, der gikk i 5. til 6. klasse på skolen.
1: Ja, nå har du altså fått tak i melodien og sunget den inn for oss.
2: Ja, men det var en ting jeg tenkte på. Tror du at det er noen bakgrunn for dette her, for den visen?
1: Ja, det tror jeg faktisk det er. Så vidt jeg vet, så ble den skrevet og sunget i en tid som vi kan kalle for, om ikke flyningens barndom, så flyningens ungdom, jeg tror i begynnelsen av 20-årene. Da var det to ikke ukjente navn, herrene Riise Larsen og Lützow Holm gjennomførte den første flyturen til Svalbard, eller Spitsbergen. Og det tok visst litt lang tid. De dumpet ned forskjellige steder, nødlandet og litt av hvert, før de kom fram. Og det kunne selvsagt ikke Arne Svensen og Bernhøv, som sang den på Januar, stå for. Så nå kan jo du være Bernhøv.

0: igjen.
1: Ja, dette hørtes jo nok så gammeldags ut i dag, da. Nå det jo helt andre tider.
2: Ja, men det rare at jeg har en vise her som jeg skrev for ikke mer enn 7-8-9 år siden, som på sin måte virker like gammeldags og handler om noe av det samme på en annen måte. Visa heter Musa i raketten, og den fra den fjerne fortiden da russerne skjøt opp svære sputniker, mens amerikanerne sendte opp små raketter som gjerne datt ned i sjøen like etterpå.
1: Og det visa handler om Musa i raketten, det da, kanskje?
2: Ja, akkurat. Om altså første gang amerikanerne skjøt opp en mus i en rakett.
1: Ja.
2: Og den det Inger Jakobsen som synger.

0: Ja, dette var altså en mus som uttaler seg om verdenssituasjonen.
1: Og gjør seg sine refleksjoner om den, ja.
0: Ja.
1: Nå har jeg vise her om en kjæring som står og sager rågran, mens mannen sitter inne og opphønsker og grubler og tror at verden har ikke lenge igjen før det skal gå helt på skjeve med alt mulig.
0: Altså en viss likhet med musa.
1: Ja, akkurat. Men kjæringa, hun har håp. For begge to, og for, kanskje for flere enda. Skal vi høre på?
0: Ja.

0: selv.
1: NRK P1 Plus.
2: Vi har hørt Alf Prøysen og Arild Fellborg i et utdrag fra deres programserie Mine, dine og våre viser. Det ligger en merknad i programarkivet når det gjelder Spitsbergen-visa, som vi hørte i dette utdraget fra programmet 13. oktober 1966. Det var to andre personer enn de to nevnte som stod for flyturen som visa tar utgangspunkt i, og det blir vist til Søndagsposten fra februar 1978. Der opplyser Arild Fellborg og Otto Nilsen at det var Erling Eliassen fra Horten og Kurt Gross som sto for denne flyturen, og at de ikke kom lenger enn til Brønnøysund. Dette blir stadfestet når jeg tar en telefon til flyhistoriker Kai Hagby. Turen gikk føre seg i januar 1926, og poenget var å flyge nordover på vinterstid og i mørke, forteller han. Det var dårlig vær som til slutt sette en stopper for de to flygerne som brukte en flybåt. Dermed er arkivgull slutt for denne gangen. Mitt navn er Magnar Brandseth.
1: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste. Fra NRKs historie. Nå er klokka 14. Over 100 000 mennesker er internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen i landet blusset opp igjen ifølge FN. Jemen har denne uka bedt verdenslederne om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen, som er på offensiven. En opptrapping av krisen i Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.
3: Det har vært krig der kontinuerlig nå i 12 år. Vi er en av de ytterst få organisasjoner som er igjen i nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det er bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det er, altså et tall, det er 2,2 millioner barn som er akutt underernærte i Jemen.
1: 7 mennesker er drept og 40 såret.

0: til et angrep på et marked i den Houthi-kontrollerte Taiz-provinsen i Jemen, det sier Houthi-militsen til nyhetsbyrå Reuters. Myndighetene i Jemen bekrefter angrepet, men sier det var rettet mot en militærbase som Houthiene har opprettet i området. I den nordirske byen Portadown er det et stort sikkerhetsoppbud for å sørge for at det ikke blir bråk i forbindelse med at protestanter skal marsjere gjennom et katolsk område. Marsjen skulle allerede ha vært gjennomført, men demonstranter sperrer gata der det skal marsjeres. I nesten 30 år så har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Minst 56 mennesker er døde på grunn av styrtregn i delstaten Uttar Pradesh i India, det opplyser landets krisemyndigheter. Store deler av delstaten er berørt av uværet, som har vart i 3 dager. Uttar Pradesh er Indias mest folkerike delstat, med rundt 220 millioner innbyggere. Det er streik blant dem som jobber ved asylmottak og i barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har i første omgang tatt ut 40 medlemmer. De fleste av dem jobber i Hero Norge, men også ansatt i Stendi og Frelsesarmeen streiker. Hero Norge driver asylmottak, mens Stendi driver barnevern og omsorgstjenester. Norge løp inn til EM-sølv på herrenes stafett i orientering i Litauen i dag. Lukas Liland hadde første etappe for Norge. Han vekslet med Eirik Langedal Breivik, før ankermann Kasper Harlem Fosser løp Norge inn til sølv. Det var Sveits som til slutt tok gullet, mens Sverige tok bronsen. Kvinnene de løper EM-stafett i orientering i Litauen akkurat nå, og du kan følge innspurten på NRK 1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK 1+.
2: Jeg var daglig i ekteparets hjem denne tiden her, og vitne til hendelsen. Jeg kaller henne piken da. Fikk utmerket stell under denne tiden.
3: I en seng på et sykehjem i Hallingdal ligger en gammel mann med bustete hvitt hår. Han leser fra en håndskrevet lapp.
2: Utmerket stell. Veldig godt stell.
3: Det er 80 år gamle Tor Jonny, en av Solveig og Steinars trofaste støttespillere. Og han er opprørt. For ekteparet han kjenner som bare snille mennesker, er blitt dømt og kastet i fengsel som kriminelle.
2: Jeg har aldri i mitt liv sett en lignende behandling. Det er helt forferdelig for meg.
3: I hånda holder han en liste med ting som er viktig å få sagt når det kommer journalister på besøk med mikrofon.
4: Hva har du skrevet dette her?
2: Ja.
4: På forhånd,
2: ja? Ja, absolutt. Min oppfatning er jo den helt motsatte.
3: Han minner om hårklippen og alle de gode middagene som Solveig har stilt opp med. Om kjøretimene til nyankomne landsmenn, flytting, barnevakt, og både praktisk og åndelig hjelp til spillegale og syke.
2: Og Steinar? Han hjelper jo med alt. Han er jo snekker. Fantastiske mennesker.
3: I denne episoden skal vi tilbake til hovedpersonene i Det hvite huset. Til Solveig og Steinar. Og vi skal høre hvordan det går med E i dag. Denne piken som vennen mener de er uskyldig dømt for å plage.
2: Det er justismord, altså. Jeg synes nesten det er umenneskelig. Jeg synes det.
3: Rundt ekteparet er det flere som har stått last og brast. Folk har møtt opp i retten med Bibel i hånd, bedt for dem og støttet dem i den åndelige kampen. For Solveig så er det dette alltid vår fysiske virkelighet må fortolkes inn i. Det store, pågående oppgjøret mellom himmel og helvete. Hun har en klar mening om hvem som egentlig sto bak da politiet kom på døra.
5: Da var det jo det gode mot det onde, da.
3: I Solveigs logikk jobba hun og Steinar for Gud og det gode. Mens de som avbrøt dem, varsleren, politifolk, advokater, dommere, var redskap for det onde.

0: for dæmonene som ikke ville drives ut av E.
1: Hvem kan vi bruke? Hvordan kan vi stoppe? Hvordan kan vi forhindre at vi må gå? Og da tenkte de at, ja, den søstra, hun tenker jo så mye rart da. Og så politimannen, vi bruker disse her nå til å få stoppe dette her.
0: Så hvis vi skal følge Solveigs resonemang, betyr det at djevelen og dæmonene vant?
1: Og det er jo trist at de vant seier der da, at vi tapte på en måte da.
0: Men mens de to pensjonistene sona straffen sin, så skjedde det noe innenfor murene.
1: Gud hadde en større plan.
0: Plutselig sto det om liv og død der inne i fengselet. Og det gjorde at Solveig fikk en åpenbaring. I dag forstår hun alt som har skjedd på en helt ny måte.
1: Det var Guds godhet at vi kom i fengsel. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutriveren, laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette femte og siste episode. Guds plan med det hele.
1: Jeg bare skriver. Jeg skriver jo mye, så jeg skrev jo her. Dette helt virkelig. Tenk, her sitter jeg i en fengselscell i Drammen, på to gule madrasser, toalett uten lokk i et hjørne. Overvåkningskamera i taket over der.
0: Bjørn Olav og jeg tilbake hjemme hos ekteparet i den hvite eneboligen. Over vafler og kaffe får vi høre om det første døgnet i arresten på glattcelle. Solveig leser fra dagboknotatene sine.
1: Fikk en to pledd, toalettpapir, nistepakke og en juiceboks. Fikk ta med vannflaska inn, bibel, blyant og briller. Rene science fictions opplevelsen. Ikke telefon, ikke besøk, ingenting. Det var som å bli rykket opp, bort ifra verden. Bort ifra hus, hage, hjem, familie, venner. Bort ifra alt.
0: Men Solveig ikke typen til å ligge på cella og deppe. Litt senere, i varetektsfengselet, beskriver hun livet i den lille luftegården.
1: Det var sånn 2-3 meter, 3,5 meter å gå fram og tilbake da. Og ba mye, og fikk treffe andre nyle, skjønne, flotte kvinner. Fikk lære å kaste basketball, og på høyrisikoavdeling, vet du, det var litt artig det.
0: Både Solveig og Steinar ble til tross for høy alder og ingen tidligere straffer, dømt til 7 måneder bak lås og slå. De sona i hvert sitt fengsel, blant folk med både narkotika og vold på rullebladet. Men innenfor murene oppstod uventet vennskap.
1: Det var noe som hadde vært med på høy ting og sånn, det var jo det, men at kvinnene så var jo snille og gode, og det var veldig mye røyk da. Røyk og snus var det veldig mye som gikk.
2: Hvordan møtte disse andre damene deg da?
1: Det var veldig respektfull og veldig glad for at jeg var kristen. Og det var noen andre kristne der også. Og vi oppmuntret hverandre. Jeg sa at tenk at Gud plasserte deg ved siden av meg for at jeg skulle få hjelp av deg.
0: Ute i fellesområdet ble kanskje noen litt irriterte da hun satt på Visjon Norge, mens andre bakte eplekake til henne og ble med å be. Solveig overbevist om at ikke bare hun selv, men også flere av de nye bekjentskapene offre for justismord.
1: Det så mye urettferdig i fengsel. En dame som flyttet inn på rommet mitt, hun hadde Bibelen på bånden av et sekk med klær, og sa at jeg skal ta fram Bibelen og skal se på den kristne TV-kanalen. Så. Og hun hadde på en måte en tro, kom tilbake på en måte da. Hun ble leiet på at hun hadde drept sin samboer. Så var ikke hun som hadde gjort det, men hun ble løyet på.
2: Det da onde krefter det også, tenker du?
1: Ja. Og Anna, sønnen løy og sa da at hun hadde slått sine mindre barn da. Og de trodde på sønnen, hun hadde aldri slått barna sine.
0: Når vi spør Solveig om hun satt i gang med demonutdrivelse på andre innsatte, svarer hun litt vagt.
2: Hjalp du de også med befrielse inne i fengselet?
1: Nei, det var ikke befrielse. Det var bare ba til å bli fylt med en hellig ånd. Og, ja.
0: Hun nevner en dame som var avhengig av nikotin, som Solveig mener var et demonisk sug.
1: Nei, jo, jeg fortalte om åndsmakten, men hun selv befalte onde krefter å gå ifra seg. Så det synes jeg var sterkt. Ja, jeg ble kvitt røyken, jeg ble kvitt det og det, sånn sa hun.
2: Men var det sånn at der inne så måtte du være forsiktig med å gjøre det du, for det ville de ikke ha likt?
1: Ja, det ville overvåke meg, for jeg var veldig frimodig først og sa det at jeg ikke er redd for å komme ut. Og da fikk jeg beskjed om ikke evangelisere i fengsel, så jeg måtte være litt sånn, det skjulte på en måte at jeg selv ville og sånn da.
0: Men vi vet jo at Solveig en hjelpsom og fremoverlent bestemorskikkelse. For noen av medfangene fikk hun spesielt stor betydning. Hun drar frem et håndskrevet takkekort.
1: Skal jeg få lov å lese liksom, en av det som tre stykker skrev her? Nydelig Solveig, Guds sin dyrebare, føler meg svært ydmyk, dypt nede i hjertet av vår allmektige Gud der, som sender en flamme som deg inn i fengsel, for å sette fyr på meg igjen. Tusen millioner takk. Du reddet livet mitt. Jeg var så nære kanten. Pakten med djevelen var nesten fullkommen. Da satte Gud ned foten, sendte meg i fengsel, så sendte han deg inn rett etter.
0: Samtidig, et annet sted i Norge, opplevde Steinar soningen som vanskelig. I hvert fall i begynnelsen.
3: Miljøet var jo tøft da. Ja, det må jeg si, det var tøft.
0: Allerede i varetekt skjønte kona at han trengte styrke, og fikk levert inn en bibel til ham med oppmuntrende ord skrevet inn på det tynne papiret. Og så, etter hvert, fant Steinar en strategi for å klare seg.
3: Jeg ble veldig respektert etter at jeg begynte å jobbe, når jeg så hva jeg kunne utføre. Og den innsatsen som jeg gjorde, det spredde seg veldig fort i leiren. At, ja, det han er, han jobbet jo som bare det han er, så det var positivt. Så jeg fikk litt respekt der.
0: Praktisk som han er, fylte han dagene med hardt arbeid. Han hogde ved, kappa og kløyva. Noen små vennskap tok også form for Steinar, blant annet med en polsk mann som han delte celle med. Og nettopp denne mannen skulle få en avgjørende rolle. Det er en stille ettermiddag, halvannen måned ut i soningen. Steinar sitter inne på det avlange lille rommet de deler og leser en bok.
3: Denne fredagen så satt jeg ved senga mi, og min romkamerat, han satt på sin seng.
0: Han hører stemmen til den polske cellekompisen.
3: Så spør han plutselig meg, Steinar, are you okay? Og så snur jeg imot ham, og så sier jeg, yes, I'm okay. I'm okay. Og så ble jeg borte.
0: Hjertet stopper.
3: Det jeg husker fysisk, det var transporten i en sykebil fra Hamar til Rikshospitalet. Det gikk stygg fort. Og jeg lå jo i en båre som slang fram, liksom fram og tilbake. Akkurat det jeg husker, men så er det bare bruddstykker jeg husker videre.
0: I flere minutter er han klinisk død.
1: Når han var på sykehuset, så stoppet jo også hjertet en gang til. Så de måtte jo ta 3 støt for å få det i gang igjen. Så for 2 hjertestans er jo veldig alvorlig. Det er jo bare 7% sjanse for å overleve.
0: Akkurat dette tolker de rent medisinsk. Hjertet til Steinar stoppet fordi blodårene var tette. Akkurat det var ikke Satans verk. Men det er nå Solveig får den store åpenbaringen. At Gud hadde en plan med å la dem bli bura inne.
1: Men i og med at han var der på fengselet, så fikk han rask hjelp.
0: Hvis Steinar hadde falt om mens de var hjemme hos seg selv, kunne livet vært over for godt. I stedet kom vakte løpende med hjertestarter.
1: Så det at han var der, det var livsreddende for han. Så jeg er så takknemlig for at jeg fikk ha mannen min lenger. Det var bare nåde, Guds godhet, at vi kom i fengsel.
3: De reddet livet mitt der og da. Hadde jeg vært et annet sted, så er ikke det sikkert jeg har vært her nå.
0: Det er i dette øyeblikket at Solveig forstår alt som har skjedd på en ny måte. Det var ikke djevelen som vant likevel.
1: Nå ser vi jo det at det var bare en stor plan. Gud hadde en stor plan. Større enn det vi kunne tenke.
0: Så, altså, politiet som kom med kassebil og pågrep dem, dommeren som slo klubba i bordet og erklærte dem skyldige, alt går opp i en større sammenheng for henne nå.
1: Gud måtte tillate det. Tillate at det skjedde. For at han så at Steinar skulle bli redda, så han måtte dit. Så det er veldig sterkt å se den store planen han hadde for oss.

0: Men ikke bare ekteparet, men også jeg ble altså låst inn. Hentet ut fra Solveigs strenge regime i huset, og lagt inn til psykiatrisk behandling med nye strenge regler og restriksjoner. Etter opphold i Hallingdal vurderte legen henne som alvorlig traumatisert og psykotisk. Og her er det en viktig forskjell å merke seg. På psykiatriske institusjoner i Norge har man lov til å gjøre ganske mye. Folk kan holdes fast og bli låst inn mot sin vilje. De kan settes på isolat og til og med spennes fast med stropper hvis legene mener det er nødvendig. Men all bruk av tvang er strengt regulert og må vedtas og loggføres. Det gjøres i regi av et offentlig system, ikke av privatpersoner. Dette er liksom Bibelen da. Hva heter den? ICD-10?
1: ICD-10, ja.
0: Som er en diagnosemanual.
1: Mm.
0: Mens Solveig ville drive ondånd ruta E etter instruks fra Matteus evangeliet, møter helsevesenet pasienter som henne med sin egen hellige bok. Psykolog Kristina Heierdal Arnesen blar i en tjukk blå katalog over alle mulige medisinske lidelser hun står ovenfor på jobb.
1: Paranoid psykose. Akutt psykose, ja.
0: Blant pasienter som legges inn, opplever hun stadig vekk at noen tror djevelen og gjengen hans herjer i dem. Enten det, eller at de selv er en utvalgt messias.
1: Det er jo ganske vanlig med religiøse forestillinger, ja, på akutt psykiatrisk avdeling. Og på døgnseksjonen også. Det er veldig mange som kommer inn og enten tror at de er forhekset, eller at det er liksom kastet noen sånn voodoo-trolldommer på dem, eller at man kan være redd for at man kan være besatt av demoner, eller at man kanskje til og med Jesus eller Maria eller Gud da. Jeg hører jo en stemme som ikke jeg vet hvem er, og det kan jo være Gud. Eller at man er en engel eller en helgen da, kanskje.
0: Men du sier vrangforestilling. Hvordan er du sikker på at ikke det stemmer det de opplever?
1: Nei, jeg tror nok de opplever det. Men man tenker vel at det er en vrangforestilling hvis det er veldig få som har den forestillingen, og de fleste andre i verden ikke tenker det, da.
0: Pasienter som tror de har demoner i seg får ofte kroppslige reaksjoner.
2: Det er faktisk mye snakk om mage.
1: Og jeg vil jo tro at hvis du har en demon boende inni deg, så vil du kjenne det i magen, da. Du kjenner ting i magen som ikke er der, på en måte. Eller, for alt jeg vet, at du er dårlig i magen, da.
2: Mm. Andre eksempler da er hosting, liksom både harking og så kast opp.
1: Det kan jeg spesifikt huske pasienter som har hatt som del av sin psykose, da, hvor de har harket opp ting, og det har vært noen sånne brangforestillinger rundt det, da. At man må kvitte seg med et eller annet inni seg som ikke er trygt.
0: I den første og mest forvirrede fasen prøver Kristina og kollegaene først bare å roe folk ned. De utfordrer ikke virkelighetsoppfatningen deres.
1: Det er kjempeskummelt. Skikkelig, skikkelig skummelt å være psykotisk. Jeg tror det viktigste er vel å føle at man blir forstått. Sånn at hvis man er veldig redd, da, så trenger man kanskje at noen sier det høres skummelt ut å gå med den følelsen av at det er noen inni deg som styrer deg og du ikke har den kontrollen. Og så trenger man kanskje ikke gå inn på i første omgang, da, om det stemmer eller ikke stemmer.
0: Psykologen forestiller seg hvor skremt hun hadde vært selv, hvis det var hun som gikk rundt og trodde hun var besatt.
1: Det høres jo helt forferdelig ut. Jeg hadde vært livredd hvis det var meg. Og jeg hadde trengt mye støtte i det, tror jeg. Shit, det høres skikkelig skummelt ut for deg, og hva kan vi gjøre for å hjelpe deg å føle deg trygg?
0: Men hva hvis tanken om å ha demoner i seg ikke er pasientens egen løsrevne vrangforestilling, men en idé som personen har blitt påført av andre? Er det noe helsepersonell har på radaren?
3: Er du kjent her inne?
0: Gaustad sykehus, eller asyl som det står på en blå plakett på veggen, er Norges mest kjente psykiatriske institusjon. Bygningen ligner på en katedral med høye spir og kupler på taket.
4: Hei! Hei!
0: Psykiatrisk sykepleier Britt Dybing har 29 års erfaring fra akuttpsykiatrien i Oslo. Hun frykter at pasienter som kommer inn med demonangst fort kan bli misforstått.
5: Det har lett for å ikke bli tatt så veldig tak i det som har med religiøse å gjøre, dessverre. Men vi må våge å spørre, hva handler dette her egentlig om? Hvor kom tanken fra om at du er besatt av demoner? Er det noen som har sagt det til deg? Det er klart at den som definerer deg som besatt, har jo da fått enorm makt. Og du får en veldig avhengighet til den som da skal hjelpe deg med å bli kvitt i demonene.
0: Britt er kristen selv og går rundt med et lite kors rundt halsen. Og hun har grublet en del på akkurat det her.
5: Ja, men Jesus kastet jo ut onde ånder. Kan vi si at det ikke eksisterte? At det var noe annet? Vi vet ikke. Det står jo om det i Bibelen. Så jeg kan jo ikke bare avfeie det.
0: Det er noe spesielt med Britt. Noe som gjør henne annerledes enn andre sykepleiere.
2: Men din bakgrunn, er det noe du forteller om?
5: Jeg har nok blitt litt mer avslappet med året, med å være åpen om min egen bakgrunn. Og så har jeg veldig synlige arv på armene.
2: Kan jeg se på den armen din?
5: Ja, det er.
2: Ja, ikke sant.
0: Britt har på seg kortarmet av bluse. Hun strekker frem de bare underarmene sine. Fra håndleddene og helt opp til albuene er det tett i tett av streker i huden. Av arr. Britt har nemlig erfaring som tung psykiatrisk pasient selv. Med selvmordsforsøk og mye selvskading. Og ifølge Britt er det en helt konkret grunn til at hun ble så syk. Som ung jente i et ganske intenst trosmiljø, gikk hun rundt og bekymret seg for om hun var kristen nok. En dag etter et bønnemøte forteller hun at en predikant tok henne til side og ville ha henne til å si at Jesus er Herre.
5: Og jeg fikk litt panikk, fordi at jeg hadde jo vært på undervisning med han tidligere en gang, hvor han hadde snakket om dette med demoner og hvordan du kan sjekke om folk er besatt. Hvis en person ikke kan bekjenne at Jesus er Herre, så er det et tegn på besettelse. For det kan ikke demonene til at det blir sagt.
0: Den da 19 år gamle Britt får ikke fram et ord i denne situasjonen.
5: Så jeg fikk litt panikk og tenkte, nei, han tror jeg er besatt, og så klarer jo ikke jeg å si noen ting. I ettertid så ser jeg jo at der begynte det å gå galt.
0: Ifølge Britt tilkalte predikanten en liten gruppe hjelpere, og prøvde enda hardere å få henne til å si denne setningen. Jesus er Herre.
5: Og så stopper det fullstendig opp. Og så kommer han imot meg og taler veldig aggressivt i tunger til demonene han mente var inne i meg og tar tak i hodet mitt og liksom ser meg inn i øynene og i Jesu navn, hvor mange er det av dere?

0: Og jeg hørte ingen som svarte. Og det var ingen som tok over munnen min for å si noe heller, så jeg prøvde å høre etter noen som sier noe om hun tror. Og så syntes jeg kanskje at jeg hørte tallet 12. Så jeg sa 12. Og han skriker opp at nei, det er løgn, det er 26 av dere. Og så fikk jeg panikk. Noe som igjen ble tolket som at det var demonene som fikk panikk.
1: Å få vite at du går ut med 26 demoner inni deg, det er en heftig beskjed å få. Britt forteller at det ble satt i gang intense demonutdrivelser på henne i flere runder over 2 uker.
2: Det var aggressivt tungetall.
0: Ja, de holdt meg jo fast, ikke sant? Og da var det faktisk en som hentet en bøtte, fordi at de hadde da en teori om at demoner kan komme opp i form av oppkast og annen gør. Det var liksom kjemping og skriking og hyling en stund, og så var vi liksom ferdig for i dag, og så skulle de komme og hente meg igjen dagen etter.
3: Men hva tenkte du inni deg? Du sa det der med at du skjønte litt hva som foregikk, ja. men når du da fikk den reaksjonen som de ser på som bekreftelse,
0: ja.
3: Hva tenkte du inni hodet ditt?
0: At det kanskje er demoner.
1: Vi har tatt kontakt med den aktuelle predikanten, som i dag er i slutten av 80-årene. Han sier at han ikke kan huske noe av dette. Britt, som ikke hadde noen psykiatrisk diagnose i forkant, mener at det var selve utdrivelsen som ga henne demonangst.
0: Det handler jo om at du ikke helt vet hvem du er. Hva er meg? Hvis noe av meg er demoner. Jeg hadde veldig mye angst og en veldig sånn uro innvendig. Jeg klarte ikke å slappe av. Fryktelig ensom. Og så etter hvert så ble det personlighetsforstyrrelse. Og så begynte det å eskalere med stadig mer kutting, stadig mer innleggelser, og de neste årene gikk bare igjen ganske kaotisk.
1: Etter årevis med psykiatrisk behandling blir Britt friskere. Hun bestemmer seg for å konfrontere det kristne miljøet hun hadde vanket i, og dra på et kveldsmøte.
0: Jeg satt på en benk helt foran der, og følte meg ikke spesielt høy i hatten. Og når møtet er slutt, så kommer de da og skal snakke med meg. Kona til han lederen kom og sette seg på den ene siden av meg, og en annen dame som jeg hadde hatt veldig mye kontakt med, sette seg på andre siden. Og så kom de 2 karer og sette seg foran meg. Og han, lederen da, spurte om jeg var redd han. Ja, så skulle de be for meg. Og da var det han lederen, altså, et eller annet greier hvor han begynner å befale dæmonene om å slutte å plage meg i Jesu navn.
1: Og det er nå den virkelig store forandringen skjer inni Britt.
0: Den følelsen jeg fikk da, det var omtrent som å ha sittet på en karusell i årevis, som hadde snurret rundt og rundt og rundt. Plutselig ser det akkurat sånn at den karusellen bare stoppet. Jeg sa ingenting, jeg bare så på ham. Og så tenkte jeg inn i meg, men du har jo ikke forstått noen ting. Det har jo aldri vært noen dæmoner. Så i det øyeblikket så var det så åpenbart og så innlysende at det har jo aldri vært noen dæmoner, det var bare tull.
3: Hva tenker du om dæmoner nå?
0: Det er litt der at, ok, jeg vet ikke. Så lenge jeg tror på en Gud, så finnes det jo sannsynligvis en motsats. Men det er ikke noe jeg skal befatte med meg.
1: Ved siden av å være psykiatrisk sykepleier, jobber Britt i dag også som frivillig i organisasjonen Hjelpekilden. Til støtte for folk som har traumer fra religiøse miljøer. Selv om det står om dæmoner i Bibelen, har hun tatt et valg.
0: Det holder lenge for meg å forholde meg til Gud, og så kan de onde kreftene virre rundt på egen hånd uten min deltakelse.
1: %5 av alle nordmenn tror at demonutdrivelse virker. At mennesker virkelig kan bli befridd fra onde ånder. Det viser en splitterny undersøkelse

0: Amerika, amerikanske evangeliske kristne som praying for Armageddon, tett på liksom det ovale kontor. Det krig I Midtøsten. Svære ting skjer, som også stemmer litt med Bibelens profeti, eller?
1: Ja. Absolutt. Altså, hvis vi leser I Johannes oppenbaring, altså den siste boken I Bibelen, så det en del beskrivelse av endetiden og hva som skal skje der. Du har liksom den konservative bølgen, flere som kommer til tro eller blir nysgjerrig på tro.
0: Den lange reisen inn I solveisverden og inn I det store åndelige oppgjøret mellom Gud og Satan har gjort noe med oss begge to.
1: Jeg må alle si at dette temaet ikke mitt favorittema som kristen.
0: Hvordan da, tenker du?
1: Fordi jeg har også mange ubesvarte spørsmål her. Jeg har veldig litt erfaring med dette selv. Vi har snakket om at det kan være litt skremmende, og det kan det jo.
0: Når vi beveger oss inn I det som ordentlig overtramp, da, der ting har gått gærent her, det sånn at du føler at du blir litt sånn I forsvarsposisjon på vegne av kristendommen, eller?
1: Jeg har jo selv drevet ganske mye kritisk journalistikk I Kristen-Norge. Så hvis jeg skulle hatt en slags posisjon over at jeg hele tiden forsvarer kristendommen, da hadde jeg slitt I jobben min, altså.
0: Det synes jeg må si har vært veldig bra med deg, Bjørn Leo. I noen situasjoner så har du vært mer modig enn meg til å stille kritiske spørsmål til de folka vi hos, de kristne.
1: For meg handler det litt sånn også om redelighet, at de skal vite at vi har disse kritiske spørsmålene, og de skal få sjans til å svare på det.
0: Bjørn Olav finner fram en video som danske Torben har lagt ut etter at flere norske journalister har begynt å stille spørsmålstegn ved ham.
2: Det har vært sagt a lot in the newspapers the last days here in Norway. A lot of lies, a lot of misunderstandings, a lot of half-truth. And
1: det helt tydelig det, at han tenker at han forfulgt av pressen.
0: Noen av menneskene vi møter underveis her, sånn som Solveig, jo fantastisk I å gi oss tilliten I å prate med oss. Fortelle sin versjon, sin opplevelse av hele historien og hele virkeligheten.
1: Absolutt.
0: Det tenker jeg det står respekt av, og det synes jeg hun skikkelig bra, som ærlig med oss. Samtidig som vi hele tiden må huske at hun dømt. Vi skal ikke la henne liksom bortforklare det som retten har konkludert med. Men å gi sin versjon og forklare hvordan hun tenker og ser på verden, det jo dypt fascinerende. Hjemme hos det gamle ekteparet I Hallingdal står fortsatt TV-en innstilt på Visjon Norge. Solveig en stor fan av de nye fremadstormende predikantene. Danske Torben og norske Remi André.
3: Det så viktig at flere får vite om at mennesker plaget og at de må få tak I hjelp for å fortelle og hjelpe andre. Det veldig stort behov. Veldig stort behov.
0: Men hva med ekteparet selv? De har sonet straffen sin og ute igjen for lengst. Vil de også fortsette å drive dæmoner ut av folk?
3: Det som Gud sender med vår vei vil vi hjelpe, og kanskje vi må ha skriftlig beskjed at de vil ha hjelp. Kanskje vi må ha det for å vise hvis myndighetene kommer.
0: Som Solveig ser det, var en ekstra vanskelig utfordring.
3: Vi fikk det tøffeste. Så Gud sender det tøffeste ting til oss. Og faktisk gjort det da.
1: Har dere hjulpet noen etter at jeg bodde her?
3: Nei, vi har vel ligget litt lavt I terrenget. Det jeg som vi har hjulpet litt da. Så litt sånn vanlig å be for mennesker, litt sånn, det har vi jo gjort da, men ikke sånne ting.
0: Solveig sier at hun prøver å holde litt mer igjen noen ganger I møte med folk, så det ikke skal synes hun så pågående.
3: Kanskje man kan trå litt mer forsiktig, det en mulighet. Så kan det være det at jeg selv må være enda mer forsiktig og mer var. Det så mye uvidenhet. Veldig sånn tabuområde på en måte.
0: Men hvorfor tror dere det blir så mistenkeliggjort å drive med den åndelige kampen?
3: Jo, det skjønner jeg. Fordi at det jo ikke djevelen som er god, det djevelen som han styrer på en måte den onde verden.

0: Og han vil ikke at menneskene skal bli fri. Han elsker å plage menneskene. Så derfor så vil det være motstand mot dette her, fordi at vi har en usynlig fiende som vil gjøre alt for å stoppe.
1: Steinar, som har holdt seg litt i bakgrunnen, rensker stemmen og lener seg nærmere mikrofonen.
2: Vi fikk en dom, og vi har dømt, vært i fengsel, og nå ønsker jeg bare en ting, og det ligger bak meg, og så er jeg ferdig med det, liksom. Derfor har det vært tøft nå å få det innover meg igjen, altså det, jeg kjenner at det sitter enda.
1: Han blir blank i øynene, og bidrar i podcasten er en påkjenning for ham. Vi spør om ekteparet nå i ettertid ser at det er noe de kunne gjort annerledes.
0: Det måtte enest være det at jeg skulle ha bedt over om søstra skulle komme på besøk. Så hvis de hadde bedt over det og kanskje spurt henne som bodde her, så kanskje hun hadde sagt nei. Det kan hende akkurat den biten at de gjorde feil da, men ja, det kan hende.
1: Siden sommerdagen i 2021, da politiet grep inn, har ikke Solveig og Steinar hatt noe mer kontakt med E.
0: Ingen. Vi fikk jo beskjed om å ikke kontakte henne også, da. Skjønt, det hadde gjort veldig koselig å snakke med henne, da. Det hadde jo det. Som en barn som du ikke har sett på lenge. Hun var en god, hjertegod jente. Jesus-jente, virkelig. Som gått på bibelskolen og ville alle det beste og ville bare hjelpe. Vi er glad i henne fortsatt.
3: Glad i henne, ja.
0: Håper vi får møte henne her på jorda, som ellers så møter vi henne i himmelen, i hvert fall. Ja.
1: En ung jente i en sofa med kassegitar på YouTube. Brunt hår i hestehale, litt genert smil, store drømmer. Hvordan har det gått videre med E etter drama i Hallingdal? Tilbake i legenes forpleining ble hun satt på medisin igjen. Etter hun har vært igjennom, så har hun store traumer og behov for mye terapi. Gjennom måneder og år. Samtaler, ro, brettspill, gå tur, gitar, bake. Men det er jo mye vi ikke kan si da, av hensyn til E.
4: Ja.
1: Og helsetilstanden hennes. Men vi vet at hun bor i dag i en egen leilighet.
4: Ja.
1: Med tett oppfølging.
4: Ja.
1: Og prøver å stable et lite liv på beina, da.
4: Mm.
1: Ja. Har fått et akvarium, vet vi. Hun er glad i, opptatt av fiskene sine. Jeg tror alle fiskene har en egen navn. Og så sliter hun litt med å holde det rent for alger. På gode dager, da, så er hun i stand til å gå på kafé med søstrene sine, og veldig glad i sushi.
4: Ja. Og familien. Mm. Altså foreldrene.
1: Og så mener søsteren, hun som var oppe i Hallingdal og faktisk fikk politiet til å komme, hun mener at hun fortsatt er sykere enn før hun dro til Hallingdal.
4: Mm.
1: Så hun har liksom blitt varig preget da, av det hun var igjennom. I arbeidet med denne historien har vi vært i kontakt med mennesker nær E og vurdert nøye hva vi kan si og ikke si. Det har også vært nødvendig for oss å møte E selv. Ikke for å intervjue, men for å informere og lytte.
4: Vi kommer jo til en leilighet og blir ønsket velkommen der. Hun har kledd seg opp, virker det litt sånn. Pent kledd med et smykke rundt halsen. Vi får klem, og vi sitter oss ned ved et lite kjøkkenbord der og spiser sushi sammen. Og vi har egentlig en ganske hyggelig prat, faktisk, om litt løst og fast.
1: Uten noe som helst opptaksutstyr av noe slag.
4: Vi kommer ikke dit for å gjøre intervju eller ta opp. Det er viktig for oss at hun vet hvem vi er og hva vi holder på med.
1: Og at denne fortellingen her om henne, den er jo egentlig allermest om Solveig. Men det Solveig er dømt for, det henger også sammen med hennes vondeste opplevelse i livet da. Og så er det en historisk sak. Men vi vil jo, vi jobber jo hardt her for å fortelle om det på en så skånsom måte som mulig, av hensyn til hun som har opplevd vonde ting.
4: Mm.
1: Det er mye religiøse kvaler hun sliter med fortsatt.
4: Det er det.
1: Og du virker som den demonfrykten og angsten for at det noe som igjen, den preger henne fortsatt.
4: Mm.
1: Men jeg har fortsatt drømmer. Det finnes et håp i henne.
4: Det jo litt vakkert, rett og slett.
1: Hun gir jo ganske tydelig uttrykk for at det noe hun ønsker. Det å bli fortalt om som et friskt menneske, det betyr mye for henne, og det en drøm hun har. Å bli den jenta hun var, da.
4: Mm.
1: Hun har hengt opp et bilde av seg selv fra den friske tida, fra den YouTube-videotiden, inn mot akvariet, sånn at fiskene kan se

0: Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Jon Olav i ett ord, alfakrølldagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Spørreundersøkelsen var gjennomført av Norstat for NRK. Og lydklipp du hørte var fra Torben Søndergaards YouTube-kanal The Last Reformation.
1: Dette NRK PN+.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 15. Britisk antiterrorpoliti etterforsker hendelsen ved en amerikansk flybase i Gloucestershire i England i dag. Mange ble evakuert og flere personer arrestert, mistenkt for å ha brutt loven om eksplosiver. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly i forbindelse med krigen i Iran. De siste dagene så har sikkerhetstiltakene på flybasen økt betydelig. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Labour har et nært forhold til søsterpartiet sitt i Norge, og Jonas Gahr Støre deltar på Labours landsmøte. Støre deltar i kraft av å være arbeiderpartileder, men også som statsminister, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Politisk og ideologisk så er det jo tett knyttet sammen. Det er jo to forskjellige partier i to forskjellige politiske landskap og to forskjellige land. Men Støre er nok her først og fremst for det bilaterale møtet med Burnham, som skal skje i forkant av konferansen, og også et annet sted enn konferansen. Det er første gang de to skal møtes for et formelt bilateralt møte. Så han er nok her først og fremst som statsminister for et land, og ville uansett hvem som var statsminister, hvilken politisk sjatering eller politisk parti vedkommende kom fra, måtte forholde seg tett og samarbeide tett med statsministeren her. Men det er klart, det hjelper jo at han kommer fra en lignende politisk bakgrunn.
0: I den nordirske byen Portadown sperrer demonstranter gata der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år så har det vært

0: forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig i formiddag, og det er store politistyrker i Portadown for å unngå voldelige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Mannen i 30-åra som er siktet for grov voldtekt av et barn under 14 år er varetektsfengslet i 2 uker. Mannen ble pågrepet i en kommune utenfor Bergen fredag. Advokaten hans sier at han ikke erkjenner straffskyld. Ifølge politiet så har mannen en relasjon til barnet. Og mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett i orientering i Litauen tidligere i dag, så måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en 4. plass. Sverige vant kvinnenes stafett foran Sveits og Finland. På herrestafetten så gikk gullet til Sveits. Sverige tok bronsen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Du hører NRK P1+.

0: Kikago, sjunger deg gang!
1: Du det helt fett, du helg?
0: Kom igjen!
1: Greit, det er ikke ondt I beina,
0: har jeg også! Seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng, seng,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg I morgen slik musikk driver og surrer inn I hukket mitt. Ja, det får

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Fairford-flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer I norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunn si hvordan dette kunne skje, det sier Per Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
1: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål I ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt I de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet jo kontroll og kultur I utenrikstjenesten, og det jo på bakgrunn av det har skjedd det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette I maktposisjoner og ute I organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som lignende på vennetjenester og som I ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
0: Blant dem som må møte Jonas Gahr Støre, Ine Eriksen Søreide, Espen Barth Eide og Børge Brende. Fagforbundet varsler opptrapping I streiken blant dem som jobber ved asylmottak og I barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har I første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid I natt. Om partene ikke blir enige, vil ytterligere 36 personer bli tatt ut I streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene, det opplyser forhandlingsleder I fagforbundet til NTB. Minst 56 mennesker døde på grunn av styrteregn I delstaten Uttar Pradesh I India, det opplyser landets krigsforbund.

0: isemyndigheter. Store deler av delstaten berørt av uværet som vart I 3 dager. Og til slutt så skal vi høre at Kina gir 2 pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord I kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt pandadiplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt I verden på. De store, men kosete bjørnene svært populære attraksjoner I dyrehager verden over og sendes som tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: NRK P2 Ellen Holager Andenes en av landets mest kjente advokater og Marius Borg Høybys forsvarer. Hun har vært ordenssjef I Oslo politiet og sjef for PST og går under kallenavnet Jern-Ellen. Men den tøffe advokaten har også vært programleder I humorprogram på TV og elsker å brodere.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Ellen Holager Andenes, velkommen hit til Drivkraft.
3: Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Jeg vil si, det ikke bare hyggelig da.
1: Det ikke bare hyggelig?
3: Nei, jeg tenker på hvor idiotisk man kan si på en time, så blir jeg litt shaky, men shit au.
1: Det synes jeg en bra teaser. Har du planlagt noe? Det, du pleier jo å liksom planlegge hva du skal si.
3: Nei da, ikke alltid.
1: Hør du ikke det?
3: Ikke nå.
1: Nei, men når du skal stå foran en rettssal.
3: Ja, ja, da kan man unngå sånne blemmer, men her kan jo hva som helst skje.
1: Ja, du kommer hit I dag med litt sånn... Rusten hals?
3: Ja, bittelitt grann.
1: Ja, rusk I halsen,
3: litt, som det heter. Litt, bare kiler litt.
1: Og da lurer jeg på, som da forsvarer, hvis du midt I en rettsrunde, og du våkner på morgenen og har liksom, ja, 40 feber da, hva gjør du da?
3: Ja, da, du må jo bare møte opp.
1: Ja, du kan ikke ringe, jeg føler meg litt pjusk I dag.
3: Du
1: kan,
3: Når du sitter liksom, så det før da, med en jury og altså, 18 vittner, og, nei, det går ikke, du må bare komme deg på jobb. Men jeg hadde en lege som hadde noen sånne heftige greier med medisinering, med bredspektret antibiotika og all verdens remedier. Så jeg har jo aldri noen gang uteblitt.
1: Nei.
3: Men jeg har vel vært ganske skranglete noen ganger.
1: Ja, når har det vært dårligst? Altså, det en episode du husker hvor det har vært ordentlig dårlig?
3: Nei, de episodene husker jeg ikke. Det godt jeg går I svart. Så hva som skjedde der kan jeg ikke hjelpe deg med.
1: Tomfelt.
3: Domfelt antagelig, eller kanskje frifunnet uten at jeg husker det.
1: Ja, men hvordan har du det ellers om dagen? Altså, hva gjør du nå?
3: Hva jeg gjør nå? Nei, jeg driver og surrer rundt da. Jeg har jo, nå skal jo bli ankesak.
1: Ja, så Høyby-saken skal opp I lagmannsretten I februar.
3: I februar, så det en stund til, så det jo ikke akkurat fullt beskjeftiget med den nå.
1: Nei.
3: Men litt jo, ja. Og så ellers så, ja, så prøver jeg å trene litt, og så holder jeg på med noen barnebarn, og så, ja, så jeg sammen med mine barn og deres familie.
1: Ja, så den saken den eneste du sysler med om dagen?
3: Jeg holder ikke på med veldig mye annet.
1: Blir dette avrundingen?
3: Jeg kommer nok ikke til å gå I retten mer, tror jeg, men da må I så fall være som en del av et team, sånn som det også her. Jeg vil ikke gå til retten alene jeg nå.
1: Nei, og fordi...
3: Altså, du ikke helt assur når du blitt så gammel som jeg så gidder du ikke å følge så godt med altså, du jeg trenger Petar Sekulits for å si det sånn min svigersønn som min makker
1: fordi
3: han er på nett han assur han har kraften til en mann I sin beste alder det klart det trenger du du kan ikke surre og rote I en sånn sak
1: sa du det da du tok saken da du sa ja til den altså sånn, jeg ikke helt assur men
3: Jeg assur nok, herregud, du trenger ikke være så jævla assur. Men, du trenger å være på nett med nyere avgjørelser og alt som kanskje ikke jeg alltid føler at jeg nå.
1: Nei, men det at den skal opp, den anka skal opp I lagmannsretten for meg som ikke kan dette her så godt, hva betyr det?
3: Nei, det betyr at da skal altså, Nona, han ble jo frifunnet for 2 av 4 voldtektsposter I tingretten, og så erkjente han en del. Det som står igjen
1: Du må slutte å fikle med papir I andre.
3: Ja, unnskyld.
1: Ja, ro I retten.
3: Ja, ro I retten, ja. Sorry. Faen, jeg har ikke lov til å gjøre noen ting, jeg. Hvor var du da?
1: Nei, jeg spurte hva det betyr at
3: ja,
1: den skal opp
3: I... Ja, og, men så det da 3 poster som han ikke erkjenner. Og det de 2 gjenværende voldtektene,
1: ja.
3: Og så det vold I nære relasjoner. Det mener han at han definitivt uskyldig dømt for. Og det skal da prøves på nytt.
1: Ja.
3: Fra scratch.
1: Og hva forskjellen på en tingrett og en lagmannsrett? Bare sånn,
3: ja, tenker du på sånn sammensetningsmessig?
1: Ja, kort fortalt, hvorfor, hva poenget med å anke I det hele tatt, liksom?
3: Poenget at lagmannsretten kan overprøve tingretten.
1: Ja.
3: Og nå har jo ikke påtalemyndigheten anket de frifinnelsene, så nå det bare egentlig de sakene som Marius ønsker å få prøvet, som skal opp.
1: Ja.
3: Og så det straffutmåling som teoretisk kan bli strengere på det som han allerede dømt for.
1: Ja, så det 50-50 spill?
3: Ja, det en vurdering, men det skal ikke jeg si noe om. Men forskjellen altså, foruten at, at lagmannsretten en domstol som i trinn over, så det også annerledes sammensatt. I tingretten så det en fagdommer og to lekdommere, som det heter.
1: Mm.
3: Altså,
1: vanlige folk.
3: Mann og kvinne fra gata.
1: Vanlige folk.
3: Vanlige, fornuftige folk.
1: Ja.
3: Og i lagmannsretten så det to fagdommere, og så det fem vanlige, fornuftige folk.
1: Og for deg da som advokat og jurist, hva vil det si egentlig? Altså sånn at det en annen type sammensetning?
3: Det har ikke veldig mye å si. Det var veldig annerledes da det var jury. For da hadde juryen skulle jo helt på egen hånd treffe avgjørelse.
1: Ja.
3: Så der, man kan ha tillatt seg å snakke litt mindre saklig og juridisk når det en jury som består av bare ikke fagfolk.
1: Ja.
3: For da kan man på en måte, ja, man kan spille ut litt mer. Det gjør seg ikke så godt ut. Fagdommer gidder ikke høre deg spille ut for mye.
1: Fordi da blir man gjennomskuet.
3: Ikke gjennomskuet, men det liksom, det en annen stil.
1: Ja.
3: For du vet jo at fagdommerne sitter jo der sammen med sine meddommere og forklarer ting, og det gjør jo ikke fagdommerne i samme grad med en jury.
1: Nei, du
3: ja. Har mer anledning til å... Du har, liksom, du har litt mer friere spillerom til å spille ut synspunkter.
1: Du best foran en jury eller foran en fagdommer?
3: Det vanskelig å si det. Jeg likte veldig godt jury. Jeg var litt I sorg da det var over, men selvfølgelig...
1: Hvorfor det? Fordi det var...
3: Nei, for det er jo spennende. Det er jo gøy.
1: Ja. Hvorfor det? Det for det gøy med det? Det står jo mye på spill, da.
3: Ja, det gjør.
1: Ja,
3: ja Nei, jeg klarer ikke helt å forklare hvorfor det, men jeg synes det et savn... Men det å ha fem legdommere, det hjelper godt.
1: Ja, men det da, får jeg inntrykk av at han sier, å, det gøy, det litt mer rush, når du da sitter en jury der på 12 eller noe sånt.
3: Ja, 10 var det.
1: Ja, 10, ja. Du får på deg kappen, går ut I manesjen.
3: Nei, sånn det ikke I Norge, skjønner du. Det på filmer og sånn at du kan gå rundt og flagger og liksom breie deg. I Norge så vil du fort få beskjed av dommerne om at du får holde deg på plassen din. Du får ikke lov til å gå rundt og sjekke det.
1: Nei.
3: Det synes jeg like greit å stå og kunne holde seg fast I en bordplatte. Det mer betryggende.
1: Ja. Er det kick?
3: Kick? Nei.
1: Det adrenalin inne I bildet?
3: Ja, det klart det være adrenalin. Det var mye adrenalin, for eksempel I Nokas-saken. Der var det jo fortsatt jury.
1: Ja.
3: Det var skikkelig kick. Da var det, ikke sant, det ble stilt spørsmål til juryen. Og de sa ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer, ja med mer enn 6 stemmer. Det var et fugleberg av advokater og klienter. Og det står en ung juryformann og leser opp over 70 spørsmål. Så kom vi til vår klient. Thomas Tendrup skyldig? Nei. Og da det ikke med mer enn stemmer, da skal du bare si nei.
1: Ja.
3: Og det var adrenalin rush. Det noe av det mest spennende jeg noen gang har opplevd. Da ble han med sånn... Klienten nesten kløp hånden av meg. Men så var det 20 minutter, og så var den til sidesatt.
1: Ja.
3: Fordi lagmannsretten mente det var åpenbart at han var skyldig. Så var det en ny runde, og så ble han dømt med én stemmes overvekt.
1: Sånn livet som han for advokat til.
3: Vi får håpe han var skyldig.
2: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
1: Og I dag advokat Ellen Holager Andenes, Jesus, som I Drivkraft på NRK P2. Det du sa til slutt der nå, Andenes, at du, vi får håpe han skyldig.
3: Får jeg håpe det?
1: Ja, som forsvarer opp igjennom. Har det hendt at folk du vet uskyldige har blitt dømt? Altså, sånn som, du kan jo aldri vite hverken for eller imot.
3: Nei,
1: du kan jo aldri vite hverken for. Men at du har hatt en følelse noen gang at nå jeg 100% sikker på at dette mennesket blir feilaktig dømt. Har du opplevd det noen gang?
3: Jeg har, ikke ofte.
1: Nei.

0: Ja, du fikk Vera Lynn med We'll Meet Again her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig advokat Ellen Holager Andenes. Vi snakket jo så vidt om mannen din.
1: Ja.
0: Det med å oppdra fire barn sammen, ha det samme yrke som det, ja, det, jeg kan si at dere hadde det samme yrke.
1: Det, vi var jo begge jurister,
0: ja.
1: Men der slutter også likheten, fordi Mats var jo en rettsvitenskapsmann og satt og skrev bøker I selskapsrett og konkurs og sånn.
0: Ja.
1: Og, mens jeg var jo en praktiker og drev og surret rundt med først I politiet og så senere diverse annet, som du nevnte innledningsvis.
0: Ja.
1: Men det var jo veldig gøy, fordi han var jo da nedgravd i ærlig akademisk arbeid, mens jeg drev med mitt, og han syntes det var gøy. Og han var også veldig god I Han var veldig god I strafferett og prosess, selv om det ikke var det han drev med. Så han interesserte seg veldig for jobben min, og det var kjempegøy å komme hjem til han og fortelle om hva som jeg hadde opplevd. Han likte det veldig godt.
0: Ja.
1: Og hjelpen med min side ble jo ganske fascinert og imponert over hva det ville si å virkelig drive med forskning. Altså for meg så fjern som det overhovedet går an. Så det var jo veldig ulike ting vi drev med.
0: Ja, men hva det som... Dere traff hverandre på jussen?
1: Ja, han var universitetsstipendiat,
0: ja.
1: Eller var han lektor, jeg husker ikke. Men han var I alle fall ung lærer på fakultetet.
0: Ja.
1: Det var litt sånn MeToo-aktig, det kanskje. Ja, men jeg var veldig interessert I han, ja.
0: Så det var greit. Så
1: det var veldig greit.
0: Ja.
1: Det var sånn det alltid ikke sant? Det jo bare MeToo når du ikke interessert.
0: Ja. Hva synes du om det egentlig?
1: MeToo?
0: Ja.
1: Nei, hva skal jeg synes? Jeg skjønner ikke så mye av det. Jeg skjønner ikke at det så vanskelig å si fra, hvis man ikke vil noe. Men... Jeg synes ikke det så veldig krenkende at noen prøver seg heller.
0: Nei, tvert imot, si.
1: Ja, det var gøy.
0: Ja.
1: Men det flåset å si, og ja. Jeg får sikkert kjeft for det, så skitt jeg. Men så der, midt oppi dette her, så har jo alle fire barna da etterhånden blitt jurister. Da.
0: Ja, hvor tett de?
1: Det fem år mellom de tre første, og så det 12 måneder til siste. Så det ser ut som to kull, men det det altså ikke. Det var 5 år mellom 1 og 2,
0: ja.
1: 5 år til nummer 3, og så 12 måneder til nummer 4.
0: Ja, så to på rappen så, nesten tvillinger da?
1: De pseudo-tvillinger,
0: ja.
1: 12 måneder nøyaktig mellom de to guttene. Så to jenter først.
0: Det imponerende, og at begge har karrierer og fire unger, fordi altså, jeg har to barn, det tar tid nok det.
1: Ja, men det ikke noe forskjell, det.
0: Nei.
1: For at når all tiden brukt, så gjør det ingenting å fylle opp med mer. Altså, da er du opptatt,
0: ja.
1: Og, for å si det sånn.
0: Hva var viktig hjemme hos dere da barna var små?
1: Hva var viktig hos oss? En ting som alltid har vært viktig hos oss, det å spise middag regelmessig hver eneste dag.
0: Hvor har du det fra? Hvor kommer det fra?
1: Det Mats.
0: Ja. Så han var vant til det?
1: Han måtte det, for han skulle også jobbe om kvelden, så han trengte å spise på et visst tidspunkt, og for han skulle få jobbet et par økter om kvelden. Og også hjemmefra var jeg vant til at det alltid var middag, liksom. Vi satt alltid rundt et middagsbord,
0: ja.
1: Og det var alltid kjøtt eller fisk og grønnsaker, og liksom. Det var aldri noe tull. Altså, det som virkelig, når jeg føler meg gammel, det når folk driver og bestiller varer, så kommer liksom...
0: På døren?
1: Jeg har aldri mitt liv opplevd det, aldri mitt liv gjort det.
0: Nei. Det veldig kjekt.
1: Det kanskje det, men smaker det noe godt, jeg vet ikke. Det som hyggelig var jo å lage maten, og holde på I helgen, og koke fårikål, og lage diverse ting, ja.
0: Hvem gjorde det, du eller Mats?
1: Jeg? Nei, Mats, gud... Han var kjempedårlig til å lage mat.
0: Hvor lærte du
1: det? Prøvde seg på torsk. Det var det eneste torsk det kunne han lage, men det var ikke morsomt.
0: Hvor hadde du lært det?
1: Hvor hadde jeg lært det? Ja, møtte han kanskje.
0: Ja.
1: Eller meg selv.
0: Men hvordan får du til å lage, hva skal man si, alt fra scratch, hjemmelagd, og likevel, og mens du samtidig forfølger en karriere som jurist og advokat?
1: Du står jo ikke og tråkker I gang ovnen, altså hvis du legger kjøtt...
0: Vet ikke hvordan det var på Ullern?
1: Nei, altså...

0: putte på ovnen, så står jo ting og putter der. Så det bare å skjære opp og, og gjøre det klart, og sørge for ikke gå og handle hver dag. Du må jo handle inn i store mengder,
1: ja.
0: Og kjøpe inn halve griser og sånt. Det var sånn jeg drev. Og så hadde de fryseren og tok ut, ja. Dette kanskje ikke så gøy å høre om.
1: Hvor god har du vært på å planlegge?
0: Jeg var god.
1: Ja. Og hva er det, hva vil jeg si? Og så har du alltid vært sånn, altså ekstremt planmessig?
0: Nei, jeg ikke ekstremt planmessig, men jeg, akkurat når det gjelder det å holde en husholdning gående med fire barn,
1: ja.
0: Så ble jeg veldig god. Egentlig jeg kanskje et surhue, jeg ikke så veldig sånn glad i rutiner, men dette måtte jeg bare gjøre.
1: Hva pratet dere om hjemme? Fordi alle fire har jo blitt advokater eller jurister.
0: Ved middagsbordet så ble det vel sikkert en del prat om juss,
1: ja.
0: Men det var veldig mye annet også.
1: Hvordan prater man om juss rundt middagsbordet?
0: Det kan være saker som underholdende, det kan være hendelser, det kan være den tiden jeg var ordenssjef, så kunne det være pågående demonstrasjoner, og ha blitsere på, utenfor døra mi, gjære og revne det i sin tid, og sånn på
1: faktisk
0: videoen.
1: Utenfor huset?
0: Ja, ja.
1: For de skulle...
0: Ja, de skulle hevne seg på at jeg revner tønnene deres utenfor blitshuset. Og i og for seg ganske god humor, spør du meg. Det er vanskelig å si hva... Men vi snakket jo ikke bare juss for all det.
1: Men
0: barna ble i alle fall jurister alle sammen. Til og med Ida, som startet opp først hudpleier, og så sykepleier, og så fant hun ut at det går ikke. Så begynte hun på husen,
1: ja,
0: og så ble hun også jurist.
1: Men du startet altså forbrukerombudet og sånn?
0: Da var jeg jurist.
1: Ja, så det var bestemt hele veien.
0: Hva da?
1: At det var jussen som du skulle forfølge.
0: Ja, jussen, det har jeg fortalt om. Det var jo der gutta var. Så de tror jeg, ikke sant?
1: Det med innstillingen, at sånn som du sa, jeg synes egentlig livet alltid har vært en fest.
0: Ja.
1: Født sånn, eller kan man velge å være sånn?
0: Jeg nok sikkert født sånn. Jeg har en veldig livsglede. Det er vel den som er i bånd, liksom. Og så har jo livet vært såpass snilt mot meg, at det er ikke blitt drept, den livsgleden er ikke blitt drept noen gang.
1: Nei.
0: Så, nei, jeg tror det er det som er liksom greia. Jeg synes livet er utrolig morsomt. Og fint. Og jeg liker øyeblikkene.
1: Men selv når du møter motgang, selv når det er hendelser i livet som ikke er så bra, så har du evnen til å omstille deg og tenke at ja, i morgen er en ny dag?
0: Ja, det er nok sånn.
1: Hå.
0: Det er nok simpelt enn sånn.
1: Hva gjør du hvis du kjenner på en tung tanke da? Bare går og legger deg?
0: Nei, jeg tenker meg ut. jeg er ikke sånn som analyserer meg selv så veldig, så jeg har problemer med å fortelle deg det, men jeg lar ikke tungsinnet ta overhånd.
1: Nei.
0: Jeg har liten tilbøyelighet til tungsinn.
1: Ja, kan man velge det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Heldig.
0: Det er bare flaks.
1: Heldig hjernekjemi?
0: Ja.
1: Ja.
0: Heldig mix av gener antagelig.
1: Det med å... miste ektemannen sin gjennom mange, mange år. Hvordan omstiller man seg da?
0: Nei, altså... Den ene dagen tar jo den andre. Dagene går videre.
1: Ja.
0: Du har en fin begravelse. Du får sagt de tingene du ønsker å si. Alle andre sier de tingene de ønsker å si. Og så går det videre.
1: Mm.
0: Det er bare en dag av gangen, og... Det er klart det er ikke så gøy lenger, det er ikke så moro å komme hjem når du ikke har noen å fortelle det til, men så har jeg jo masse gode venner, jeg har fire barn og fire svigerbarn som jeg synes er fantastisk gøy å være sammen med, og masse barnebarn som jeg digger, så jeg mener, jeg kan jo ikke klage. Det er jo, tvert imot så synes jeg at jeg har jo trukket det store vinnerloddet, bare ved å være født det århundre jeg er på det stedet jeg er alt, så jeg får meg ikke til å kjøpe flakslåd en gang, eller med noen lotto-greier.
1: Nei.
0: For det synes jeg på en måte er litt arrogant, når man allerede har vunnet lotto. Mm.
1: Klager vi for lett?
0: Ja, jeg synes jo folk klager veldig forbausende mye. Mm. Men nå skal man jo ikke gjøre seg til dommer over andre. Det er jo ikke sikkert at man kan jo ha store problemer, selv om det ytre livet ser bra ut. Så jeg skal ikke blande meg opp i hva andre tenker, men jeg synes av og til det litt rart hvor mye man klager over helsevesen og det ene og det andre, når jeg tenker på hvor ufattelig bra det her.
1: Mm.
0: Selv de minste ting blir tatt fattig og ordnet opp i av helsevesenet.
1: Ja, du har merket det selv de siste
0: ja,
1: årene.
0: Ja, ja, ja, absolutt.
1: Hva, hva tenker du da når du får noen kreftbeskjed? Da tenker du, ja, ja, det en dag i morgen også.
0: Ja, men da må man bare sjekke ut hvordan dette ligger an, og så får du høre at dette kommer til å gå bra, og så går det bra.
1: Hå.
0: Det klarer ikke jeg å... Det klarer ikke jeg å gå i kjellerne.
1: Det med...
0: Jeg tenker, ja.
1: Ja, unnskyld.
0: Nei, at jeg tenker jo da, for jeg helt ærlig, at om jeg skulle død nå, det jo ikke akkurat... det ikke sånn at verden ikke vil gå videre.
1: Nei.
0: Hvis jeg, en kvinne på 79 år, stryker med...
1: Tror du du går videre?
0: Det vet jeg ikke. Det vet jeg virkelig ikke. Det tenker jeg ikke så mye på.
1: Nei. Det, det med... Når man forsvarsadvokat, så skal man jo ofte i media. Du har jo... jeg leste i fredagsmagasin til Dagens Næringsliv, D2, som jo da et livsstilsmagasin. Der var du intervjuet en gang om stil.
0: Ja, det helt absurd.
1: Klesstil?
0: Jeg kan ikke si nei ofte.
1: Du stilte opp?
0: Ja,
1: ja. Hva var ditt stiltips til kvinner? Jo, det var kløft eller mest mulig bein. Det høres ja, altså, primært ut, men det en klassiker, og den bra.
0: Sa altså, jeg sa at det jeg sa, det mener jeg faktisk et veldig godt stiltips.
1: Ja.
0: Og det du kan ikke både ha dyp nedringning og veldig kort skjørt. Du må velge.
1: Ja.
0: Det mener jeg godt, det synes jeg det kan fort bli litt vulgært.
1: Ja.
0: Hvis det blir både kort opp og kort nede, liksom. Men mye nedringning, helt fint. Men da tar du gjerne noe litt lengre.
1: Må man tenke gjennom hvordan man fremstår ved det ytre når man har den rollen du har hatt?
0: Ja.
1: Hvorfor det?
0: Jo, det veldig mye som upassende i retten.
1: Ja.
0: Altså, det meste upassende i retten. Hvis det ikke hvit skjorte, mørk jakke, bukser eller skjørt. Altså. Men det også veldig viktig, skjønner du. At i retten så skal du ikke være så veldig Eva Hansen, eller Ellen Olager Andenes, eller Knut Nilsen.
1: Nei.
0: Du advokat. Derfor tar du på deg kappe. Da skal du ikke ha et hår som står til alle kanter og veldig Eva Hansen.
1: Fordi?
0: Fordi du har en rolle. Du advokaten til den og den.
1: Mm.
0: Og det den rollen du skal fremheve. Da det om å gjøre og ikke gjøre for mye av seg, tenker jeg. Så da synes jeg kanskje også det lurt at en mann ikke har et skjegg som så stort, eller grønn topplu. Altså, gjør minst mulig av din egen person for å spille rollen. Og derfor det også, det derfor også politiet har uniform på seg. Du skal på en måte være, du skal representere noe. Du skal ikke være mest deg selv.
1: Nei.
0: Dommere ifører seg en kappe, før har det også parrykk. Det jo for å viske ut litt det mest personlige.
1: Jernellen, det personlig, eller det en rolle?
0: En rolle.
1: Hvor kommer det fra, da?
0: Det kommer nok fra tiden da jeg var ordenssjef for Haugli.
1: Ja, altså ordenssjef i politiet.
0: Ordenssjef i politiet, i Oslo-politiet.
1: Ja.
0: Det var det ingen jenter som hadde vært for. Og Haugli var jo en harneil, og det var jeg også. Og det var veldig mye bråk den gangen.
1: Mm.
0: Det var jo...
1: Det var den gang folk demonstrerte.
0: Det var den gang folk demonstrerte og prøvde å rive ned den sørafrikanske ambassade og delegasjon. Ja. Sør-Afrikas representasjon, Russlands ambassade, USAs ambassade. Og det var jo politiets forbaskede plikt å sørge for at det ikke skjedde.
1: Mm.
0: Og da ble det bråk.
1: Men savner du en god demonstrasjon?
0: Ja, det var en veldig fin jobb. Elsket var ordenssjef. Altså det var det beste, det var vel kanskje den beste tiden i mitt liv.
1: Hvorfor det?
0: Det var ikke så mye just, men det var altså det å ha et blankt skrivebord,
1: ja.
0: En by hvor det skjedde saker og ting,
1: ja.
0: Og 1000 mann og kvinner som du sendte ut til øst og vest for å rødde opp.
1: Ja.
0: Deilig.
1: Hæ?
0: Ja. Blankt bord.
1: Men da du satt hjemme da, i villaen på Ullaren, eller hva var det for
0: ja.
1: Noe? Ja. Og det kom utenfor gjæret. Var du hjemme da?
0: Nei, da var jeg nede på politihuset, for da var det noen svære demonstrasjoner.
1: Ja.
0: Og jeg sto der nede og ble faktisk intervjuet sammen med noen andre i politiledelsen. Så plutselig kom en journalist bort og sier, du, nå er det noen som river ned huset ditt, og da ble jeg litt bekymret.
1: Mm-hmm.
0: Jeg visste jo ikke hvor Mats var og sånn. Men det viste seg at Mats, han satt opp i antasje og skrev, prøvde å formulere noen setninger i slutten av et kapittel.
1: Så han var hjemme?
0: Han var hjemme. Alle fire barna var hjemme. Og de gikk opp, løp opp til sin far og sa, pappa, pappa, det er hus vårt er på TV. Og han sa bare, ja, jeg skal bare fullføre noe her. Så han skrev ferdig, og dette følger det klart at et eller annet snedig juridisk, og så gikk han ned. Og der var jo masse, der var jo hev av blitzere ved gjæret.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke så dramatisk som det ble gjort til den gangen. De rugga i gjæret, og så politiet pågrep alle sammen på trikken. Det var jo 14-åringer, men 14-åringer kan være litt skummelt. Fordi de skjønner, de er litt... 14-åringer.
1: Frontallappen er ikke ferdig utviklet
0: nå. Ikke ferdig, vet du, så egentlig liker jeg ikke så godt å ha, jeg vil hellere ha demonstranter på 30 år på gjæret mitt, 14-åringer, men det gikk helt fint.
1: Ja, hva slags?
0: Nytt gjæret av politiet.
1: Du har jo barnbarn.
0: Masse.
1: En drøss.
0: Drøss, 9 stykker.
1: Ja, men fremdeles aktiv er du, det er jo masse snakk om det for tiden, om foreldrerolle og besteforeldrerollen, hvor mye man skal stille opp og ikke og sånn. Hva tenker du om det? Hvordan er du?
0: Jeg var vel ikke så, jeg stilte vel ikke opp så mye for det, men min eldste barnbarn er jo snart, altså er jo 29, ja. Min yngste er 1.
1: Ja.
0: Så jeg har jo veldig spredning der også. Og jeg vet ikke hvor mye jeg stilte opp da de store, de som nå er store, var små, for da var jeg jo i full jobb.
1: Mm-hmm.
0: Nå prøver jeg å stille opp når jeg trengs, men jeg har aldri forstått dette med at det er bedre å være besteforeldre enn foreldre. Det er jo å være foreldre som er selve greia, altså barnebarnet er avledet.
1: Mm.
0: Jeg er veldig opptatt av at mine barnebarn skal ha det bra, men kanskje da fordi det betyr mye for meg at mine barn har det bra, og mine barn har det ikke bra hvis ikke barnebarnet har det bra.
1: Mm.
0: Så jeg føler meg absolutt et hakk bak foreldrene, ikke sant? Det er jo ikke sånn som stimer inn og skal overta noen rolle.
1: Hvorfor har de gått til fotsporene deres, tror du?
0: De har vel hatt det gøy hjemme da.
1: Ja.
0: Det var veldig morsomt, og så har de kanskje tenkt at, eller de har kanskje tenkt at de har noen gener da. De har jo hatt, det er jo besteforeldre som er jurister, ja, de er jo mye flinkere jurister i familien.
1: Hva vil jeg si å ha juristgener?
0: Jeg vet ikke at du klarer å tenke på en bestemt måte.
1: På hvilken måte? Hvordan tenker du?
0: Du spør altså så vanskelig. Jeg vet at fogler ned.
1: Jo, men det...
0: Det er vel å klare å anvende... Anvende et regelsystem. Forstå hvordan ting fungerer.
1: Ja.
0: Bruke det på en måte som andre kan ha nytte av.
1: Er du en regelrytter selv?
0: Kan jeg ikke tenke meg. Det kan jeg ikke tenke meg. Jeg tror ikke jeg har gjort så veldig mye. Jeg gjør ikke så mye gærent, tror jeg ikke. Det gjør jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg er i bunn og grunn også lojal borger.
1: Ja. Hvordan står det til med rettssikkerheten i Norge, tenker du?
0: Jeg har veldig tro, jeg har grunnleggende tro på rettssystemet. Jeg har det.
1: Fordi?
0: Nei, jeg tror vi har gode domstoler, vi har gode dommere. Selvfølgelig finnes det unntak, men i det store og hele synes jeg vi har et system som fungerer veldig godt. Jeg har tro på at rettssystemet i det store og hele fungerer bra, men så ser vi jo at det gjør det ikke alltid. Det er ikke det å komme fra, så da trenger man også noen advokater som driver og gnåler og krever gjenopptakelse. Og, for det skjer jo fryktelige feil, fryktelige justisfeil av og til. Det er jo nok å tenke på Baneheia-saken, Norges mest forhatte mann den gang.
1: Mm.
0: At han faktisk ikke gjorde det. Det er så fryktelig ting at man kan ikke si seg fornøyd med systemet når slike ting skjer, men det er jo mennesker da. Det er mennesker, mennesker kan man trøye for feil.
1: Hva med domsystemet også? Har vi strenge nok dommer i Norge, tenker du?
0: Strenge nok.
1: Sitter vi lenge nok i fengsel?
0: Ja, det vil jeg da virkelig si.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fungerer det som praksis?
0: Hvis du med det mener...
1: Blir man rehabilitert? Hjelper det?
0: Nei, for noen gjør det. For de fleste kommer vel ikke tilbake. Men der er jeg ikke helt ansvarlig lenger. noen blir jo tvert imot for, ytterligere forherdet I fengsel, naturligvis.
1: Mm.
0: Så jeg tror kanskje ikke alltid det går så veldig bra, men jeg tror kriminalomsorgen gjør sitt ytterste for å gi en innhold I soningen. Mm. Det tror jeg. Men om det lykkes, det en annen sak.
1: Det var vel en periode snakk om at du muligens ble politisjef. Var det ikke noe sånt?
0: Hva da?
1: Altså, du skulle bli det.
0: Politimester?
1: Ja.
0: Nei, men jeg søkte.
1: Ja.
0: Men det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Og det var da jeg begynte, da jeg sluttet, så ble jeg konstituert som lagdommer I halvannet års tid. Og så fant jeg ut at jeg har mer lyst til å være partisk, jeg har mer lyst til å være på den ene eller andre siden enn å være dommer.
1: Mm.
0: Så jeg hadde vært dommer halvannet år, så tenkte jeg, nei, jeg får bli forsvarer. Så da gikk jeg over til forsvarervirksomheten.
1: Ja, altså det var sånn, nei, jeg fikk ikke jobben, da sluttet jeg og begynte med noe annet. Irritert?
0: Nei, det var litt lettet på en måte, for jeg synes jeg måtte søke, fordi jeg mente jeg var kvalifisert, og det var litt flaut hvis ingen fra Oslo politidistrikt søkte politimesterstillingen. Så jeg synes jeg måtte søke, og jeg ble ikke irritert, jeg ble... Der og da så tenkte jeg på en måte, nå kan jeg gjøre noe helt annet. Så jeg ble faktisk mer lettet, og det var deilig å begynne å tjene litt penger. Jeg tenkte jo, du må tjene jo tross alt, jeg tror man ikke tjener veldig mye penger som strafferettsadvokat, så tjener du I hvert fall mer enn som, I hvert fall mer enn I staten.
1: Ja.
0: Så det var litt ordentlig.
1: Og hva unner du deg?
0: Hva jeg unner meg?
1: Ja.
0: Og det mye.
1: Hva?
0: hva jeg unner meg ikke, altså... Ja.
1: Det viktig?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det kjempedeilig. Det er jo ikke viktig. Men det utrolig gøy når du kan bruke noe, søle bort noen penger på deg selv.
1: Ja, en formiddag.
0: Og dine barn og barnebarn. Kjempemoro.
1: En formiddag på CC Vest.
0: Ja, altså. Jeg ikke så veldig glad I å gå og handle, men jeg liker godt først liksom kommer I siga og bruker litt penger. og kjøper god mat og litt god vin og... Reise litt hyggelige steder og på et alt for dyrt hotell. Og, ja, det moro.
1: Men handler det om at det viktig å nyte?
0: Mm. Det nok rett og slett det. Ja. Jeg tror jeg hadde vært akkurat like happy med at jeg ikke hadde hatt en krone. Det tror jeg faktisk. ja, men som jeg sa til deg.
1: Men har du opplevd det?
0: Jeg alltid gang? Happy.
1: Yeah.
0: Ja, vi var jo blakke som kirkerotter I starten, Mats og jeg. Er du gæren? Det var jo, han, jeg var student, han hadde en luselønn som universitetslærer. Vi kjøpte hus av Mats' foreldre, alt for dyrt. Ja, altså, vi hadde ikke en krone.
1: Hvorfor var det likevel en fin tid?
0: Nei, men livet er jo en fest. Hva enten det sånn eller sånn.
1: ja, Ellen Ola Grannes, det jo... Høyby-saken skal jo opp for anken I februar, så sier du, jeg vet ikke om jeg går I en rettssak etter det.
0: Ja.
1: Eller en domstol. Hva skal du gjøre da?
0: Da skal jeg vel plukkes opp og...
1: Brodere?
0: Jeg kan ikke gjøre det hele året. Altså, brodere litt... Altså, fingrene mine ikke så broderingsvennlige lenger, så brodering tror jeg... Jeg får se. Jeg har ikke prøvd på noen år.
1: Har du I deg og bare sitte og så... Ikke ha noe å syssle med? Ikke ha en, hva skal man si, grønn perm liggende?
0: Ja. Jeg har det I meg å sitte og kope og glane. Ikke gjøre en shit. Det har jeg veldig I meg.
1: Gjør du det ofte?
0: Ja.
1: Hva tenker du på da?
0: Livet.
1: jo, det så stort. Hva med livet?
0: Alle de forskjellige delene som livet består av. Det kan være det ene og det andre. Nei, jeg liker veldig godt å sitte og kope og glane. Se på ting, se på blader, kikke på et ekorn, se på mennesker som går.
1: Ja.
0: Jeg liker veldig godt å kope og glane.
1: Stillhet?
0: Stillhet. Helt stille. Deilig.
1: Du som prater så mye?
0: Det bare fordi du ber meg om det. Nei, jeg har ikke noe på en måte å prate, men jeg klarer meg veldig godt uten å prate.
1: Når har du vært lykkeligst, Annes?
0: Det er vel når jeg sammen med... Ja, før jeg hadde, da jeg hadde Mats I livet, og når jeg sammen med barna mine.
1: Mm. Hvorfor det den beste?
0: For det de jeg liker best på denne kloden. Rett og slett.
1: Hva tenker du drivkraften din da? Det vanskelig, sa du på forhånd, jeg vet ikke.
0: Det synes jeg vanskelig å svare på, men jeg tror det er livsglede.
1: Hmm.
0: Livsgleden er drivkraften. Kan ikke skjønne annet. For den dytter meg I så mange retninger, så da kan jeg ikke helt finne på noe annet som skulle være drivkraften.
1: Nei, og mye av det har du funnet I arbeidet?
0: Ja, I arbeidet, I privatlivet, I naturen, ja. I blant venner.
1: Du en sånn som uansett hvor du og hva du holder på med, så trives du? Så hvis det arbeidet, så det I fokus?
0: Ja.
1: Hvis det barna eller barnebarna, så det I fokus?
0: Ja, tror det sånn.
1: Tenker ikke langt fremover?
0: Nei, jeg tror jeg er ganske I nuet. Jeg tror jeg nyter nuet veldig. Det kanskje ikke så dumt, det. Det tenker man.
1: Kan man lære det?
0: Det ikke det som heter mindfulness, det.
1: Jo.
0: Den tror jeg har innebygd.
1: For du har ikke gått på kurs?
0: Nei.
1: Nei?
0: Jeg har ikke gått på noen kurs for å lære mindfulness, men jeg har faktisk vært på noen sånne samlinger I familieregi, og det var veldig gøy, men jeg føler at jeg har det inne uten å behøve å sitte og suge på en rosin.
1: Som man må på de kursene
0: sine. Ja, men det veldig gøy.
1: Ja, det vil jeg gjerne prate om, men det har vi ikke tid til.
0: Nei, faen, det slutt allerede.
1: Ja, det slutt allerede. Ellen Ola Grannes, en glede å ha deg som gjest her I Drivkraft.
0: Kjempehyggelig å være her også.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets mest kjente advokater I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du å logge deg inn, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher I dag, det var Kirsti Kraft, redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Ha det bra.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. I den nordirske byen Portadown sperrer over 2000 demonstranter gaten der protestanter skal marsjere. I nesten 30 år har det vært forbudt for protestanter å marsjere i området, men Høyesterett i Nord-Irland har opphevet forbudet til store protester fra lokale katolske beboere. Marsjen skulle vært gjennomført tidlig i formiddag, og det er store politistyrker i byen for å unngå voldelige sammenstøt mellom protestanter og katolikker. Det er en lang historie med konflikt og vold mellom de protestantiske og de katolske miljøene i Nord-Irland. Over 100 000 mennesker er internt fordrevet i Jemen etter at borgerkrigen i landet blusset opp igjen, ifølge FN. Jemen har denne uken bedt verdensledere om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen som er på offensiven. En opptrapping av krisen i Jemen kan ikke komme på et verre tidspunkt, det sier generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland.
1: Det har vært krig der kontinuerlig nå i 12 år. Vi er en av de ytterst få organisasjoner som er igjen i nordlige deler av Jemen, hvor et flertall av befolkningen bor, og det har blitt stadig mindre hjelp fra giverlandene. Folk får i realiteten nesten ikke hjelp, det er bare noen få av oss som kan hjelpe de titusenene som nå flykter for livet. Det er, altså et tall, det er 2,2 millioner barn som er akutt underernærte i Jemen.
0: Minst to personer er døde og 14 er savnet etter at et snøskred traff en leir ved en av toppene til fjellkjeden Himalaya i Nepal. 24 personer var i området da skredet gikk, ifølge politiet. Flere redningsarbeidere er på vei til området for å delta i søke- og redningsaksjoner. Sveitserne har stemt nei til strengere nøytralitet. Valglokalene stengte allerede klokken 12 i dag, og prognosene viser et nei til forslaget om å stramme inn landets tradisjonelle nøytralitetspolitikk. Motstandere av forslaget mente det er for strengt og begrenser muligheten for Sveits til å knytte tettere bånd til NATO. Nøytralitetsdebatten har tiltatt i Sveits etter Russlands krig i Ukraina. Og vi avslutter med litt sport, for mens det ble norsk sølv på herrenes EM-stafett i orientering i Litauen tidligere i dag, måtte de norske stafettkvinnene ta til takke med en fjerdeplass. Sverige vant kvinnestafett foran Sveits og Finland, og herrestafetten gikk gullet til Sveits, og Sverige tok bronsen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Nok en septembersøndag går mot kveld. Den siste I år for neste helg vil oss allerede være godt inne I oktober. Og den første helsinga I dag, den går til et par som har en dag å markere tidlig I neste måned. Hjertelig velkommen til Ønskekonserten. Og det Ingvild og Odd som har sendt inn den helsinga som kommer her. Vi vil gjerne sende en hilsen til Bodil og Kjell Iversen I Molde, som feirer gullbryllup 2. oktober. Vi takker for alle hyggelige stunder sammen med bare dere eller hele storfamilien og håper dere får mange gode år sammen fortsatt. Og vi ønsker at dere skal få høre kjærlighet, varmeste ord på jord med Sissel Kyrkjebø. Hilsen forloverne, Ingvild og Odd.

Sissel Kyrkjebø sang Kjærlighet. Toril er neste ut nå, og hun skriver Min mann, Terje Didriksen, fyller 80 år den 1. oktober, og jeg vil gjerne hilse ham med sangen Rose Garden, sunget av Lynn Anderson. Vi har holdt sammen siden vår pure ungdom, og Rose Garden kom ut på toppen av Lynn Andersons karriere i 1970, 2 år før vi giftet oss. Vi likte begge denne sangen veldig godt, og med årene har jeg virkelig tatt den til meg, med sin fine melodi, fengende rytme og ikke minst en meningsfull tekst. Derfor ønsker jeg at mannen min skal få høre denne igjen, som en fødselsdagshilsen fra meg. Med vennlig hilsen, Toril Didriksen.

0: Lynn Anderson sang Rose Garden. Hei, ønskekonserten. Vi vil så gjerne få gratulere vår kjære far, mann og bror Bjørn Olav Fossheim, som mye med 73-årsdagen han hadde fredag den 25. september. Vi setter så uendelig stor pris på deg. Kjell Arne, Maj-Britt, Bjørg og Kjell Magne står bak helsinga her. Og Gullefort Felix også med, står det. Og vi ønsker at Bjørn Olav skal få høre sangen om de fire store skøyte-essene som Stein Ingebrigtsen synger. Og her den, Storholt, Stensen, Stenshjemme og Sjøbrenn og Son Jallis. Stein Ingebrigtsen og Store Stå.
1: Guttedrømmen i norsk skøytesport. Det var å kunne gå like fort. Sammen Jallis. Og kuppen ble fantom nummer to. Så Freda Meyer er i varmo. Og det var ikke sjelden den norske flagget

leser tidene ned. Slik som en Hjallis. Ja, heia Norge, vi vet hva de kan, og vi vil alltid heie dem fram. Sånn at Løvberg-Hansen blir våres.

0: Stein Ingebrigtsen og Store Stå, Storholt Stensen Stenshjemme og Sjøbrenn og sånn Jallis.
1: Si det med ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
0: Og vil du si det med ønskekonserten, så kan du sende en e-post med det du vil ha med på lufta. Ønskekonserten krøllalfa nrk.no, eller du kan gå inn i appen NRK Radio, søke opp ønskekonserten og sende en melding derfra. Kari har allerede sendt oss noen ord, og hun vil sende helsing til onkel Martin, som fylte 94 år i går, lørdag 26. september. Håper at han får høre Piken i dalen med Gunnar Engedal og Erling Stordal. Hilsen, Kari.

0: Her sang Lage Vedin, det er makt i de foldede hender. Kristine og Ingrid vil ha med en hilsen i dag, og den går til mormor, Solveig, og besten, Carl Oskar, på Vigra. Så koselig å være på besøk med dere. Vi er glad i dere, og savner dere så mye. Håper vi kan få høre Optimist med Jahn Teigen. Stor klem fra Kristine og Ingrid. Atlas og Kaja, oldebarna, hilser også.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne.

0: Det var selvfølgelig Jahn Teigen som sang her, Optimist. Og fra den skal oss over til ukas konkurranse. Og jeg startet med å trekke vinnere av forrige helgs oppgave. Da var jeg ute etter navnet på en norsk vokalist som sang Bestandig elsket høsten. Og Jostein Skjold slår fast I sitt svar, uten snev av tvil, at vi hørte Kari Bremnes. Og dermed skal et handlenett sendes til Levanger, der Jostein bor. Joar H. Bogen, Bjørke og Ole André Starheimsæter, Nordfjordeid, hadde også riktig svar og får premie fra oss. Gratulerer alle tre. Og da det tid for en ny oppgave, og nå hørte oss jo akkurat Jahn Teigen synge Optimist. Teigen ville faktisk ha fylt 77 år akkurat I dag hvis han hadde levd. Han ble født den 27. September I 1949, og det skal handle om Jahn Teigen I dagens oppgave. Han hadde en lang karriere, der han blant annet I noen år på 70- og 80-tallet var medlem av en trio, som den gangen var blant landets ledende humorister. Det var mange som likte Crazy Humor-trioen som ved siden av Teigen bestod av Herodes Falsk og Tom Mathisen. Så spørsmålet, husker du navnet på gruppa som hørtes slik ut på plate?
1: Syk og trenger hjelp Om du har lite penger Bare hjelp Så ring ikke til lege Operer litt på deg selv Det så enkelt At det hele læres på en kveld

0: Jahn Teigen, sammen med Herodes Falsk og Tom Mathisen i gruppa som her ga oss noen medisinske tips som kanskje bør tas med en solid klype salt. Vil du være med i ukas vitteroppgave og slå kloa i en premie, så må du sende inn navnet på den trioen du hørte her. Svaret der kan du sende i en e-post til ondskekonserten krøllalfa.nrk.no, eller du kan sende det i en melding fra appen NRK Radio. Med riktig svar og litt flaks, så kan du bli en av de tre heldige som får et fint handlenett i bomull med ønskekonsertmotiv på. Og vinnere trekkes neste søndag. Lykke til!
1: Du hører Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Kjære Ønskekonserten, jeg vil sende en hilsing til verdens beste datter, Kristine Taklo Smith i Tyssedal, som ble 42 år i går, 26. september. Og jeg vil at hun skal få høre Ingebjørg Brattland sin nydelige sang «Fordi jeg elsker deg». Hilsing fra mamma.

Bob Dylan's To Make You Feel My Love, her i norsk versjon med tekst av Bjarte Hjelmeland, framført av Ingebjørg Bratland. Jeg vil gratulere Kirsten Fjell så mye med dagen 28. september. Det skriver Ragnhild, som ønsker å høre I Herrens hender med Marit og Irene. Bodil sender også en bursdagshilsen til Kirsten Fjell. Hun en trofast lytter av ønskekonserten, skriver Bodil. Gratulerer med dagen, Kirsten. Hilsen Bodil.

I Herrens hender, Marit og Irene sang for oss. Hipp hipp hurra, Svein Haagensen på Eide i Skrovkjosen fyller 70 år i dag 27. september. Svein en av oss som har en trivelig stund med ønskekonserten på søndager. Vi sender hilsen og gratulerer med Dagen din og et gjenhør med dansebandet Skandinavia. Klem fra Elinor, Eva, Bodil, Amalie, David, Marit, Asbjørg, Aina og Sigmund.

0: Dagen din til ære for Svein Haagensen, som har 70-årsdag akkurat i dag.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Grete har sendt inn neste helsing, og her står det: Hallo, ønskekonserten. Vår kjære søster på Gjøvik fylte år 22. september. Ellen er veldig glad i sang og musikk, og ønskekonserten er ukas høydepunkt. Den går hun aldri glipp av. Ellen synger i kor, hun er også glad i å mosjonere og går mange turer hver dag. Hun klarer seg godt på egen hånd, og vi ønsker alt godt for årene som kommer. Håper du får høre, vi lever med Wenche Myhre. Hilsen alle dine søsken med familier.

vi lever. En frisk og en syk, en forstår og en får stryk. Vi lever.

vi lever, det var Wenche Myhre. Jødis vil gjerne gratulere storesøster Mari Lia i Drangedal, som også var litt mamman hennes da hun var lita jente, skriver hun her. Mari fyller 83 år den 30. september. Sangønske, det her Roland Cedemarks versjon av Fem røda rosor til deg. Den sangen hun så glad i. Vennlig hilsen fra Jødis Asborg Gautefall Bjørke.

5 røde rosor til deg, levert av trekspill-legenden Roland Cedremark. Kjære ønskekonserten, vi vil gjerne få gratulere Finn Harry Lyng på Råholt i Eidsvoll med 80-årsdagen som var 24. september. Tusen takk for at vi fikk være med og feire deg. Sender også en hilsen til Grete, Johanna Åkebrandt og tvillingssøster Synøve Nilsen, som fylte 70 år 25. september, og Jan Roger Aune Andersen, som fylte 50 år 23. september. Gratulasjoner fra Monica og Kurt Olsen i Fenstad. Og vi vil gjerne at de skal få høre Trollfjelldans av visegruppa Mannskapet, og den kommer her.

0: Trollfjelldans heter den her, og det var visegruppa Mannskapet som sang og spilte for oss.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten i NRK 1+.
0: Vil du gjøre noen glad, så send oss gjerne noen ord med din hilsen og ditt melodiønske i en e-post til ønskekonserten krøllalfa.nrk.no eller ved å sende en melding fra appen NRK Radio. Da må du åpne appen, og så må du søke deg fram til ønskekonserten, og så trykker du på send inn og går videre derfra. Kanskje blir det din tur neste søndag. Bernt Kipsgaard i Oslo skal få siste ord i ønskekonserten denne gangen, og Bernt vil gratulere Kai med 80-årsdagen den 1. oktober, og vil at Kai skal få høre The Race med Yellow. Her i NRK P1 får du Tro, håp og Lillesæter den neste timen. Der Trine Rein gjest i kveld. Og takk for at du hører på ønskekonserten. Ha en riktig fin kveld. Her The Race og Yellow for Bernt og Kai.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Tarpeia race.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. En rekke toppolitikere må svare for seg I Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Epstein-dokumentene avslørte forbindelser mellom sentrale personer I norsk utenrikstjeneste og den avdøde seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Stortinget vil til bunns I hvordan dette kunne skje, det sier Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen.
2: Forhåpentligvis så kan det bidra til å belyse viktige spørsmål I ny informasjon, sørge for at man får mer innsikt I de problemstillingene som har blitt avdekt som følge av Epstein-filen. Temaet jo kontroll og kultur I utenrikstjenesten, og det jo på bakgrunn av det har skjedd det som ligner på vennetjenester, personer som har byttet mellom å sette I maktposisjoner og ute I organisasjoner som har mottatt bevilgninger fra de samme posisjonene. Altså det som ligner på vennetjenester og som I ytterste konsekvens kan være korrupsjon. Tilliten har blitt svekket, og det derfor særdeles viktig at sannheten kommer frem.
1: I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske Arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Nå gjenstår det å se om Burnhams popularitet varer, det sier Øyvind Brattberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet I Oslo.
3: Det jo et statsbudsjett som skal legges fram I slutten av oktober, og der vil det komme noen ganske knallharde prioriteringer. Det må det, gitt den økonomiske situasjonen de står oppe I. Og så det også slik at Burnham på vei inn I sitt virke som statsminister har hatt, det har vært en forlenget sommerferie, og så har det vært litt fristilling fra forskjellige aktiviteter I parlamentet, slik at han har ikke blitt stilt til veggs på veldig mange områder. Han har gitt noen litt løse lovnader, og så har han latt en del henge litt I luften, og de ting han har foreslått har vært nok så populære, men også såkalt lavthengende frukt, ting som nok så enkle å få til for å gjøre folks hverdag bedre.
1: Til slutt så skal vi høre at Kina gir to pandaer til USA. I dag ankom pandaene amerikansk jord I kjølvannet av president Xi Jinpings offisielle besøk til Washington. Såkalt panda-diplomati en måte for Kina å skaffe seg myk makt I verden på, og sendes som et tegn på velvilje. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Du hører Tro, Håp og Lillesetter.

0: Trine Rein sang The Story of Love, og det finnes mange slags kjærlighet, og det skal vi snakke mye om i den neste timen, Trine.
1: Ja, det som jeg veldig glad for å være invitert til i dag å få lov til å snakke om den aller største av dem alle, den virkelig store kjærligheten. I min verden så jo det Guds kjærlighet.
0: Det skal vi snakke mer om senere, men la oss aller først begynne med foreldrekjærligheten. Du vokste opp med norsk mor og amerikansk far.
1: Jeg ble født i San Francisco og bodde der til jeg var ett år, og så gikk moren og faren min fra hverandre, og mamma tok meg med hjem til Norge. Og da reiste vi med den store Amerikalinjen, så du kan jo for så vidt si at jeg en båtflyktning. Jeg kom til Norge på båt.
0: Da var du ett år gammel.
1: Ja.
0: Husker du noe fra den reisen med Amerikabåten til Norge?
1: Ja, faktisk. Altså, det man skulle nesten ikke tro det var mulig, men jeg har et veldig klart minne der om at det var et dansegulv og et band som skulle spille. Antagelig så hadde de bare lydsjekk, for det var jo på dagtid det her. Og jeg husker veldig tydelig at jeg sto midt på gulvet og danset til musikken de spilte, før jeg bare marsjerte opp på scenen og satte meg på fanget til han som spilte keyboard.
0: Ja.
1: Som om det var den mest naturlige ting av verden, og jeg husker veldig godt at jeg satt der og følte meg helt hjemme på scenen. Så det var litt sånn forvarsel for hva som skulle komme, tror jeg.
0: Ja, du begynte tidlig.
1: Ja, jeg tror kanskje det derfor jeg husker det så godt, fordi at det var et eller annet som bare ga gjenklang i meg på den måten da.
0: Selv om du kom hjem til Norge som ettåring, så ligger mye av de musikalske røttene dine i USA. Og du har valgt en gospel-låt som sier litt om akkurat det.
1: Jeg har jo fått vært veldig mye i USA etter at jeg flyttet til Norge, men en av de tingene som har slått meg i både musikken og sjelen som finnes i musikken, i den amerikanske musikken, det jo disse Negro Spirituals, og hvordan de svarte har bare laget den ene vakre sangen etter den andre, som handler om håp, kjærlighet, glede, lys, og derfor så synes jeg det så fantastisk å kunne trekke frem en gruppe som The Staple Singers og spille nettopp den sangen som handler om dette håpet om en bedre tid, et bedre sted å være. I'll take you there.

0: I'll take you there, sang Staples Singers. Trine, Rein, du og mora di kom til Norge med Amerikabåten da du var ett år, og du vokste opp på Nesodden. Du skjønte tidlig at du ville bli sanger, og når fortalte du det til mennesker rundt deg for første gang?
1: Det var nok i første klasse, da læreren vår spurte alle i klassen hva vi hadde tenkt å bli når vi ble store. Og dette var jo på 70-tallet, så gutta de skulle bli brandmenn og politimenn og litt sånne macho manneyrker, og jentene de skulle bli flyvertinner, sykepleier og litt mer sånne rosa yrker, veldig sånn typisk 70-tallet.
0: Ja.
1: Og så kom tiden, så kom turen til meg, og jeg skulle bli sangstjerne.
0: Hva sa klassa de da?
1: Hele klassen, inkludert læreren min, lå over pultene sine og lo. Det var tydelig at det var ikke noe man bare kunne bli, det var ikke et yrke man kunne utdanne seg til, og det skjønte jo ikke jeg før jeg fikk den voldsomme latteren.
0: Følte du deg mobba?
1: Ja, det vil jeg si. Det, jeg skjønte i hvert fall at det er ikke noe jeg kan snakke om, for det får jeg ikke noe gehør for. Ingen respekt, jeg blir bare ledd av, og det vil jo ingen barn, ikke sant? Så den episoden gjorde vel at jeg nesten lukket meg litt som en østers når det gjaldt min drøm da, om å synge. Så etter det så ble jo all min musikkinteresse og synging ble jo begrenset til innenfor husets fire vegger. Og da, jeg husker jo at jeg kom hjem fra skolen, slang fra meg sekken, gikk rett opp i stuen og satte på favorittplatene mine, som veldig ofte var mammas LP-plater, og sang jeg kunne synge timesvis før jeg liksom begynte på lekser og sånn. Og jeg trodde jo kanskje at det var noe som alle drev med, men det var etter hvert veldig tydelig for meg at det er egentlig bare noe som jeg driver med.
0: Men tidlig i ungdomsåret så begynte du å synge i band og opptre offentlig.
1: Ja, jeg gjorde jo det. Den spebegynnelsen var jo egentlig en duo som jeg kom bort i ved en ren tilfeldighet, og vi begynte å øve på gutterommet til han som spilte keyboard da, i dette bandet som vi kalte for Sound of Silence. Og det var faktisk noen av de første sangene jeg skrev, det var på den tiden der.
0: Mm.
1: Og så var vi med på Ungdommens kulturmønstring. Jeg tror jeg var 15-16 år gammel.
0: På denne tida så hørte du mye på Whitney Houston.
1: Ja, det kan jeg love deg. Og Whitney Houston, det var jo, hun var virkelig min store inspirasjon. Og Whitney Houston har jo dessverre en veldig tragisk historie. Og jeg vet at en av de aller siste sangene som hun fremførte, det var den vi skal høre nå, Jesus Loves Me.

0: hørte Whitney Houston, Jesus Loves Me, fra albumet The Bodyguard.
1: Hei, det her Trine Rein. Jeg veldig heldig, for i kveld så har jeg fått lov til å være med og snakke om tro, håp og kjærlighet, og fortelle litt om den musikken som ligger meg på hjertet i programmet Tro, håp og Lilleseter.
0: Og Trine, hvordan ble du oppdaget?
1: Jeg hadde jo sunget i danseband i mange år, og så ble jeg invitert til å kore på et album for et nytt hiphopband som kallet seg for WIP, World in Peace. Og vi skulle fremføre singlen vår, som faktisk ble en radiohit i Norge, på et lørdagsprogram i NRK. Og etter den opptreden der, så fikk jeg platekontrakt med EMI Norsk, som et multinasjonalt plateselskap, eller var det i hvert fall den gangen.
0: I 1993 så kom gjennombruddet ditt som soloartist. Som popstjerne ble livet ditt snudd opp ned over natta. Kan du si litt om det?
1: Ja. Dette var jo i november at singelen kom ut, og påfølgende album. Det stoppet ikke før vi hadde solgt 200 000 i Norge og 400 000 i Japan.
0: Hvordan taklet du suksessen?
1: Ja, det var jo som å være i en tornado. Jeg var vel ikke forberedt på hva som ville skje, og at det skulle gå sånn. Jeg trodde jo faktisk at ingenting skulle skje, og så skjedde alt på en gang. Så det ble jo veldig mye reising, det ble veldig mange mennesker som satt opp timeplanen for meg og fortalte meg alt jeg skulle gjøre når, og egentlig veldig lite tid til ettertanke før jeg havnet i Japan, faktisk.
0: Ja, hva skjedde i Japan?
1: Ja, altså japanerne, de er jo kanskje mer opptatt av de poetiske, store, verdifulle linjene i livet, mens pressen i resten av verden kan kanskje være mer fokusert på de tabloide historiene. Da. Så når jeg satt i intervju i Japan, så husker jeg at det var flere ganger jeg opplevde at de spurte, ja, Trine Rein, har du nå oppnådd drømmen din? Og det måtte jeg jo svare bekreftende ja på, selvfølgelig. Dette var jo drømmen min. Og så fulgte de da opp med å spørre, så hva drømmer du om nå?
0: Og hva sa du da?
1: Ja, da ble jeg svarskyldig, egentlig. Men jeg tenkte, jeg må jo finne på noe. Jeg kan ikke sitte her og si, jeg vet ikke, for det høres jo helt fjernt ut. Så jeg må innrømme at jeg hadde ikke hatt mulighet til å tenke noe særlig lenger enn til den suksessen, men så svaret mitt ble nok så flåsete. Det ble litt sånn, ja, kanskje førsteplass på Billboard i USA eller noe, haha, ikke sant?
0: Japanerne fikk det til å tenke, sier du, om hva du holdt på med som artist. Eva Cassidy var også en tenkende dame.
1: Ja, Eva Cassidy har jo, hun er jo dessverre ikke blant oss mer, men hun har etterlatt seg mange vakre juveler som vi kan fortsette å nyte i mange år fremover. Og en av de sangene som jeg ofte tar med meg på mine live-konserter, det en sang som jeg føler handler om livet, som en reise, og det, jeg vet ikke om den religiøs, men for meg så den det. Og den heter People Get Ready.

0: Eva Cassidy gikk bort i 1996. People Get Ready heter sangen, med tekst og melodi av Curtis Mayfield.
1: Du hører Tro, Håp og Lillesetter.
0: Vi har besøk av Trine Rein, som forteller fra et fargerikt artistliv. Og Trine, i 1998, etter at du hadde solgt over 100 000 eksemplar av de siste plate, så stod du plutselig på bar bakke som soloartist.
2: Etter å ha solgt de siste 100 000, så hadde jeg jo passert 1 million solgte album på verdensbasis, og opplevde at jeg ikke var attraktiv for platebransjen lenger i en alder av 29 år. Så jeg bestemte meg for å reise vekk ut av hele situasjonen og flytte til faren min i USA og bare ta en sånn reset på hele livet og se hva jeg skulle bli når jeg ble stor da. Faren min, han bodde den gangen i det som de kaller The Bay Area, altså han så over mot San Francisco, så hvis man skal si det enkelt, så bodde han i San Francisco.
0: Og du bestemte deg for en restart på livet ditt for å finne ut hva du skulle gjøre når du ble stor, sier du. Hva gjorde du nå?
2: Ja, i USA så var det jo ingen som hadde hørt om noen Trine Rein, så jeg kunne i hvert fall ikke leve av musikken, men jeg kjente jo at jeg trengte å komme meg vekk fra den og kjenne om jeg savnet og sånn, og for å ha en inntekt i mellomtiden så fant jeg ut at jeg kunne bli limousinsjåfør.
0: Ja.
2: Så det var jo litt spesielt. Jeg hadde jo nettopp opplevd å bli hentet og brakt rundt i limousin ved flere anledninger og sitte i baksetet, og plutselig så satt jeg i forsetet og var den som fraktet artister og VIP-personer rundt omkring i California selv.
0: Ja, få høre, hva amerikanske kjendiser har du kjørt i limousin din som sjåfør?
2: Ja, altså dette gikk jo over noen år. Jeg var jo limousinsjåfør både i San Francisco og Los Angeles, men jeg hadde jo med sangeren i Train. Han ble jeg jo fast sjåfør for. Han heter Patrick Monahan. Og nede i Los Angeles så opplevde jeg jo å treffe Sharon Stone, Quincy Jones, Clive Davis, kjempestore produsenter som jeg kunne bare drømme om å treffe som artist.

0: Men som limousinsjåfør så har man jo signert en arbeidskontrakt som sier at man ikke får lov til å snakke om seg selv og sine egne interesser, og i hvert fall ikke begynne å mase på klientene om egne demoer og egen fortreffelighet som artist. Da. Mm. For det er jo nettopp det de betaler for å slippe unna når de tar en limousin, de vil være i fred.
1: Var det godt betalt å være limousinsjåfør?
0: Det var fryktelig dårlig betalt. Altså, det ser flott ut å kjøre en lang, nypolert limousin og stå i dress og slips og sånn, men til syvende og sist så er det jo et garasjyrke, og det er den laveste lønnen du kan ha, tror jeg. Så det var hånd til munn, og jeg opplevde å ikke ha råd til en kopp kaffe en gang hvis jeg hadde lyst på det.
1: Som limousinsjåfør så hørte du mye på låta Your Love is Beautiful for å oppmuntre deg selv.
0: Ja, det er jo en sang av Hillsongs, den australske avdelingen, for det finnes jo flere Hillsongs-band, det er jo en bevegelse det.
1: En lovsangsbevegelse?
0: Ja, det er rett og slett en lovsangsbevegelse. Men jeg hørte jo bare på den sangen fordi jeg følte at den fikk meg i godt humør. Den hadde rytmer, den hadde glede, og det handlet jo om å være takknemlig da. Så det er jo en sang som jeg faktisk satte på veldig ofte bare for å glede meg selv, få meg selv i bedre humør.

0: Francisco så bodde du hjemme hos faren din, men det gikk ikke så bra.
1: Nei, det kan du jo si. Altså, det gikk jo stort sett bra, men jeg hadde jo denne drømmen om å drive med musikk. Men da satt jeg litt sånn bondefanget, fordi at jeg holdt jo på som limousinsjåfør, tjente ekstremt dårlig og ante ikke hvordan jeg skulle komme meg ut av den runddansen. Og faren min, han syntes jo at jeg kanskje burde heller tenke på å få meg en skikkelig utdannelse, en godt betalt jobb, en trygg jobb, ikke minst. Vi havnet i en fryktelig krangel. Jeg ble skikkelig sint på han, og vice versa, og jeg bestemte meg for å rett og slett bare pakke sammen alt jeg eide og rømme hjemmefra. Da var jeg 32.
0: Fortell, hvordan rømmer man hjemmefra i en alder av 32 år?
1: Men jeg hadde en innmari kul bil. Det var en Camaro Z28, en anniversary model, alt mulig, cabriolet. Men jeg eide ikke så veldig mye annet enn den cabrioleten, så alt jeg eide fikk plass i den så lenge jeg kjørte med taket nede. Da. Så jeg bare spant av gårde fra faren min med sorte søppelsekker som flagret i vinden mens jeg kjørte nedover mot Los Angeles. Og jeg var helt bestemt på at ikke bare skulle jeg vekk fra faren min, men jeg skulle jammen bevise for han at jeg kunne bli sangstjerne igjen. Det jo et stykke mellom San Francisco og Los Angeles, og det tar jo ikke så veldig lang tid før det verste sinnet begynner å legge seg. Man begynner å tenke litt fornuftige tanker igjen. Da. Og da kom jeg jo på at kanskje ikke det var det smarteste jeg hadde gjort, fordi ikke hadde jeg noen jobb å gå til, ikke hadde jeg noe sted å bo, og jeg hadde $900 på kontoen.

0: Jeg kom jo kjørende inn I Los Angeles på ettermiddagen, full av selvmedlidenhet, og gode råd var dyre, så jeg kjørte jo da nedover gaten, og tilfeldigvis så kom jeg kjørende forbi en kirke som het Church on the Way. Jeg trenger jo egentlig både trøst og gode råd, tenkte jeg, så jeg svingte inn og var nysgjerrig og gikk inn I kirken, og riktig nok så var det en gudstjeneste på gang der.
1: Hvordan gikk det?
0: Det som jeg skjedde da, det jo litt sånn skjebnens ironi, for akkurat den dagen så hadde pastoren valgt å ha en preken som skulle handle om takknemlighet. Og jeg gikk jo inn der og følte at jeg ikke hadde noe å være takknemlig for. Så det var en litt spesiell opplevelse, og etter hvert som pastoren snakket, så begynte jo jeg å skape min egen mentale takkeliste. Blant annet så hadde jeg jo en innmari kul bil som hadde fraktet meg fra San Francisco til Los Angeles. Jeg hadde klær på kroppen, jeg hadde spist både frokost og lunsj og kom helt sikkert til å spise middag. Så begynte jeg å tenke på vennene jeg har jo masse flotte kollegaer, jeg har en fantastisk familie. Og etter hvert som den mentale takkelisten ble lenger og lenger, så merket jeg at tårene bare begynte å strømme nedover.
1: Hvordan vil du beskrive den følelsen som du fikk?
0: Mens tårene rant, så opplevde jeg nesten å bli overfalt av en helt vanvittig, kraftig og mektig kjærlighet. Altså, overfalt er jo egentlig noe man forbinder med noe negativt, men jeg klarer ikke å komme på noe bedre uttrykk, for det var egentlig det som skjedde. Det var en sånn helt voldsom kraft av kjærlighet som trengte seg på og var så intens. Den skulle bare inn I meg, den skulle være inni meg, fylle rommet, fylle hele universet. Jeg ble helt satt ut.
1: Hvor kom denne kjærlighetskraften ifra?
0: Altså, det eneste jeg kunne forklare det som, det var at dette må jo være Gud, som på sin måte forteller meg hvordan jeg elsket, enten jeg har tatt riktige eller gale valg, for det var jo en helt betingelsesløs kjærlighet, som var så utrolig viktig, for den skapte jo et fundament I livet mitt, denne opplevelsen.
1: Hvor lenge varte denne følelsen av at du elsket av Gud?
0: Den jo der enda, bevisstheten om at den finnes, men selve den voldsomme, sterke opplevelsen, det nesten umulig å si hvor lenge, det kunne ha vært alt fra 30 sekunder til 10 minutter, jeg vet ikke, for det var så totalt utenfor tid og rom og sted.
1: Vi skal snakke mer om troen din litt senere, Trine Rein, men du var I en kirke, Church on the Way, da du fikk denne sterke religiøse opplevelsen. Og da kan du jo passe å spille gospellåta Amazing Grace.
0: Ja,

Amazing Grace jo en sang som fikk en ny vår for meg etter den opplevelsen. Teksten i den sangen, den fortalte meg at han som har skrevet den, han har opplevd akkurat det samme som meg. Og den versjonen som jeg ønsket meg akkurat i dag, det versjonen som spilt inn av Traces Gospel.

0: Amazing Grace med Traces Gospel. Trine, vi hørte I stad at du hadde en sterk religiøs opplevelse av Guds kjærlighet I en kirke som heter Church on the Way I USA. Men hvordan gikk det med det I tida etterpå? Du var jo arbeidsløs, blakk og uten sted å bo I en fremmed amerikansk storby.
1: Det var akkurat som alle brikkene falt på plass på en sånn helt umulig måte. For det første så fikk jeg lov til å bo hos en låtskriver som jeg bare hadde jobbet så vidt med en gang tidligere, inntil jeg fant meg et sted å bo og en jobb. Og det varte I en uke.
0: Hva jobb fikk du?
1: Jeg tok kontakt med et nytt limousinfirma, for jeg visste jo at nå har jeg erfaring, nå kan jeg vise til at dette kan jeg, og så videre. Og så fikk jeg den jobben, jeg ble satt på skolebenken. Hver dag en uke så skulle jeg lære hvordan dette firmaet ville jeg skulle oppføre meg som en limousinsjåfør. Og på ettermiddagen så kjørte jeg rundt og forsøkte å finne en leilighet som jeg kunne ha råd til å leie. Den uken som jeg gikk på skole hos dette limousinfirmaet, så fant jeg leiligheten som jeg ønsket å flytte inn I, men jeg måtte jo selvfølgelig kunne betale et depositum, og det hadde ikke jeg penger til. Og da klarte jeg altså å få dem til å tro på at jeg måtte ha et forskudd. Og det jo helt uhørt I USA. Men jeg fikk altså ut et forskudd som gjorde at jeg kunne flytte inn I den leiligheten.
0: Var det Gud igjen som så til deg?
1: Jeg tror jo det. Jeg helt sikker på at der fikk jeg hjelp utenifra. Så hvordan ting falt på plass den uken der, det ser jeg på som et mirakel.
0: Du, apropos mirakel, denne religiøse opplevelsen som du hadde I kirka I Los Angeles, den ble et viktig vendepunkt I livet ditt.
1: Ja, det tok jo noen år, men jeg har lyst til å fortelle en veldig liten historie først for å fortelle hvordan jeg kom tilbake til musikkbransjen igjen. Det som skjedde var jo at jeg hadde jo fått en veldig sterk tro på at Gud finnes. Og jeg husker at jeg var på vei til jobben som limousinsjåfør og satt I kø I Los Angeles og tenkte at dette her kan ikke stemme. Det kan ikke være mulig at det meningen det dette jeg skal drive med I resten av mitt liv og jobbe som limousinsjåfør, satt jeg og tenkte. Og så ba jeg en veldig kort, men helt presis bønn til Gud. Jeg spurte, kan du være så snill og hjelpe meg med å finne veien tilbake til musikkbransjen?
0: Hva skjedde?
1: To dager senere så fikk jeg en telefon fra en produsent I Norge som lurte på om jeg kunne tenke meg å være med som en av fire artister I en oppsetning som skulle være I Oseberg Kulturhus I Tønsberg den sommeren. Det var I 2004, og da følte jeg jo at jeg fikk bønnesvar, så jeg tok permisjon fra jobben umiddelbart, satte meg på flyet, landet hjemme I Norge, Og I mellomtiden så hadde jo det gamle plateselskapet mitt fått ferten av at jeg skulle være med på en sånn oppsetning I Norge, og hadde bestemt seg for at jeg da skulle lage, eller de skulle lage et Best of Trine Rein-album I samme slengen. Ja. Så jeg landet altså på Gardermoen, og gjett hva jeg ble hentet I.
0: Limousin.
1: Yes! Jeg ble hentet I limousin. Så det var altså så merkelig, ringen var sluttet og jeg kom meg hjem til Norge igjen og kom tilbake med musikkbransjen.
0: Du var det sånn at du satt altså lovpriset Herren inn I det, takket Gud og alt dette der liksom?
1: Ja, jeg følte jo at dette var et direkte bønnesvar, at dette var min mulighet til å komme tilbake med musikkbransjen igjen. Så jeg måtte jo flytte hjem til Norge igjen. Men først I 2010 så klarte jeg å komme ut med mitt første soloalbum på 12 år.

0: Praise the Good Lord, det en sang som jeg fikk Steinar Albrigtsen med på å skrive, og den ligger på det som faktisk ble mitt første julealbum.
1: Hvordan vil du si at den kristne troen de preger deg som artist?
0: Jeg fikk jo gleden av å oppleve en helt guddommelig kjærlighet som jeg ønsker å dele med så mange mennesker som mulig. Jeg ønsker å fortelle folk at de like høyt elsket som det jeg
1: Av hvem?
0: Den kjærligheten, den om du buddhist, så den kjærligheten også der for deg. Jeg ønsker å gjøre terskelen lav og taket høyere i den norske kirke. Jeg ønsker å invitere så mange som overhovedet mulig inn i kirken til å få høre historien min. Enten de har en kristen tro, eller om de har en annen religion, så tror jeg den kjærligheten som jeg fikk lov å oppleve, den universell. Det var en guddommelig, intelligent kraft. Det var en voldsom, styrt, vanvittig, kraftig kjærlighet, mektig kjærlighet, som jeg tror tilgjengelig for alle. Og jeg tror ikke det sånn at alle opplever den kjærligheten, men jeg ønsker å fortelle om den sånn at man kanskje kan vekke et håp eller en tro hos folk som i tvil. Da.
1: Altså, du har et bibelvers som som et mantra for deg.
0: Ja, jeg fikk jo med den opplevelsen øynene veldig opp for hva som står i Bibelen, og jeg opplever at versene nesten spretter ut til meg når jeg trenger å høre dem. Så har jeg tatt med meg spesielt et sånt vers som jeg har tatt med meg rundt på juleturnéen og delt med publikummet mitt. Og det står i Det gamle testamentet, boken Josva, det i kapittel 1 og vers 9. Og der står det, «Vær modig og sterk, la deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud med deg overalt hvor du går.»
1: Klarer du å leve etter det mottoet da?
0: Absolutt, fordi selv om jeg har hatt den voldsomt fantastiske opplevelsen med denne kjærligheten og fått den bevisstheten, så jo ikke livet mitt uten utfordringer og hindre. Og det jo kanskje i de tyngste stundene at jeg kan ha behov for å trekke frem et sånt vers for min egen del. Og da synes jeg det passer egentlig bra å spille Aretha Franklins live-innspilling av låten Climbing Higher Mountains.

Aretha Franklin og The Southern California Community Choir, Climbing Higher Mountains. Og denne salmen var ønsket av Trine Rein, som har fortalt om Guds tro og artistliv I kveld. Og dette intervjuet kan du høre om igjen på NRKs nettspiller. Gå inn på Radio NRK.no. Jeg heter Kjetil Lillesæter, og håper du har en fin søndagkveld.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Satsingen i nord går for tregt, mener næringslivets hovedorganisasjon NHO. I årvis har ulike regjeringer sagt at nordområdene et viktig satsingsområde, men landsdelen mangler strøm, etterslepet på veiene stort og fraflyttingen fortsetter. NHO lei av at det stort sett bare har blitt store ord i nord og lanserer næringslivets nordområdestrategi.
1: Det vi skal gjøre, det å vise helt konkret hva næringslivet kan bidra med av å realisere seg mulighetene. Vi ser jo at veldig mye av det som løftes fram i nasjonal sikkerhetsstrategi av regjeringen en god strategi, så ser vi det at det sivilsamfunnet og næringslivet som nøkkelen til å holde samfunnet i gang i en krise, eller i verste fall en krigssituasjon.
0: Det sa Ole Erik Amlid, administrerende direktør i NHO. Jemen ber verdensledere om hjelp til å slå tilbake mot Houthi-militsen. Houthiene alliert med Iran og har tatt kontroll over en viktig ferdselsåre for internasjonal skipsfart og oljetransport. Houthiene sier selv at de ikke en trussel mot skipstrafikken gjennom ferdselsåren, men det det ikke lett å stole på, det sier seksjonsleder Sigbjørn Halsene ved krigsskolen.
2: Houthiene har en historikk hvor de har angrepet både militære og sivile mål i Rødehavet. Og det egentlig ikke spørsmålet hvor troverdig det Altså, det tilstrekkelig at det en trussel og et for høyere trusselnivå i dette området, og at de har kapasitet til å gjøre det og gjort det før, så vil dette påvirke forsikringspremier for selskaper som skal seile skipet sine gjennom, og som igjen vil gjøre det antageligvis rimeligere da, å seile rundt hele Afrikakysten enn å gå gjennom Suezkanalen, som igjen medfører lengre shipping-transittider for alle varer som skal gå spesielt fra Asia til Europa og igjen påvirke verdenshandelen. Hormuzstredet heller ikke fysisk strengt. Der seiler skip gjennom, men trusselnivået veldig høyt, og da ser man at trafikken går veldig, veldig ned. Så at det har en påvirkning på internasjonal handel og økonomi hvis dette pågår og den trusselen opprettholdes, det nok veldig sannsynlig.
0: Minst to personer døde og 14 savnet etter at et snøskred traff en leir ved en av toppene til fjellkjeden Himalaya i Nepal. 24 personer var i området da skredet gikk, ifølge politiet. Flere redningsarbeidere på vei til området for å delta i søke- og redningsaksjoner. Og til slutt så tar vi med oss at de norske håndballkvinnene fikk det tøft midtveis og måtte gi tapt med 30-34 i finalen av Eurocup mot Danmark i dag. Dermed endte også Norges seiersrekke. Før dagens finale var Norges håndballkvinner ubeseiret med 18 strake seirer gjennom 3 utgaver av cupen. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1+.

Rude type.

0: Etter klokken 20. Fotballfeberen herjer I hovedstaden I forkant av kveldens kamp mellom Norge og Portugal I Nations League. Interessen rundt superstjerna Cristiano Ronaldo har vist seg så stor denne helgen at fotballforbundet har økt sikkerhetstiltakene. Det ganske kaos å stå midt oppe I dette, det forteller supportere som står utenfor Ullevål.
1: Det som mest skuffende, det må jeg jo si de voksne. Barna ser du rett bak deg, og de holder seg jo veldig rolig. Selvfølgelig de I ekstase, forståelig. Men jeg synes at de voksne menneskene burde litt skuffende å se at det så mye kaos og lite forståelse på at vi må flytte oss og alle må samarbeide.
0: Det har vært knyttet stor spenning til om Ronaldo starter kampen eller ikke, men nå har det altså kommet melding om at han starter på benken. For Norges del gjør Ståle Solbakken en endring fra Danmark-kampen. Oskar Bob benkes og Andreas Kjeldrup kommer inn. Og avspark det 20.45. Fem menn pågrepet ved en amerikansk flybase I England, mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep. Tilsammen 85 husstander I nærheten av flybasen blitt bedt om å evakuere, sier politiet. Flybasen ligger rundt 150 kilometer vest for London og har blitt brukt av amerikanske bombefly I forbindelse med krigen I Iran. Pavelleo på sin tredje dag av Frankrike-besøket, og I dag var han I pilgrimsbyen Lourdes. Der tok han opp tema aktiv dødshjelp. Det franske parlamentet har gjort aktiv dødshjelp lovlig for enkelte pasienter. Pavelleo karakteriserte legaliseringen som umoralsk falsk medfølelse. Andy Burnham holder sitt første landsmøte som statsminister I dag. Etter at Andy Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Dette på mange måter Burnham sine vetebrødsdager, og det nok av oppgaver å ta fatt på, det sier korrespondent Kristin Solberg.
2: For de underliggende vilkårene I politikk og økonomi her jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet en annen. Her det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
0: De norske håndballkvinnene fikk det tøft midtveis og tappte 30-34 I finalen av Eurocup mot Danmark I dag. Dermed endte også Norges seiersrekke. Før dagens finale var Norges håndballkvinner ubeseiret med 18 strake seire gjennom 3 utgaver av cupen. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette salmer til alle tider. Med Gud.

0: Hei og god kveld. Velkommen til en time med salmer til alle tider her på P1+. Først ut I kveld var Ulf Kristiansson med «Det finns kraft». Dette opprinnelig en amerikansk salme fra 1899. På engelsk heter den «There is power in the blood». Bli gjerne med videre gjennom denne radiotimen, så får du høre flere salmer og andre kristne sanger.
1: Har du et salmeønske? Søk opp «Salmer til alle tider» I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Hei, det Mie Breivik. Jeg skulle ønske en salme som heter navnet Jesus. En glad sang. Ha det.
0: Og vi skal høre ni søsken fra familien Evensen, oppvokst I Sørvågen I Øksnes kommune. Her synger de navnet Jesus blekner aldri.

Da Signe Britt hørte et av programmene våre i sommer, tenkte hun at det var flere av sangene vi spilte som hun forbandt med sommer og bibelcamping. Men det var en sang som hun kom på som vi ikke hadde med. Den heter «Jeg hører susen av regn». Denne sangen hadde ungdomsmusikken fra Froland ofte på repertoaret når de sang i møteteltet. Og ofte sila regnet ned, så den passet godt. «Har vi den sangen?» spør Signe Britt. Jo da, jeg fann «Jeg hører susen av regn» i musikkarkivet vårt. Og det er husets trekspillklubb fra Klepp på Jæren som framfører den.

Torvei Ånensen fra Nordeland på Sørlandet har sendt oss en e-post. Hun skriver at hun har mange gode minner etter den nå avdøde bestefaren sin. En av sangene som får henne til å tenke på bestefaren er «Ved Jesu føter, ei stille stund». Jeg har funnet fram en plate med Synnøve Ånensen. Om hun er i slekt med Torvei som ønsker seg sangen, vet jeg ikke. De bor ikke i samme landsdel, men de har i alle fall samme etternavn. Her er Synnøve Ånensen.

Nå skal vi til et ønske fra Terje Storengen på Eina. Han vil høre Når vi kommer hjem med familiegruppa Øklands. Terje skriver at det er viktig å huske at det endelige målet er himmelen, og at den hjelper hverandre til å gå den veien som fører dit.

0: Dette var koret Adventsangerne, dirigert av Sverre Valen.
1: Mitt navn er Sigmund Måge, og sammen med min hustru Else gleder vi oss over det fine sangprogrammet som dere har. Jeg kunne godt tenke meg å høre et opptak eller gjengivelse av Bernhard Johannessen, som var en kjent norsk evangelisk sanger tidlig på 1900-tallet. Han deltok gjerne på vekkelsesmøter, for eksempel sammen med Ludvig Hope og Albert Lunde. Og noen av hans favorittsanger, det var «En gang levde jeg for verden», og den andre, det var «Å synder som tankeløs ferdes på jord». Mange tok standpunkt for Jesus under talene til disse vekkelsesforkynnere. Og hvis de nølte litt, så skjedde det gjerne noe når Bernhard Johannessen sang den siste sangen jeg nevnte, i tredje verset, der det står «De røde blodsdråper fra Golgata roper om nåde og frelse for deg».

0: Da var det mange som tok imot Jesus som sin frelser. Personlig fikk jeg høre Bernhard Johannessen omtrent, det var 1962, han var på besøk i Haugesund hvor han kom fra, og han deltok på et kveldsmøte i Betania. Og da sang han nettopp disse to sangene. En uforglemmelig opplevelse. Takk.
1: Det var ikke så enkelt å finne disse to vekkelsesangene med Bernhard Johannessen. For å få høre dem, må vi ty til andre sangere fra arkivet vårt. Jeg skal først ta med den sangen som Sigmund Måge siterte litt ifra. Den heter «Å synder som tankeløs ferdes på jord». Den fant jeg på et NRK-opptak fra 1980 med Lage Vedin.

Dette var Lage Vedin, og sangen var altså ønsket av Sigmund Måge, selv om vi måtte ty til en annen utøver enn den han håpte å få høre. Sigmund nevnte også en annen vekkelsesang som han kan huske fra et møte i Haugesund i 1962. Den heter «En gang levde jeg for verden». Den fann jeg på en plate med Karsten Ekornes.

Koret Reflex ble startet i Oslo Østre Frikirke i 1973, og i 1977 tok Martin Alfsen over som musikalsk leder, og det har han vært siden den gangen. Nå skal vi høre Reflex synge om han som er klippen som de vil bygge livet sitt på. «You are the rock».

Anne-Lise Apalseth vil gjerne høre «Hvor underlig er du i alt hva du gjør?». Den fann jeg på et album som heter Musikklagsplata. Det er koret ved musikklinja i 1977-78 ved Indremisjonsselskapets bibelskole som synger.

Fager kveldsol smiler er det nok mange av oss som har brukt som godnattsang i barndommen. Det er to lyttere som gjerne vil høre den. Den ene heter Caroline, og den andre bor på Gjøvik og heter Margit Nymark. Her synger Tone Heidi Borhaug Fager kveldsol smiler, og du kjenner sikkert igjen den vakre lyden fra munnspillet til Sigmund Groven.

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Klokka begynner å nærme seg 21, og vi får ikke plass til flere salmeønsker I kveld. Men ta gjerne kontakt for å ønske deg sanger til salmer til alle tider videre fremover. Vi tilbake om en veke til samme tid, og I mellomtida så kan du jo høre programmet våre når du vil I appen NRK Radio. Vi avslutter som vanlig med velsignelsen, og Gudbjørn Bondhus her I studio ønsker deg alt godt.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. En rekke toppolitikere må svare for seg i Stortinget til uka, da starter høringen etter Epstein-skandalen. Utenriks- og utviklingsministre fra de siste 20 årene må møte til høring. De skal blant annet svare på UDs håndtering av bistandsmidler, pengeoverføringer og habilitetsvurderinger. Jonas Andersen Sayed fra KrF skal lede høringen. Han tror det kommer til å bli ubehagelig.
1: Tillitsskaden er så stor, altså hvordan kunne sentrale norske politikere og diplomater pleie kontakt med en mann som står ansvarlig for så groteske former for kriminalitet? Vi har mange spørsmål. Det viktigste Stortinget har gjort er jo at vi har satt ned en granskingskommisjon som skal jobbe frem til våren 2028. De har fått store ressurser og et vidt mandat, men samtidig så er jo Stortinget opptatt av at vi skal kunne stille spørsmål tidligere. Og det er derfor vi har satt i gang denne kontrollsagen, og vi gjør det for en høring denne vegen.
0: Pavileo forplikter seg på nytt til å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under et møte med 7 overlevende etter overgrep fra fransk presteskap i dag. Lokale biskoper håper at besøket hans vil bidra til å reparere kirkens omdømme etter at en rapport fra 2021 om overgrep mot barn utført av prester skapte reaksjoner over hele landet. I dag startet landsmøtet til Labour, altså det britiske arbeiderpartiet. Etter at Andy Burnham ble statsminister i sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Nå gjenstår det å se om Burnhams popularitet varer, for dette er på mange måter Burnhams vetebrødsdager, sier korrespondent Kristin Solberg.
2: Ja, det blir beskrevet som en ny giv her på landsmøtet, og slagordet her er nettopp håp igjen for årets møte, og det er et langt mer håpefullt og optimistisk parti under Burnham nå. På meningsmålingene så har partiet hoppet oppover siden han ble statsminister for 2 måneder siden. Det kalles The Burnham Bounce her, og han er en relativt populær statsminister som har kastet seg over stort og smått med mye energi og momentum, og som også er en veldig effektiv kommunikator. Men han er bare 2 måneder inn i rollen, og statsminister er erfaringsmessig aller mest populære helt i begynnelsen, så dette er på mange måter Andy Burnhams vetebrødsdager.
0: Og til slutt så skal vi høre at sveitserne har stemt nei til strengere nøytralitet. Etter at valglokalene stengte i dag, viser prognosene et nei til forslaget om å stramme inn landets tradisjonelle nøytralitetspolitikk. Motstandere av forslaget mente det er for strengt og begrenser muligheten for Schweiz til å knytte tettere bånd til NATO. Nøytralitetsdebatten har tiltatt i Schweiz etter Russlands krig i Ukraina. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK PM+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Stillingen 1-1 i kveldens Nations League-kamp mellom Norge og Portugal på Ullevål stadion. Erling Braut Haaland skårte bare minutter ut i andre omgang, men det var gjestene som tok ledelsen etter 17 minutter da Joao Felix skåret kampens første.
1: Inn foran mål, og flere spillere med, kan bli en avslutning, og skuddet går i mål! Nei, nei, nei, nei! Det Joao Felix som gjør det! Han skåret i forrige kamp, og han skårer igjen, plasserer den ballen helt inne ved skolpen, sniker den ballen seg forbi den norske målvakten.
0: Og Ronaldo startet kampen mot Norge på benken, det til mange store skuffelse.
2: Vi hadde håpet på at Cristiano Ronaldo var å finne i startelveren. Er en som har sett sine bedre dager, og nå hadde en kamp nå mot Wales også, hvor han ikke virker skarp i det hele tatt. Jeg prøver å være involvert, men det ser litt stivt ut. Hadde en stor sjanse blant annet til å score mål også. Så til tross for at han ikke startet, så håper jeg at han kommer inn, for at da tror jeg noe publikum på Ullevål livner til.
0: Sa fotballekspert Andrine Hegerberg. Og kampens andre omgang har nettopp startet. Den kan du høre i NRK Sport eller se på TV 2. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten

0: isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange I bygda derfor uten elektrisitet. På grunn av et arrangement innbyggertallet doblet I bygda. Nå det rundt 140 som isolerte. Geologer skal undersøke området I morgen. Ingen ble tatt av raset. Andy Burnham holder sitt første landsmøte som statsminister I dag. Etter at Burnham ble statsminister I sommer, har partiet gjort et byks på meningsmålingene. Dette på mange måter Burnham sine vetebrødsdager, og det nok av oppgaver å ta fatt på, det sier korrespondent Kristin Solberg.
1: For de underliggende vilkårene I politikk og økonomi her jo de samme som under hans forgjengere, selv om optimismen her på landsmøtet en annen. Her det store utfordringer med høye levekostnader og en økonomi som ikke har kommet seg igjen etter flere sjokk som Brexit, som Covid, som Ukraina-krigen. Og det noe som Andy Burnham etter hvert vil måtte måles på, eller vil bli målt på, og der han vil måtte levere.
0: Fagforbundet varsler opptrapping I streiken blant dem som jobber ved asylmottak og I barnevern og omsorgstjenesten. Fagforbundet og FO har I første omgang tatt ut 40 medlemmer etter at meklingen med NHO Geneo havarerte på overtid I natt. Om partene ikke blir enige vil ytterligere 36 personer bli tatt ut I streik fra og med fredag. Per nå det ikke avtalt nye møter mellom partene. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
2: NRK P1+.

også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på. At også du fornemmer noe.

og dø. Flomlyset ble slått av, og min første tanke er, nå har jeg gjort det. Stiv av skrekk, min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet sallegryfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa den. I skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, der, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rurdu. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte han ut. Der skudder i året, så brent han av! Og laurudrøst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptak av sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvgrå folkevogn i lyst spesial, overdrive, to føyforkaster og dødvann. Så fatteren han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, nå ligger og skyter på svenske faen, og hun har en hjemplan i Herredalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, han tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folkevogn.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Norge tapte i kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. Allerede til pause ledet Portugal 1-0. Erling Braut Haaland utlignet så i starten av andre omgang etter et frispark fra Martin Ødegaard. Slik hørtes det ut på NRK Sport, der Olav Tråhn var kommentator.
1: Ødegaard skyter, keeper etter en ny mulighet, og der den! Endelig lykkes det for Norge! Naturligvis er det fotballens kunstner hva gjelder mål, Erling Braut Haaland, og 1-1. Det kan ikke bli mer fortjent. 65 mål har han på landslaget nå. 65 mål!
0: Men få minutter etter skåret Portugal sitt andre og avgjørende mål. I Storbritannia er 5 menn pågrepet etter det britisk politi omtaler som en større hendelse like ved en militær flybase som også benyttes av USA. De 5 ble pågrepet samtidig som en bombegruppe sjekket de 3 varebilene i nærheten av flybasen i Sør-England. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger i de 3 bilene, ifølge avisen The Guardian. Saken etterforskes nå av britisk antiterrorpoliti. I Nord-Irland har hundrevis av demonstranter i hele dag blokkert en gate i Port of Down for å hindre den protestantiske oransjeordenen i å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC i Nord-Irland. Det er en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagy Road, men forbudet har nylig blitt omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin

0: ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten elektrisitet. På grunn av et arrangement innbyggertallet doblet, og rundt 140 personer dermed isolerte. Geologer skal undersøke området i morgen. Ingen ble tatt av raset. Pavileo forplikter seg på nytt til å gjøre slutt på overgrep fra prester i den katolske kirke. Det sa han under sitt besøk i Frankrike, hvor han i dag møtte 7 overlevende etter overgrep fra franske prester. Lokale biskoper håper at besøket hans vil bidra til å reparere kirkens omdømme, etter at en rapport fra 2021 om overgrep mot barn utført av prester skapte reaksjoner over hele landet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: Dette Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Matthews Southern Comfort framførte Joni Mitchells melodi Woodstock. Velkommen til Perler fra Platearkivet. Din musikalske vert i herre timen som alltid musikkbibliotekar Åse Lundan. Og vi skal tilbake til 1954 og Helen Merrill. Her Falling in Love with Love, og hun blir akkompanert av Quincy Jones Septet.

The Beatles, Across the Universe fra 1969. Her i den versjonen som kom ut i 2003 etter Paul McCartneys initiativ, for å vise hvordan Let It Be-albumet hørtes ut uten arrangementene med strykere og damekor og det gigantiske lydbildet som Phil Spector la på, ikke helt uten kontroverser. Nå skal vi til 1982 og en populær melodi av duoen Ashford & Simpson, Love It Away.

Sarah Vaughan, Clifford Brown og en hel gjeng til i George Shearings melodi Lullaby of Birdland. Her Carole King, Anyone at All.

Barbara Streisand sang Jerome Kern's All the Things You Are, og den fra en plat hun ga ut i 1967, der hun sang kjente standardlåta. Så en stor slager fra 1952 med Les Paul og Mary Ford, Smoke Rings.

Ella Fitzgerald og Nelson Riddle Orchestra, I've Got a Crush on You. Denne skriver jeg av brødrene Gershwin. Her er Don McLean og hans Vincent Starry Starry Night fra 1971.

Sammy Davis Jr. sang Cry Me a River. Her er en fin liten perle av og med James Taylor, med Joni Mitchell på andre stemmen. Den er fra 1971 og heter Long Ago and Far Away.

Det var Etta James og den nydelige I'll Be Seeing You. Helt til slutt skal vi høre en ganske ny melodi. Den kom ut i 2021, men har elementer fra soulmusikken fra i alle fall 50-60 år bakover i tid. Og det er jo fint å høre trådene gjennom musikkhistorien på den måten. Åse Lundan sier takk for i dag, og ønsker velkommen tilbake om ei vekka til samme tid. Her er Bruno Mars og Anderson .Paak i Silk Sonic med melodien Blast Off.

0: Her er NRK Nyheter ved middag. Norge tappte i kveld 2-1 i nasjonsligakampen mot Portugal på Ullevål. En svært velspilt og spennende kamp ble dessverre skjemmet av en kjempetabbe av den norske målvakten Ørjan Håsjold Nyland, som førte til at Portugal skåret sitt andre og avgjørende mål. Landslagssjef Ståle Solbakken kommenterte det slik.
1: Den tabba som han og vi må leve med, sånn er fotball noen ganger, så vi legger opp det avanserte spill, og der er keeperen en del av det, og han misser en der som gjør at lufta går litt ut av stadion, men så kommer vi tilbake igjen og fortsetter å skape, men det er klart at det var ikke mye som tyder på at Portugal skulle vinne den kampen her i de lange perioder.
0: I Frankrike har ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling fått 12 representanter i søndagens senatsvalg. Det viser foreløpige resultater ifølge Rizzo. Partiets presidentkandidat og tidligere leder Marine Le Pen kaller resultatet en historisk seier og en viktig milepæl i et innlegg på X. Et annet ytre-høyreparti, UDR, har fått inn 2 representanter, melder NTB. Tilsammen har nå denne nye ytre-høyre-gruppen altså 14 senatorer. De konservative republikanerne er fremdeles største parti i senatet, hvor 178 av de 348 setene var på valg nå. Og senatorene velges i Frankrike for en periode på 6 år. Fjernvarmeselskapene ber om 600 millioner kroner fra staten neste år for å holde utbyggingen i gang. De har tjent gode penger i år på grunn av den høye strømprisen, men når elavgiften ble redusert ved nyttår, betydde det tapt inntekt for selskapene. Det forteller administrerende direktør i Fornybar Norge, Bård Vegard Solhjell.
2: Vi ble pålagt å ta ned lønnsomheten i fjernvarme, fordi det er pålagt at prisen skal følge strømmen, så når elavgiften går ned, så går den ned.
3: Dette vil de nå ha kompensert i form av 600 millioner kroner over statsbudsjettet. Samtidig tjente de gode penger første halvår i år, fordi strømprisen var så høy. Flere fjernvarmeselskap doblet inntektene sine.
2: Så har det vært et halvt godt år nå, på grunn av at det er lite vann i magasinene og høy strømpris. Men prognosene gir ingen nye investeringer, så hvis samfunnet vil ha fjernvarme, så må man ha rammevilkår som legger til rette for det.
0: Reporter her var Kjartan Røslett. Minst 6 mennesker er drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet.

0: Nei, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap I dag, men ingen ble drept eller såret I dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. I Gloucestershire i Storbritannia fem menn pågrepet. Politiet mener de planla terror mot den amerikanske flyplassen RAF Fairford. Avisen The Guardian skriver at det ble funnet sprengstoff i bilene som ble stanset på vei til flybasen. President Donald Trump skryter av etterforskningssamarbeidet mellom USA og Storbritannia.
1: The arrest in the UK was fantastic. Working with Britain, it was an amazing job. We had them under investigation. They were looking to do big damage to our fort. And working with the British worked out great.
2: Were they migrants?
1: It may have been Scotland Yard, I don't know. We worked with a lot of them. We had them under view for a long time and we got them. Thank you.
0: I Nord-Irland har hundrevis av demonstranter i hele søndag og frem til nå blokkert en gate i Port Down for å hindre den protestantiske oransjeordenen i å marsjere gjennom et katolsk nabolag, det melder BBC i Nord-Irland. Det en lang historisk konflikt og mye vold mellom protestanter og katolikker i Nord-Irland. I nesten 30 år har oransjeordenen blitt nektet å paradere gjennom den katolske veien Garvagi Road, men forbudet var nylig omgjort av en paradekommisjon, og tillatelsen ble opprettholdt av nordirsk høyesterett. Nord-Irlands førsteminister Michelle O'Neill fra det katolske partiet Sinn Féin ber demonstrantene om å ikke gi seg, mens politiet ber dem forlate stedet og tillate marsjen. Bygda Vikten i Flakstad i Lofoten isolert. Det har gått et steinras over fylkesveien. Raset tok med seg en strømledning, og mange i bygda derfor uten elektrisitet.
3: En større steinblokk raset ned på Viktenveien i Flakstad i ettermiddag. Ingen ble tatt av raset, men kring 140 personer isolerte og uten strøm i Vikten. Til vanlig bor det rundt 70 personer i bygda, men innbyggertallet var doblet i helga på grunn av et arrangement, det forteller ordfører Einar Benjaminsen.
4: Vi har blitt losjert og funnet plass hos familie eller venner, og så er det også et, rundt 40 stykker som har mellom 30 og 40 som har gått over dalen, som vi sier, i fjellet og til Napskaret, og der har kommunen i kveld stilt med transport for de som trengte det, og fått de hjem de som har kommet over fjellet.
0: Geologer skal undersøke området i morgen, og reporter var Ingvild Ryssdal. Minst 8 mennesker drept i russiske angrep i Ukraina det siste døgnet, ifølge ukrainske myndigheter. Russland bombet også hovedkvarteret til Kyivstar, Ukrainas største mobilnettselskap, men ingen ble drept eller såret i dette angrepet, opplyste selskapet til ukrainske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Nesten halvparten av nordmenn ønsker en folkeavstemning om Norge på innledde EU-forhandlinger. Det viser en ny måling utført for Nasjonen og Klassekampen. Samtidig nei-siden på sitt sterkeste siden 2023. 48,5% ville stemt nei dersom det var EU-folkeavstemning i dag, mens 29,7% sier ja og 21,8% er usikre. Det Sentio Research som har gjort målingen. I Ukraina det intensive russiske rakett- og droneangrep. Bare det siste døgnet har minst 8 mennesker blitt drept i russisk angrep.
1: Dette var inntil i morges noens hjem i Ukrainas hovedstad Kyiv. En russisk drone slo inn i den 9-etasjes store boligblokka. Hver eneste dag blir ukrainske byer rammet i det som ser ut til å være ren terrorbombing av sivilbefolkningen. Og folk dør. De siste månedene har de russiske angrepene kommet oftere og oftere. Krigen står i stampe. Russland insisterer på at de skal vinne krigen. De startet for fullt for over 4 år siden og vil ikke møtes ansikt til ansikt på toppnivå for å finne en løsning. Folk trette.
0: Reporter Øyvind Nyborg. I Tyskland tappte ytre høyrepartiet AfD kampen om 3 ordførerverv i den tyske delstaten Niedersachsen, det opplyser tyske valgmyndigheter. Partiet nådde ikke opp på noen av kommunene de stilte i under søndagens andre valgrunde. I delstatshovedstaden Hannover var det de grønne som vant, der Belit og Nei ble gjenvalgt som ordfører, melder NTB. 5 menn pågrepet ved en amerikansk flybase i England, mistenkt for å forberede terrorangrep mot den amerikanske flybasen RAF Fairford. Det skal ha blitt funnet hjemmelagde sprengladninger i bilene deres, ifølge avisen The Guardian. Mistanken går mot Iran, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
2: Det ikke bekreftet noen forbindelse til Iran, men frykten reell for et angrep utenfor Midtøsten, og situasjonen fortsatt spent. President Trump har sagt nei til Irans siste forslag. De krever for mye, sies det her, men det betyr ikke at døra til en forhandlet løsning, diplomati, lukket. Det fortsatt indirekte kontakt mellom partene. Det ventet også nye samtaler til uka, selv om de står langt fra hverandre og ikke engang enige om hva de skal diskutere. Trump har tidligere antydet at Iran ønsker å holde presset og oljeprisen oppe til etter mellomvalget her i november, så en snarlig våpenhvile og en endelig løsning, det ser det ikke ut til å bli.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: NRK P1+.